0: შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 Radio Herity.
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იმავე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი უცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-38.

გავიცნოთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 25 გრადუსია, გორში 27, 21 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 17, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, ლაგოდეხში 11, 32 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 15, საგარეჯოსა და მცხეთაში 11 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში 30, პარიზში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 31, 34 გრადუსი იქნება ერევანში, სტამბულში 30, კიევში 27, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 34 გრადუსი სიცხე. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 15 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032224-5600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

ვიცი რომ შეგიყვარდე მინდა გაგაც მერე გაგაკ სიყვარული და ფიქრი გასცა გაჩუქე ყვავილს წვიმაში გაზრდილს ჩაკიდებ ხელს გადავდგავ მთებს ხელს რომ გაგიშვებ უკან დავიხი სადმე დავჯდები ფიქრი დავთვლები მოვა დრო და ჩემი გახდები.

ისინ დაგახნევ წვიმას ჩემ გულში გაზრდი იაზრდი პირობას გაძლევ შენთან მიქნევ და შეგიყვარებ მე შენ გპირდები და შევიცვლები მე შენ გპირდები.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 15 ივლისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 25 გრადუსია, გორში 27, 21 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 17, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, ლაგოდეხში 31, 32 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 35, საგარეჯოსა და მცხეთაში 31 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 34. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში 30, პარიზში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 31, 34 გრადუსი იქნება ერევანში, სტამბულში 30, კიევში 27, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 34 გრადუსი სიცხე. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 15 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ტრაგედია გორში ქალაქი დედაშულს გლოვობს. კამბოლოვის მიღება კრემლში და ცხინვალის ალექსი გეგმა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ მორიგი იერიში განახორციელა და ირანის პორტების ბლოკადა განაახლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გორში ადგილობრივები იმ ადგილას შეიკრიბნენ, სადაც მანქანა ქვეითად მოსიარულე დედაშოლს დაეჭახა. მოქალაქეებმა ადგილზე სანთლები დაანთეს და ყვავილებთან ერთად ბავშვის სათამაშოები მიიტანეს. მოსახლეობა მომხდარზე პასუხისმგებლობას მძღოლთან ერთად ადგილობრივ ხელისუფლებას და პოლიციას აკისრებს. მათი თქმით, ქალაქში ზებრა გადასასრულები მოუწესრიგებელია, მაღალი სიჩქარით მოძრავი მძღოლები კი ხელშეუხლებობის გარანტიებით სარგებლობენ. შეგახსენებთ, რომ 95 წლის კაცი, რომელიც ჯიპის ტიპის ავტომანქანას მართავდა, ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის შვილს გუშინ ღამის საათებში დაეჭახა. დაშავებულები დედა და შვილის კლინიკაში გარდაიცვალნენ. ძღოლი დაკავებულია მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მძღოლი, რომელიც ქვეითად მოსიარულე დედაშვილს დაეჭახა, ავტომობილს არაფრისელ მდგომარეობაში მართავდა. დაზიანებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, დატბორილი ბაღბენახები და განადგურებული მოსავალი. ასეთი კვალი დატოვა თელავის მუნიციპალიტეტში ძლიერმა წვიმამ და მდინარე კისისხევის ადიდებამ. წინანდალი, კონდოლი, კურდღელაური, შალაური სამივე სოფლში ზარალი მასშტაბურია. ყურძნისა და ერთწლოვანი კულტურების მოსავალი სრულად განადგურდა. ძლიერი სტიქიის გამო დაზიანდა სასმელი წყლის სათავე ნაგებობები, რის გამოც ადგილობრივთა ნაწილს სასმელი წყალი ამ დრომდე არ მიეწოდება. გაწმენდითი სამუშაოები დაწყებულია მდინარეობს მდინარის ნაპირ სამაგრის სამუშაოებიც. მძიმე ვითარება ქალაქ თელავში, სადაც ხვარცოფული მდინარის კალაპოტიდან გადმოსვლის შედეგად დაიტბორა ქალაქის ქვედა ნაწილში მდებარე რამდენიმე ქუჩა, დაზიანდა გზები და საკომუნიკაციო ქსელები. განადგურებულია ინფრასტრუქტურა. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. პროცესში ჩართულია მოხალისებიც არიან ჩართული. ახლა შეგვიძლია ადგილობრივ მოსახლეობას და ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც მოუსმინოთ.
2: პრობლემა შეიქმნა ზუსტად იმ ხიდის ქვევით, იმიტომ რომ იქ იყო უფრო დაბალი ხევი, პლუს იყო ადგილ-ადგილ უკვე გაფრჩებული თითონის ბეტონები, წყლისგან უკვე დაღარული იყო და მაგას დაემატა კიდე ნაპირებზე იყო დიდი ხეები ამოსული. აი ზუსტად ეგ ხეები მოგლიჯა, იქ პატარა ხიდი იყო ერთი ცაცალფე ხორკინის, რომელიც პირდაპირიდო ისიც წაიღო წყალმა, მიაფარა იმ ქვევით რეფერალურთან ხიდს, მე დედედ მიაშალა ხეები, გაკეცდა კაშხალი, გადმოვარდა წყალი და ის ყველაფერი მაგის გამო მოხდა და ის ხიდიც მაგიტო დაინგრა.
3: ამ მომენტისთვის ვითარება გაცილებით სტაბილიზირებულია, ელექტროენერგიის მიწოდება სრულად აღდგენილია, გაზის მიწოდება სრულად აღდგენილია, წყალზე რაც შეეხება ნაწილობრივ დარჩენილია რამოდენიმე ლოკაცია, სადაც წყლის მიწოდება ჯერ კიდევ აღსადგენია, იმედია ეს ყველაფერი მალე გამოსწორდება.
4: დღეს გამარჯვებით, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგენილია რაიონის მასშტაბით, გვაქვს ინდივიდუალური დაზიანებები, რომელზეც ტექნიკური ჯგუფი ინტენსიურ რეჟიმშია გადართული ამ მიმართულებით. რაც შეეხება კავკასიონის ქუჩას, მძიმე ტექნიკის გადაადგილების დროს გვიწევს უსაფრთხოების მიზნით ერმომარაგების შეწყვეტა და რა თქმა უნდა მათ სამუშაოს დასრულების შემდეგ ძაბა მიეწოდება მოსახლეობას.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერს მარად კამბოლოვს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. შეხვედრა გუშინ კრემლში გაიმართა. იმის მიუხედავად, რომ რუსეთი ეკონომიკური პრობლემების, ინფლაციის და საწვავის დეფიციტის ფონზეა, პუტინმა კამბოლოვთან ოკუპირებულ რეგიონში არსებულ ვითარებასა და სამომავლო გეგმებზე იმსჯელა. ანალიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კრემლის გააქტიურება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით შესაძლოა 2026 წლის სექტემბერში დაგეგმილ რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნებს უკავშირდებოდეს. ამავე პერიოდში დე-ფაქტო არჩევნებიცაა დაგეგმილი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში. მათივე შეფასებით, არ არის გამორიცხული მოსკოვმა ამ პროცესს რეგიონის რუსეთთან კიდევ უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის ან ფაქტობრივი ანექსიის მიმართულებით ნაბიჯები დაამთხვიოს. ამავე შეფასებით, მარად კამბოლოვი შესაძლოა პირველი მოქალაქე გახდეს რუსეთის, რომელიც დე-ფაქტო ლიდერის პოსტს დაიკავებს. ამ ფონზე ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელისუფლებას აკრიტიკებენ და აცხადებენ, რომ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, გაეროსთან და ეუთოსთან უფრო აქტიურად უნდა კოორდინირებდეს. მათივე შეფასებით, მაშინ, როდესაც ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებული გამოწვევები იზრდება, მართველი გუნდი დასავლელ პარტნიორებთან დაპირისპირების რეჟიმში რჩება. ახლაკერვა პოლიტიკოსის პროცესი, ოპოზიციონერების პროცესი, რომელიც გუში განახლდა. ჩემი მიზანია, რომ ქვეყანაში გაჩნდეს რეალური ოპოზიცია. ეს კრიმინალები უნდა ჩამოშორდნენ პოლიტიკას. ეს განცხადება ნეიტრალური საქართველოს წევრმა ნანა კაკაბაძემ ოპოზიციონერი ლიდერების სასამართლო პროცესის შემდეგ მედიასთან გააკეთა. ციხე არსებობს კრიმინალისთვის, თქვა კაკაბაძემ, რომელიც სხდომაზე მოწმის სტატუსით გამოიკითხა. ნანა კაკაბაძის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
5: ჩემი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში გაჩნდეს რეალური ოპოზიცია. იმას, ვისაც დღეს ოკუპირებული აქვს ოპოზიციის სახელით, ოპოზიციური ველი და ფაქტიურად ვეღარ ხორციელდება რეალური ოპოზიციის გაჩენა, ეს კრიმინალები უნდა ჩამოშორდნენ პოლიტიკას.
6: ციხით გზად განეიტრალოთ ეს ადამიანები.
5: ციხე არსებობს კრიმინალისთვის. ვინც ჩაიდენს კრიმინალს, ეს იქნება უფლებადამცველი პოლიტიკოსი, ჟურნალისტი, ყველას ადგილი უნდა იყოს იქ, რისთვისაც არის ეხა შექმნილი. ეს არის პრევენციაც, ეს ის კი არ არის მიზანი ციხეში გაშვება. ეს არის პრევენცია, რომ შემდგომში ასეთმა ტიპის ადამიანებმა, რომელიც ფიქრობენ, რომ კრიშად გამოიყენონ ოპოზიცია, ესეთი ადამიანები აღარ
0: არმჯერა, რომ რეჟიმი, რომელიც დგას ნანა კაკაბაძეზე და შაქარიშვილზე, დიდი ხანი აქვს დარჩენილი ამ რეჟიმს. ამის შესახებ კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა და თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პროცესზე დაკითხულ მოწმეებზე ისაუბრა. გვარამიას თქვითვე ნანა კაკაბაძე რვა ადამიანს ციხეში მოგონილი ამბებით უშვებს. ნიკა გვარამიას ამ განცხადებასაც მოუსმინოთ.
7: არ ას გადაუხვევია თავისი ტრადიციისგან და ზუიად გამსახურდია, უკილიკებია კიდევ და უგინები ხა ნანა კაკაბაძის მიერ ზუიად გამსახურდია ზგინებას, იქ ვერ მოვისმენდი, ვერც საკუთარ თავთან დაკავშირებით მის მოსაზრებებს, ვინმე ვატო შაქარაშვილის და აი ამ ხალხის საერთოდ არც რომ ვიცი თითქმის ვინ არიან და არც რომ მაინტერესებს, თან საინტერესო ის არის, რომ მოწმის ჩვენება არის ფაქტებზე, ფაქტების მოყოლა, რისი მოსწრეებიც გახდნენ ამ რაც გაიგეს, ხო? ნუ გაიგეს სუსტი მტკიცებულება, ირიბი, მაგრამ ნუ რაღაცა ფაქტებს უნდა უკავშირდება. ეს ხალხი მოვიდა და მოყვა ჩვენი საჯარო ასე ვთქვათ გამოსვლებიდან რა შაბეჭდება შეექმნა. ვინ არიან ესენი ექსპერტები არიან, რამე ანალიტიკოსები არიან, თუ რა ფორმით დაიკითხენ და საერთოდ რა იყო ეს? ეს არავინ არ იცის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი რაუნდი დაასრულა, რომლის დროსაც ჰორმუზის სრუტესა და სანაპირო ზოლთან ახლოს ათობით სამხედრო სამიზნეზე მიიტანა იერიში. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ენდგომის განცხადებაში აღნიშნული. 7-საათიანი ტალღის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გამანადგურებელმა თვითფრინავებმა, დრონებმა და საზღვაო გემებმა ირანის რაკეტების და დრონების ობიექტების, საზღვაო შესაძლებლობების და სანაპირო თავდაცვის სისტემების წინააღმდეგ ზუსტი საბრძოლო მასალა გამოიყენეს, რათა კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა საფრთხე შეუფნას კომერციულ გადაზიდვებს და სამოქალაქო ეკიპაჟებს, დაწერა სენტკომმა X-ზე. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის პორტებისკენ მიმავალი და იქიდან გამომავალი გემების საზღვაო ბლოკადა განაახლა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ იორდანიის ვიცე-პრემიერ და საგარეო საქმეთა მინისტრ აიმან საფადისთან შეხვედრისას ირანის მიერ ქვეყანაზე ბოლო დროს განხორციელებული დარტყმები დაგმო და მათ მიუღებელი უწოდა. ინფორმაციას ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. სახელმწიფო მდივანმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა ორმხრივი და რეგიონული საკითხების ფართო სპექტრი, მათ შორის ირანის რეჟიმის მიერ საზღვაო გადაზიდვებსა და რეგიონის ქვეყნების წინააღმდეგ მდინარე თავდასხმები განიხილეს. სახელმწიფო მდივანმა ეს თავდასხმები, მათ შორის ირანის მიერ იორდანიის ტერიტორიაზე მიუღებელი დარტყმები დაგმო, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ირანმა ბოლო კვირაში 7 კომერციულ გემზე დარტყმით მშვიდობიანი მოსახლეობა მიზანში ამოიღო, რის შედეგადაც ეკიპაჟის 10-მდე წევრი დაიღუპა, დაიკარგა ან დაშავდა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის მეთაურმა ადმირალმა ბრედ კუპერმა განაცხადა. მისივე თქმით, ირანმა ასევე მეზობელი სპარსეთის ყურის ქვეყნების მიმართულებით ათობით რაკეტა და დრონი გაუშვა. ირანულმა ძალებმა ასევე მეზობელი სპარსეთის ყურის ქვეყნების მიმართულებით ათობით რაკეტა და დრონი გაუშვა ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით კი შეერთებული შტატები მომავალ კვირას ირანში ხიდებსა და ელექტროსადგურებს დაარტყამს, თუთა ირანი მოლაპარაკებების მაგიდას არ დაუბრუნდება. ხვალსაღამოს მათ ძალიან ძლიერად ავარტყამთ, მომდევნო ღამეს ძალიან ძლიერ დარტყმას ვაპირებთ, მომავალ კვირას კი მათთვის ძალიან ცუდი იქნება, რადგან მომავალ კვირას ელექტროსადგურების ჯერია. მომავალ კვირას ხიდების ჯერიც დადგება, ყველა მათ ელექტროსადგურს გავანადგურებთ, ყველა მათ ხიდსაც გავანადგურებთ, თუ მოლაპარაკების მაგიდასთან არ დასხდებიან და მოლაპარაკებებს არ დაიწყებენ, აღნიშნა ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში. მისივე თქმით, ირანზე იერიშები, რომელიც ურთიერთგაგების მემორანდუმის ჩაშლის შემდეგ უკვე ზედიზედ მეოთხე დღეა გრძელდება, გაგრძელდება მანამ, სანამ მე არ ვიტყვი, რომ საკმარისია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ირანში სახმელეთო ჯარების გაგზავნის შესაძლებლობაც არ გამორიცხა, თუმცა ასევე აღნიშნა, რომ ამის გაკეთება არ უნდა. და ბოლო სპორტი. ვინ შეაჩერებს საფრანგეთს, ეს კითხვა მსოფლიო ჩემპიონატის პირველივე ტურის შემდეგ ხშირად ისმოდა. ამ კითხვაზე პასუხი კი ნახევარ ფინალში გახდა ცნობილი, ესპანეთი. ფრანგებმა კილიან მბაპესა და მაიკ ოულისის წინამძღოლობით მთელი საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატი მაღალ ტემპში და მაღალ დონეზე ჩაატარეს. ნახევარ ფინალამდე 6-ვე მატჩი მოიგეს, თუმცა ესპანელებთან ვერაფერს გახდნენ. წელი მუნდიალის განმავლობაში ესპანეთი უძლიერესი გუნდი იყო დაცვაში. განგრი 6 მატჩში ესპანელებმა ფეხბურთელებმა მხოლოდ 1 გოლი გაუშვეს. გუშინდელ შეხვედრაში კი ესპანელები ბუთის ოსტატური ფლობით მეტოქეებს შეტევის შანსს არ აძლევდნენ. ესპანეთმა ნახევარ ფინალური მატჩი ანგარიშით 2-0 მოიგო და მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში 2010 წლის შემდეგ პირველად გავიდა. მისი მეტოქე კი ინგლისსა და არგენტინას შორის გამარჯვებული იქნება, ეს შეხვედრა კი დღეს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: რეკლამა.
10: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
11: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

ბლისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 25 გრადუსია, გორში 27, 21 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 17, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, ლაგოდეხში 31, 32 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 15, საგარეჯოსა და მცხეთაში 31 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 34. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში 30, პარიზში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 31, 34 გრადუსი იქნება ერევანში, სტამბულში 30, კიევში 27, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 34 გრადუსი სიცხე. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 15 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ნანა კაკაბაძე რო ადამიანს ციხეში მოგონილი ამბები თუშობს ნიკა გვარამიას განცხადება. ოპოზიციის გაერთიანების ვერ შემდგარი გეგმა და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. გაეროს ინფორმაციით რუსეთის საჰაერო დარტყმების შედეგად უკრაინაში ივნისში 293 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ ოპოზიციის გაერთიანება ქართული ოცნების ჩარევით ვერ მოხერხდა. ამის შესახებ სალომე ზურაბიშვილმა Facebook Live-ის დროს განაცხადა, სადაც მოქალაქეების კითხვას პასუხობს. მეხუთე პრეზიდენტი თვლის, რომ ძველი პოლიტიკური გაერთიანება სავარაუდოდ რეჟიმის ჩარევის და მათ შორის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერების ციხეში ყოფნის გამო ვერ შედგა. ბრძოლით არჩევნებს აქვს სულ სხვა დატვირთვა. ეს არ არის ის არჩევნები, სადაც ხან ერთი პარტია, ხან მეორე პარტია ცდილობს, რომ მის ირგვლივ მოაგროვოს მაქსიმალურად თავისი მხარდამჭერები. აქ უნდა იყოს სრული ერთობა საზოგადოების და მე არ ვლაპარაკობ იმ ძველ გაერთიანებას პოლიტიკური პარტიების, რომელიც როგორც ჩანს ვერ შედგა და ალბათ ამ რეჟიმის ჩარევების გამო, ან თუნდაც იმის გამო, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ამ პოლიტიკური პარტიების ლიდერების ციხეში არის დღეს და შეიძლება დაუმძიმდეს კიდეც მათ ეს საშუალება. აუცილებელია საზოგადოება მაიღოს თავის თავზე და მოამზადოს ის, რაც არის მისი მომავალი და მომავალს უნდა ბრძოლით წართმევა ამ რეჟიმისგან. არ შეიძლება ჩვენ დავუთმოთ ქვეყანა და გავჩუმდეთ ყველაფერზე, რაც ხდება ამ ქვეყანაში, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ოპოზიციას აქვს დილემა გადასალახი, ან უნდა გაემიჯნოს სააკაშვილს, ან უნდა აღიაროს ის ლიდერად. რა ვერ გაიგეს ამ ადამიანებმა, რომ სააკაშვილი არის ასეთი, ან ჩემთან ხართ, ან დავაქცევ ყველაფერს ჩემს იქით, ყველაფერი წყალსაც წაუღია. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ირაკლი მელაშვილმა პალიტრა ნიუსის ეთერში განაცხადა. მელაშვილის განცხადებითვე 10 წელია გაერთიანებაზე მიდის საუბარი, თუმცა არ გამოდის და უნდა შეეშვათ. საქალაქო სასამართლომ გოგა ხაინდრავას არჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10000 ლარი დააჯარიმა. ამის შესახებ ინფორმაციას ტელეკომპანია ფორმულა ავრცელებს. შეგახსენოთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ 16 ივნის ტელეკომპანია ფორმულასთან დაკავშირებით გოგა ხაინდრავას ადვოკატების მიმართვის საფუძველზე ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. გოგა ხაინდრავას და დავით ქაშიაშვილს მოუსმინოთ.
2: ჩემი მხრიდან ეს იმისთვის იყო გაკეთებული, რომ ჩქუა ისწავლონ და იცოდნენ, რომ მე გამოვაცხადე და კიდე ერთხელ მინდა დავადასტურო, რომ აი ეს თანხა, რომელიც გამოყვეს, ამ თანხას ჩავდებ ფონდი უნდა დავაარსოთ, რომელიც მედია ტერორისგან დაიცავს მოქალაქეებს, იმ მოქალაქეებს, რომელსაც არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თავისთავად დაიცვას, ისე როგორც ამ შემთხვევაში მე მაქვს.
3: სამართლემ აზრიც კი აზრი, რომელიც აბსოლუტური პრივილეგიით დაცული უფლება, აზრი. აზრზეც კი ამბობს, რომ ეს არის მცდარი. მოსამართლე ამბობს მტკიცებით ფორმაში, რომ მცდარი არის წყაროს ნათქვამი და ციტირებები მოყავს. აი გულწრფელს მაინტერესებს, ვინ, სად, როდის და ადგინა ის შესაძლო და სავარაუდო დანაშაული, რასაც წყარო მიუთითებს და რას ეყრდნობა მოსამართლე, როდესაც ამბობს ყველაფერზე, რომ არის აბსოლუტურად მცდარი. ცხადი ამ გადაწყვეტილებას ჩავასაჩივრებთ, მივყვებით ბოლომდე. ყველგან ახაც და ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც და ჩვენს ეთერში არავითარი ფაქტის უარყოფა არც ერთ ეტაპზე არასდროს არ მოხდება.
0: ახლა კი რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ლიდერის პროცესი, რომელიც გუშინ განახლდა. ჩემი მიზანია, რომ ქვეყანაში გაჩნდეს რეალური ოპოზიცია. ეს კრიმინალები უნდა ჩამოშორდნენ პოლიტიკას. განცხადება ამის შესახებ ნეიტრალური საქართველოს წევრმა ნანა კაკაბაძემ ოპოზიციონერი ლიდერების სასამართლო პროცესის შემდეგ მედიასთან გააკეთა. ციხე არსებობს კრიმინალისთვის, თქვა კაკაბაძემ, რომელიც სტომაზე მოწმის სტატუსით გამოიკითხა. ნანა კაკაბაძის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: ჩემი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში გაჩნდეს რეალური ოპოზიცია. იმას, ვისაც დღეს ოკუპირებული აქვს ოპოზიციის სახელით, ოპოზიციური ველი და ფაქტიურად აღარ ხორციელდება რეალური ოპოზიციის გაჩენა, ეს კრიმინალები უნდა ჩამოშორდნენ პოლიტიკას.
5: ციხით გზად განეიტრალოთ ეს ადამიანები.
4: ციხი არსებობს კრიმინალისთვის. ვინც ჩაიდენს კრიმინალს, ეს იქნება უფლებადამცველი პოლიტიკოსი, ჟურნალისტი. ყველას ადგილი უნდა იყოს იქ, რისთვისაც არის ციხე შექმნილი.
5: ვინ შეიძლება შთაბეჭდილო?
4: ეს არის პრევენციაც, ეს ის კი არ არის მიზანი ციხეში გაშვება. ეს არის პრევენცია, რომ შემდგომში ასეთმა ტიპის ადამიანებმა, რომელიც ფიქრობენ, რომ ყრიშად გამოიყენონ ოპოზიცია, ესეთი ადამიანები აღარ
0: არ მჯერა რომ რეჟიმი რომელიც დგას ნანა კაკაპაძეზე და შაქარიშვილზე დიდი ხანი აქვს დარჩენილი ამის შესახებ კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა და თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პროცესზე დაკითხულ მოწმეებზე ისაუბრა ნიკა გვარამიას თქმით ნანა კაკაპაძე რვა ადამიანს ციხეში მუგონილი ამბებით უშვებს გვარამიას ეს განცხადებაც მოვისმინოთ
6: არ ას გადაუხვევია თავისი ტრადიციისგან და ზუიად გამსახურდია უკინიკებია კიდევ და უგინები ხა ნანა კაკაბაძის მიერ ზუიად გამსახურდიას გინებას იქ ვერ მოვისმენდი ვერც საკუთარ თავთან დაკავშირებით მის მოსაზრებებს მე ვატო შაქარაშვილის და აი ამ ხალხის არც რომ ვიცით თქმის ვინ არიან და არც რომ მაინტერესებს თან საინტერესო ის არის რომ მოწმის ჩვენება არის ფაქტებზე ფაქტების მოყოლა რისი მოსწრეებიც გახდნენ ამ რაც გაიგეს ხო ნუ გაიგეს სუსტი მტკიცებულება ირიბი მაგრამ ნუ რაღაცა ფაქტებს უნდა უკავშირდეს. ეს ხალხი მოვიდა და მოყვა ჩვენი საჯარო ასე ვთქვათ, გამოსვლებიდან რა შემეჭება შეექმნა. ვინ არიან ესენი ექსპერტები არიან, რამე ანალიტიკოსები არიან თუ რა ფორმით დაიკითხენ და საერთოდ რა იყო ეს? ეს არავინ არ იცის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინაში ივნისში რუსეთის საჰაერო დარტყმების შედეგად 293 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 1990 დაიჭრა. ეს ერთი თვის პერიოდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2022 წლის აპრილიდან. უკრაინული მედიის ცნობით ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც უკრაინაში გაეროს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის მისია აქვეყნებს. მას შემდეგ, რაც მაისში 4 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის ყველაზე მაღალი რაოდენობა დაფიქსირდა, ივნისში მაჩვენებელი კიდევ გაიზარდა. ზომცირე 293 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 1990 დაშავდა აღნიშნულია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ მორიგის საჰაერო და საზღვაო იერიშები განახორციელა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით ოპერაცია აღმოსავლეთის დროით 22 საათზე დაიწყო და 7 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. ცენტრალური სარდლობის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატების გამანადგურებლებმა, უპილოტო საფრენმა აპარატებმა და სამხედრო საზღვაო ძალებმა ზუსტი დარტყმები მიიტანეს ირანის სარაკეტო და დრონების ობიექტებზე, საზღვაო შესაძლებლობებსა და სანაპირო თავდაცვის სისტემებზე, მათ შორის ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე და სანაპირო რაიონებში. ამერიკული მხარის განმარტებით ოპერაციის მიზანი ირანის იმ სამხედრო შესაძლებლობების კიდევ უფრო შესუსტება იყო, რომლებიც მათივე შეფასებით საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო კომერციულ გადაზიდვებს და სამოქალაქო ეკიპაჟებს. უკვე მეოთხე ღამეა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ირანის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციებს ატარებს. მანამდე ვაშინგტონმა ირანის პორტების მიმართულებით მიმავალი და იქიდან გამომავალი გემების საზღვაო ბლოკადაც განაახლა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ამერიკულმა ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დამატებითი სამხედრო დარტყმები დაიწყეს. მათი თქმით, ოპერაციის მიზანია იმ სამხედრო შესაძლებლობების შესუსტება, რასაც ირანი ჰორმუზის სრუტაში კომერციულ გემებზე თავდასხმებისთვის იყენებს. ამავდროულად ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო იტყობინება, რომ ქვეყნის სამხრეთში ქალაქ ბანდარ-აბასში სამი ძლიერი აფეთქების ხმა ისმოდა. მანამდე კი ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ციტირებ მტრული ქმედებების გაგრძელების შემთხვევაში რეგიონიდან არც ერთი წვეთი ნავთობი და გაზი არ გავა. მათი ვეთქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედებები მხოლოდ ჰორმუზის სრუტის გახსნის კიდევ უფრო გადადებას გამოიწვევს. ირანმა ბოლო კვირაში 7 კომერციულ გემზე დარტყმით მშვიდობიანი მოსახლეობა მიზანში ამოიღო, რის შედეგადაც ეკიპაჟის 10-მდე წევრი დაიღუპა, დაიკარგა ან დაშავდა. ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის მეთაურმა ადმირალმა ბრედ კუპერმა განაცხადა. ქართველ ტურისტებს ჩინეთის მთავარ ფინანსურ, ტექნოლოგიურ და ტურისტულ ქალაქში პირდაპირი ფრენით სტუმრობა შეეძლებათ. შახაიდან თბილისში პირველი რეისი დღეს ჩამოფრინდება. რეგულარული ავიარეისების დანიშნვის შესახებ საბოლოო შეთანხმება საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაში მიიღეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: იგიც სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 25 გრადუსია, გორში 27, 21 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 17, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, ლაგოდეხში 11, 32 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 15, საგარეჯოსა და მცხეთაში 11 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში 30, პარიზში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 31, 34 გრადუსი იქნება ერევანში, სტამბულში 30, კიევში 27, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 14 გრადუსი სიცხე. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ასი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-10-28.

0: კასპი კავთისხევის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევას 19 წლის გოგოემ შეყვა. ბრიუსელი საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის განახლებას არ განიხილავს. შეფასებები კაია კალასის ამგზავრინგზე. ოდესაზე რუსეთის იერიში შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. კასპი კავთისხევის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რის შედეგადაც 19 წლის გოგო დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით, ავტომანქანის მძღოლმა, სადაც გოგო ნაიჭდა, მართვა ვერ უზრუნველყო, რის გამოც სავალი ნაწილიდან გადავიდა და მიწის გორაკ შეეჭახა. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, ავტომანქანის მძღოლი დაკავებულია. მომხდართან დაკავშირებით კი გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის 6 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებისან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. აღნიშნული დანაშაული კი 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრიუსელი საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის განახლებას არ განიხილავს. კაია კალასის ამგზავნილმა მართლ გუნდში მძიმე რეაქციები გამოიწვია. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პოზიცია გაერთიანების წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრაზე დაფიქსირდა, სადაც განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის მიდგომა იყო. საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობის არ ქონა კალასმა სირთულე დაასახელა, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ ბრიუსელს ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერა არ სურს. ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც ირაკლი კობახიძემ საქართველოს ევროინტეგრაცია შეაჩერა, ევროპელი ლიდერების მსგავსი შინაარსის განცხადებები სრულიად კანონზომიერია. თემაზე თამარ კენკაძეს და ლადო ბოჟაძეს მოუსმინათ.
2: კალასის განცხადება პირველად არ გაუკეთებია. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ევროკავშირის ლიდერები და არა მარტო ევროკავშირის, არამედ ინდივიდუალური წევრები ძალიან ღიად და მკაფიოდ ამბობენ მას შემდეგ, რაც კობახიძემ გააჩერა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს, ისინი მხარს უჭერენ ქართველი ხალხის ევროპული მომავლისთვის სწრაფვას და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ეს მხარდაჭერა გამოხატული სხვადასხვა ინსტრუმენტებში გაგრძელდეს. ერთის მხრივ ვიზა ლიბერალიზაცია არ გაჩერებულა ქართველი მოსახლეობის მიმართ და არც ერთის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რაც დღეს საქართველოს აკავშირებს ევროკავშირთან, არ გაჩერებულა.
3: წარმოიდგინეთ, რომ შავი ზღვის სტრატეგიაზეა საუბარი საქართველოს გარეშე, ხო, რაც უბრალოდ წარმოუდგენელია. შუა დერეფნის განვითარებაზე არის ევროკავშირის ვიდნა საუბარი, თურმე საქართველოს გარეშე, რა თქმა უნდა, აქაც უგულყოფარი ანუ ხოლმე სახელმწიფოსი, არამედ მათ შორის პირველ რიგში ხელისუფლების და აქცენტი კეთდება თითქოს ქართულ ხალხზე, იმისათვის რომ ხალხში მაინც მოიგონ გული, ასე ვთქვათ, და რაც ყველაზე მთავარია, განასხვავონ ხალხი და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, რაც თავისთავად არასწორი და უსამართლოა.
0: თბილისში ასევე ისევ შეფასებების თემა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დამტკიცებული კრიტიკული შინაარსის რეზოლუცია. დოკუმენტი, რომელშიც საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარება დემოკრატიულ უკუსლად ფასდება და მოთხოვნილია კონკრეტული კანონების გაუქმება, ოფიციალური თბილისის მძიმე რეაქციების მიზეზია. მართველი გუნდი ეუთოს დიპ სტეითის დავალებების შესრულებაში და ამ ფორმით საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის მცდელობებში სდებს ბრას, რასაც ოპოზიცია არ ეთანხმება. ხელისუფლების ოპონენტების პოზიციით რეზოლუცია ზუსტად აღწერს იმ მოცემულობას, რომელიც ქვეყანას ოცნების მართველობა მოუტანა. შეგახსენეთ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჯო ვილსონის ავტორობით მომზადებული კრიტიკული შინაარსის რეზოლუცია გასულ კვირას დაამტკიცა. დოკუმენტის შინაარსი ქართულმა დელეგაციამ ადგილზევე გააკრიტიკა, კენჭისყრამდე კი სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ამ თემაზე დავით მათიკაშვილს, ლაშა ფარულავას და დავით ფანჯიკიძეს მოუსმინოთ.
4: სამარცხენო რეზოლუცია მიიღო ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა, თითიდან გამოწოვილი ტყუილზე დაფუძნებული რაღაც დოკუმენტი, სადაც სიმართლის ხვედრითი წილი საერთოდ არის გამულებული, შეგვიძლია ვთქვათ. მეორე კიდე აბსურდი, როდესაც ერთ-ერთი ტელეკომპანიის წერილზე იქნა პასუხი ამ უცხებიდან, ამ ორგანიზაციიდან გაცემული, რომ თითქოს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა მისი ნაწილი არის. ცალკე სტრუქტურა ეუთო არის ცალკე, ну ესეც ხომ აბსურდი ემიჯნება, გამოდის ამ გადაწყვეტილებას, ამ რეზოლუციას ეუთოს ძირითადი ოფისი, ეს დაახლოებით იგივეა, რომ საქართველოს მთავრობა გაიმიჯნოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს. ეს ხომ ასე, ამიტომ იმდენად დიდ აბსურდს ჩი არიან გადასულები და იმენად ღრმად არიან ჩაფლული დიპ სტეიტის ნაკარნახევი გეგმით მოქმედებას, რომ საკუთარ თავსაც კი ეწინააღმდეგებიან უკვე.
5: ეუთოს რეზოლუცია არის იმ რეალობის ანაბეჭდი, რომელიც არის ქვეყანაში, ამაზე პოლიტიკური პასუხისგებლობა იწვება ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას, რომელმაც კონსტიტუციური გადატრიალება მოუწყო ქვეყანას. ოპონენტები არიან ციხეში, პოლიტპატიმრები, სინდისის პატიმრები, პრეზიდენტი, ექიმი, პოეტი, სტუდენტი ციხეში, ეს არ არის ნორმალური და ცხადია ამაზე საუბრობს სწორედ ეს რეზოლუცია. და მე დარწმუნებული ვარ, საერთაშორისო მარჩოლის გამოძება იქნება იმ ძიმე დანაშაულებზე, რომელიც ჩაიბინა რეჟიმმა და კონკრეტულ ადამიანებს უზავთ პასუხისგებლობა, არა მხოლოდ პოლიტიკურ დონეზე, არამედ სამართლებრივადაც.
6: ეუთოს ამჟამინდელი რეზოლუცია იგივე პათოსითა გამშველებული, როგორც ბევრი სხვა რეზოლუცია და ეს არის ალბათ შედეგი არასწორი დიპლომატიური პოლიტიკის, რომელსაც ახორციელებს ქართული ოცნება და დამზოგადად დამოკიდებულება ევროპის ევროსტრუქტურების მიმართ. თუ გინდა პარტნიორობა, ჩვენ უნდა მზადი ვიყოთ გადავდგათ ადეკვატური ნაბიჯები თავადაც და ვიყოთ კრიტიკულები არა მარტო ჩვენი პარტნიორების მიმართ, არამედ საკუთარ თავშიც ვნახოთ შეცდომები და მოიქცეთ ისე, რომ გავხდეთ სასურველი პარტნიორები და არ მივიღოთ უარყოფითი რეზოლუციები.
0: მიხეილ ყავალაშვილი დოჰაში იმყოფება. საქართველოს პრეზიდენტის პრესამსახურის ინფორმაციით, ყავალაშვილი კატარის სახელმწიფოს ამირას შეიხ თამიმ ბინ აჰმად ალ-თანიში ხვდება. მათივე ცნობით, სახელმწიფოს ამირასთან შეხვედრისას ყავალაშვილი მას კატარის სახელმწიფოს ყოფილი ამირას გარდაცვალების გამო სამწიმარს გამოუცხადებს. სურსათის ეროვნულ მასააგენტომ თევზის შესაბოლ საწარმო საწარმოო პროცესი შეუჩერა. ამის შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო აღწელებს. სააგენტოს თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლი განახორციელეს თევზის შესაბოლ საწარმოში შპს კობი თევზში. შემოწმებისას გამოვლინდა კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობები. ვადაგასული სურსათი, ჰიგიენური ნორმების, ეტიკეტირების და მიკვლევადობის წესების დარღვევა. გარდა ამისა, ბიზნეს ოპერატორი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობდა. კანონმდებლობის შესაბამისას ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და შეუსაბამობების გამოსწორებამდე საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. კომია განცხადებაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით კუვეიტში, ბაჰრეინსა და იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ინფრასტრუქტურას დაარტყეს. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დარტყმების მორიგი ტალღის და ირანის პორტების ბლოკადის საპასუხოდ რეგიონში რაკეტებით და დრონებით იერიშები განახორციელეს. მათივე ცნობით, კუვეიტში მინა აბდულას რეგიონში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ტექნიკური მხარდაჭერის ცენტრსაც დაარტყეს. ასევე ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის თქმითვე, ბაჰრეინში ამერიკის შეერთებული შტატების მეხუთე ფლოტის სამეთაურო ცენტრზე საწყობებსა და საწვავის საცავებზე თავდასხმა განახორციელეს. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, იერიშები იორდანიაში ალ-აზრაკის ავიაბაზაზე მდებარე ამერიკის სამხედრო ობიექტებზე მოხდა. ბრძოლა ჰორმუზის რუტისთვის. ვაშინგტონსა და თეირანს შორის უპრეცედენტო სამხედრო ესკალაცია უკვე მეოთხე ღამეა გრძელდება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი რაუნდი დაასრულა, რომლის დროსაც ჰორმუზის რუტესა და სანაპირო ზოლთან ახლოს ათობით სამხედრო სამიზნეზე მიიტანა იერიში. 7-საათიანი ტალღის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების გამანადგურებელმა თვითმფრინავებმა, დრონებმა და საზღვაო გემებმა ირანის რაკეტებისა და დრონების ობიექტების საზღვაო შესაძლებლობების და სანაპირო თავდაცვის სისტემების წინააღმდეგ ზუსტი საბრძოლო მასალა გამოიყენეს, რათა კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნას კომერციულ გადაზიდვებს და სამოქალაქო ეკიპაჟებს, დაწერა სენტკომმა X-ზე. მადამდე კი ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის პორტებისკენ მიმავალი და იქიდან გამომავალი გემების საზღვაო ბლოკადა განაახლა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებული შტატები მომავალ კვირას ირანში ხიდებსა და ელექტროსადგურებს დაარტყამს, თუ თეირანი მოლაპარაკებების მაგიდას არ დაუბრუნდება. ხალსაღამოს მათ ძალიან ძლიერ დავარტყამთ, მომდევნო ღამეს ძალიან ძლიერ დარტყმას ვაპირებთ. მომავალ კვირას კი მათთვის ძალიან ცუდი იქნება, რადგან მომავალ კვირას ელექტროსადგურების ჯერია. მომავალ კვირას ხიდების ჯერიც დადგება. ყველა მათ ელექტროსადგურს გავანადგურებთ, ყველა მათ ხიდსაც გავანადგურებთ, თუ მოლაპარაკების მაგიდას არ დასხდებიან და მოლაპარაკებებს არ დაიწყებენ, აღნიშნა ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში. მისივე თქმით, ირანზე იერიშები, რომელიც ურთიერთგაგების მემორანდუმის ჩაშლის შემდეგ უკვე ზედიზედ მეოთხე დღე გრძელდება, გაგრძელდება მანამ, სანამ მე არ ვიტყვი, რომ საკმარისია, თქვა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატმა სენატორებმა თავდაცვის დაფინანსების ყოველწლიური კანონპროექტის მიღება დროებით დაბლოკეს. მათი განცხადებით მიზეზი ირანის წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია და ადმინისტრაციის მხრიდან მისი სტრატეგიის შესახებ საკმარისი განმარტებების არარსებობაა. დემოკრატების განცხადებით კონგრესი ვერ განიხილავს ქვეყნის თავდაცვის მთავარ კანონპროექტს, ისე თითქოს ირანთან მიმდინარე კონფლიქტი არ არსებობს. მათი მეთქმით, გასულ თვეში მიღებული რეზოლუციის მიუხედავად, რომელიც სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტას ისახავდა მიზნად, ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ ჩართულია კონფლიქტში. სენატის უმცირესობის ლიდერის ჩაკ შუმერის განცხადებით, ვიდრე ირანთან საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება, დემოკრატები თავდაცვის კანონპროექტის მხარდაჭერას არ აპირებენ. რუსეთმა იერიში მიიტანა ოდესაზე. ამის შესახებ ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ლისაკი სოციალურ ქსელში წერს. ლისაკის განცხადებით თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანია დაღუპული. ამ დროს ცნობილია, რომ მტრის თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა კიდევ 3. ისინი საშუალო სიმძიმის მდგომარეობით საავადმყოფოში გადაიყვანეს, წერს ლისაკი. იერიში შედეგად ასევე დაზიანებულია საცხოვრებელი შენობები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: რეკლამა.
8: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
8: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
10: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 25 გრადუსია, გორში 27, 21 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 17, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, ლაგოდეხში 31, 32 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 35, საგარეჯოსა და მცხეთაში 31 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 34. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ევროპა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში 30, პარიზში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 31, 34 გრადუსი იქნება ერევანში, სტამბულში 30, კიევში 27, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 34 გრადუსი სიცხე. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577 50 10 28.

0: ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 10000 ლარის გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. როგორია ოპოზიციის გაერთიანების სალომე ზურაბიშვილის გეგმა? უკრაინამ შავ ზღვაში ყირიმის მახლობლად რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის გემებს დაარტყა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს. მათ შორის ნარკო რეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. როგორც მან განაცხადა, ჩრეკის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის მეთადონი, ალფა პვპ, კოკაინი, კეტამენი, ბუპრონოფრინი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი და ასევე სხვა ნარკოტიკული საშუალებები. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე ლევან გამრეკელი, რომელსაც გამოძიება 5 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფო ქონების უკანონოდ მითვისებას ედავება, პატიმრობიდან 10000 ლარის გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ინფორმაცია სამის შესახებ ქართლის ამბები ავრცელებს. ასევე 10000 ლარიანი გირაო შეუფარდეს დანარჩენ ორ პირს, პაატა ნოზაძეს და რომან მეტივიშვილს, რომლებიც ლევან გამრეკელთან ერთად იყვნენ დაკავებული როგორც ორგანიზებული ჯგუფის წევრები. ცირადღირებული საჩუქრები ქართველი ჩინოსნებისთვის, რა კვლევა ჩაატარა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და რა განცხადებას აკეთებს ორგანიზაციის გემსხვანელი ეკა გიგაური, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
2: სექტემბრის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ კონკრეტულმა პირებმა მიიღეს დაახლოებით 24 მილიონის საჩუქარი თავისი ოჯახის წევრებისგან. აქედან თითქმის ნახევარი არის უძრავი ფონება, მეორე ნახევარი ნაღდი ფული. რეალურად ჩვენ ახედავთ კონკრეტულ სქემას, სადაც საჯარო მოხელეებს აქვთ საშუალება, რომ ფაქტიურად გაამართლონ და კანონის ჩარჩოში ჩასვან, სავარაუდო ქთამიც კი განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, აქტიურობენ ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოჯახის წევრები, ხომ? და ესეც არის ძალიან საინტერესო, მაშინ როდესაც ფაქტიურად ჩვენი ხელისუფლება, ქართული ოცნება გას სამართალდამცავ უწყებებზე და პოლიციაზე.
0: კაკი გაურის ამ განცხადებაზე საპასუხო პოზიციების დაფიქსირების შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ პოზიციებსაც რადიოთეში აუცილებლად გავაჟღერებთ. ახლა კი სარომე ზურაბიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ პარტნიორების მხრიდან რეზოლუციები არ გაჩერდება. როგორც საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა Facebook Live-ში განაცხადა, მოკავშირეები კარგად ხედავენ, თუ რა რეპრესიულ პოლიტიკას ატარებს ქართული ოცნება საზოგადოების ყველა სეგმენტის მიმართ და ეს ყურადღების მიღმა არ რჩებათ. ზურაბიშვილის თქმით, ხელისუფლება ამბობს, რომ პარტნიორებთან ურთიერთობის დალაგება სურს, თუმცა ამისთვის არც ერთ რეკომენდაციას არ ასრულებს. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა განცხადება ასევე ოპოზიციის გაერთიანების გეგმაზეც გააკეთა და იმ პრობლემებზე ისაუბრა, რაც ამ გაერთიანებას ხელს უშლის. სალომე ზურაბიშვილის ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
3: არსებობს პოლიტიკური პარტიები, რომლებიცაც დღეს არ გააჩნიათ უნარი გაერთიანების, არ გააჩნიათ უნარი რომელიმე პარტიას, რომ მის ირგვლივ მოიპოვოს ის ძლიერი მხარდაჭერა, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ არჩევნებით ეს რეჟიმი გაუშვათ. ამიტომ არის ორი ვარიანტი. ერთი, რომ ყველა პარტიები გაერთიანდნენ და თვითონ მოიპოვონ თავიანთ თავში ეს ზალა, რომ გაერთიანდნენ და გაიყვანონ ეს რეჟიმი ამ სივრციდან, რაც როგორც ჩანს მე რაც ვცადე და ჩემი გამოცდილებიდან, ეს ჯერჯერობით ვერ ხდება. და ამ პარტიებმა უნდა დაიბრუნონ საზოგადოების ნდობა. იმისთვის, რომ დაიბრუნონ საზოგადოების ნდობა, საჭირო არის, რომ ერთი დათმონ, ერთხელ დათმონ, რაღაცა პერიოდისთვის დათმონ თავიანთი პარტიული ინტერესები ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ. პოლიტიკური სიმრცე არის დაკავებული ერთ და იგივე ადამიანებისგან ძალიან დიდი ხანი არის უკვე და ძალიან ბევრი ძალიან პატრიოტი ადამიანი არის გვერდზე გაწეული. აღარ გვჭირდება რაღაცა მარტო ლიდერები და ერთი ლიდერი, რომელიც გადაგვარჩენს და მესია, რომელიც ჩამოფრინდება თეთრ ცხენზე და გადაგვარჩენს. არა, ჩვენ თუ ვერ მომნახავთ ჩვენში ამ სოლიდარობის, ერთობის, ერთმანეთის გაგების ძალას, მაშინ არა ვარ დღეში ამ ქვეყნის და ესეც უნდა შევიგნოთ.
0: თელავის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შემდეგ გაწმენდითი სამუშაოები ამ დროისთვის სამ ლოკაციაზე მიმდინარეობს. ამის შესახებ კახეთის რეგიონის გუბერნატორმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მოვლენების ეპიცენტრიდან ძირითადად მასა უკვე გატანილია სამსოფლოს კისისხევს, წინანდალს და ვარდისუბანს შეზღუდვით მიეწოდება წყალი. განცხადებები ამ თემაზე თელავის მუნიციპალიტეტის მერმა ვაჟა მაღრაძემ და სხვა სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოვისმენთ.
4: მიმდინარეობს სანიტარული წრეები, რათა განხორციელდეს ახალი გზის გაყვანა და ამასთან მისასვლელი. ამავდროულად მოტეხილი ხეები, რომელიც მდინარემ ჩამოიტანა, მიმდინარეობს მისი დაჭრა, რათა მომავალში პრევენციულად თავიდან ავიცილოთ კვლავ ჩახერგვა და სტიქიური უბედურება.
5: მოძრაობა მთლიანად აღგვიანილია, ფაქტობრივად გაწმენდილია კვლავ ორგანიზგან მძიმე ტექნიკის მუშაობა, ისევ მიმდინარეობს, აღგვიანილია ბუნებრივი აირის და დენის მიწოდება ყველა აბონენტთან უგე შეუფერხებლად მიეწოდებათ. ერთადერთი რჩება ძალიან ცირე ლოკაციებზე წყლის მიწოდება და ესეც ამაზეც მიმდინარეობს სადღეღამისო სამუშაოები.
0: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის პატიოსანის სამოსელის ვლაქერნაში დადების დღესასწაულს ზეიმობს. განსაკუთრებული ზეიმია ზუგდიდში, სადაც ღვთისმშობლის კვართია დაბრძანებული. ზუგდიდში იმყოფება საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი შიო მესამე. პატრიარქი ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. წირვის დაწყებამდე ტრადიციულად მოეწყო საზეიმო მსროლობა. დადიანების ისტორიული სასახლის საცავი და ღვთისმშობლის წმინდა კვართი გამოაბრძანეს წმინდა სამოსელი ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის საკათედრო ტაძარში დღის ბოლომდე იქნება დაბრძანებული. ნებისმიერ მსურველს კი მთელი დღის განმავლობაში კვართის და სხვა სიწმინდეების მოლოცვა შეეძლება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალებმა შავ ზღვაში რუსეთის შტილოვანი ფლოტის გემებს დაარტყეს. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურზე რობერტ მადიარ ბროდვიზე დაყრდნობით ავრცელებს. რობერტ მადიარის ცნობით უპილოტო სისტემების ძალების დანაყოფებმა ოკუპირებული ყირიმის მახლობლად რუსეთის შტილოვანი ფლოტის 20 გემს შეუტია. ისევე თქვით დაზიანებულ გემებს შორის 17 ნავთობტანკერია, 2 გაზის გადამზედი ხომალდი, ხოლო 1 საფუქსირე გემი. მედიის ინფორმაციით ბოლო 9 დღის განმავლობაში უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მიერ აზოვის ზღვაში განხორციელებული დარტყმების შედეგად 116 გემი წყობრიდან გამოვიდა. ახლახან ჩავედი კიევში, ეს ჩემი მე-11 ვიზიტია საომარ მდგომარეობაში მყოფ უკრაინაში. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. ეს განსაკუთრებული მომენტია, უკრაინამ ძლიერი სამხედრო იმპულსი შექმნა, მდგომარეობა მის სასარგებლოდ იცვლება, აღნიშნავს ფონ დერ ლაიენი. მისივე განცხადებით გამოაცხადებს ახალ ინიციატივებს, რომლებიც ევროკავშირის და უკრაინის თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციას მოახდენს. გამოვაცხადებ ახალ ინიციატივებს ჩვენი თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციისთვის, რათა შევძლოთ უფრო მეტის და უფრო სწრაფად წარმოება. ჩვენ ასევე განვიხილავთ ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხს და მომავალი ზამთრისთვის მზადებას, აღნიშნა ფონ დერ ლაიენმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებით, უკრაინის მხარდამჭერი დასავლური მსურველთა კოალიცია სისასტიკით და დეჰუმანიზაციით სოდომსა და გომორს ჰგავს. საკმაოდ უცნაური სახელწოდებაა მსურველთა კოალიცია. რისი მსურველები? ეს რას მახსენებს? ეს სოდომსა და გომორს მახსენებს. სოდომი და გომორი ადამიანურობის დაკარგვის სიმბოლოა. ქალაქის მცხოვრებლები ფაქტობრივად მხეცებად იქცნენ, აღნიშნა ზახაროვა. ისევე მტკიცებით კოალიციას სამშვიდობის ხმებისა და უსაფრთხოების სურვილი არ აქვს. ეს არის ჭკუიდან გადასული საზოგადოება, რომელიც ნებისმიერ ფინს მშვიდობით მოდის პოტენციურ მსხვერპლად აღიქვამს, აღნიშნა ზახაროვა. მე შეგახსენებთ, რომ სურველთა კოალიცია უკრაინის მხარდასაჭერად 2025 წელს შეიქმნა და მასში 30-ზე მეტი ქვეყანაა გაერთიანებული. ინიციატივას კი გაერთიანებული სამეფო და საფრანგეთი ხელმძღვანელობენ. ამერიკელმა სენატორებმა რუსეთის წინააღმდეგ ლინდსი გრემის მიერ შემუშავებული სანქციების კანონპროექტის განახლებული ვერსია წარადგინეს. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კანონპროექტს, რომლის ინიციატორიც გარდაცვლილი სენატორი ლინდსი გრემი იყო, კონგრესში ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს და ჩინეთის და ინდოეთის წინააღმდეგ ტარიფების გამოყენებას ითვალისწინებს, რათა მათ რუსეთის ენერგო რესურსებზე დამოკიდებულება შეამციროთ. Დაბოლოს სპორტი. ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დე ლა ფუენტემ კომენტარი საფრანგეთის დამარცხებაზე გააკეთა, რამაც გუნდს ისტორიაში მეორედ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გასვლის შესაძლებლობა მისცა. თითქმის 4 წლის წინ კონკრეტული იდეით ახალი გუნდის შენება დაიწყეთ, რომლის ერთგულები დარჩით და ფინალამდე სწორედ ამან მიგვიყვანა. დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო ნაკრებს დაუპირისპირდით, მაგრამ მათ წინაშე მსოფლიოს საუკეთესო გუნდი იდგა. ესაა განსხვავება. ჩემი ფეხბურთელები ყველაფერს იმსახურებენ, ყველა თამაში ავლენენ თავდადებას, სოლიდარობას, კეთილშობილებას და ნიჭს. რაც მთავარია, ჩვენი ფეხბურთელები რთულ საქმეს მარტივად აკეთებენ, განაცხადა ესპანეთის ნაკრები გუნდის მწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
6: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
6: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 25 გრადუსია, გორში 27, 21 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 17, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, ლაგოდეხში 11, 32 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 15, საგარეჯოსა და მცხეთაში 11 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში 30, პარიზში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, თელ-ავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 31, 34 გრადუსი იქნება ერევანში, სტამბულში 30, კიევში 27, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 14 გრადუსი სიცხე. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ვაშინგტონ ეგზემენერის ცნობით ივანიშვილი შესაძლოა დასავლეთთან ლუკაშენკოს მოდელით ვაჭრობა ცდილობდეს. პირი, რომელიც პოლიციელებისთვის ძაღლების დაძახების გამო სამართალდამხმარედ იყო ცნობილი, უდანაშაულოცნეს. გიტანეს ნაუსედას ინფორმაციით, რუსეთმა შესაძლოა ლიოტუვის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელოს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთუნშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ ხათუნა ხომერიკმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის სალიხ შანიძის გადაწყვეტილება გააუქმა და პირი, რომელიც სამართალდამღლავად იყო ცნობილი, პოლიციელებისთვის ძაღლების დაძახების გამო უდანაშაულო ცნო. ამის შესახებ მედიას აღნიშნული პირის ადვოკატმა პაატა შავაძემ განუცხადა. შავაძის თქმითვე მოსამართლე ხათუნა ხომერიკი გადაწყვეტილებაში წერს, რომ არ შეიძლება პოლიციელის შეურაცხყოფად იყოს მიჩნეული მისთვის ძაღლის წოდება. შავაძე ამბობს, რომ ეს პრეცედენტული გადაწყვეტილებაა და кейსიც საინტერესოა, რადგან მსგავსი ბრალდები ამ დრომდე ბევრი ადამიანია სამართალდამღლავად ცნობილი. გამოცემა ვაშინგტონ ეგზემინერმა საქართველოს შესახებ სტატია გამოაქვეყნა, რომელშიც ავტორი ვარაუდობს, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი დასავლეთთან ურთიერთობაში ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს მოდელის გამოყენებას ცდილობს. სტატიის ავტორის შეფასებით, ლუკაშენკო მწარსულში ორჯერ გაათავისუფლა პოლიტიკური პატიმრები, რის შემდეგაც ვაშინგტონმა ბელარუსულ კომპანიას სანქციები შეუმსუბუქა. ავტორი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილი შესაძლოა ანალოგიური სცენარით მოქმედებდეს და დასავლეთთან ძალის პოზიციიდან საუბარს ცდილობდეს. ისევე თქმის, სწორედ ამ გზით ცდილობს ივანიშვილი დასავლურ სანქციებს თავი დააღწიოს. სტატიაში ასევე ნათქვამია, რომ ივანიშვილი ვაშინგტონს უგზავნის, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ყველა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ბერკეტი მის ხელშია. ოპოზიცია დასუსტებულია, ხოლო მის გარეშე დასავლეთს ქვეყანაში პარტნიორი აღარ ეყოლება. ამ მოსაზრებებს არ ეთანხმება თბილისის მერი. კახა კალაძე ამბობს, რომ საქართველოს პოლიტპატიმრები არ ყავს. ოვის მინოთ მისიას განცხადება.
2: არა, რა ქაშია, ჯერ ყველაფერს თავის სახელი უნდა დავარქოთ, ხო? ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრები არ ყავს. ყავს კონკრეტული დანაშაულები, რომლებსაც აქვთ ნიჟილი კონკრეტული დანაშაულისთვის, აგერ 4 ოქტომბერს პირდაპირ რევოლუციას აწყობდნენ, პირდაპირ ეთერში მანამდე მთელი კამპანია ქონდათ გაჩაღებული სახელმწიფო გადატრიალების და შემდეგ 4 ოქტომბერს ეცადნენ, რომ სისხლულეში მოეყვანათ ეს ყველაფერი, თუმცა ამას შესაბამის სამსახურების მხრიდან მოყვა რეაგირება და პრევენციული ღონისძიებები იქნა გატარებული. ასე ყველაფერს უნდა დავარქოთ თავის სახელზე.
3: ვაშინგტონთან არ მიდის ვაჭრობა ივანიშვილი.
2: ამერიკის შეერთებულ შტატებს რაც შეეხება, ბევრჯერ გვითხოვს ჩვენი პოზიცია და არაფერი დასამალი არ აქვს, აბსოლუტურად ღია ვართ და პირდაპირ საუბრობთ ამ ყველაფერს, რომ მზად ვართ ურთიერთობები დაიწყოს ახალი კურსიდან. ეს არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც ქართულ სახელმწიფოსთან, ქართულ ხალხთან მიმართებით ქონდა ბაიდენის ადმინისტრაციას, ეს კატეგორიულად მიუღებელია და მე დარწმუნებული ვარ ტრამპის ადმინისტრაციას შესწევს ძალა ის არასამართლიანი დამოკიდებულება ძალიან მარტივად გამოასწორეს.
0: სტატიის ავტორის მოსაზრება სრულად იზიარებს ოპოზიცია. კოალიცია ცრულებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი ფიქრობს, რომ სწორედ დასავლეთთან სავაჭროდ სჭირდება მძევლები ივანიშვილს, რათა სანქციებს თავი დააღწიოს. ოპოზიციურ პარტიებში გაკეთდა სხვა შეფასებებიც თემაზე. გიორგი ბუტიკაშვილს, ანადოლიძეს და თეონა აკუპარტიას მოუსმინოთ.
4: გადარჩენისთვის მას ჭირდება მეტი მძევალი და თვითგადარჩენისთვის მას ჭირდება ძალიან პოზიციონირება, როდესაც მოლაპარაკები დადგება. ამ მოლაპარაკებების დროს მას უნდა ყავდეს მძევალი, იმიტომ რომ ის არის მისი ზურგი გადარჩენის, ასე უყურებს. ბელარუსი არის სხვა სივრცის ნაწილი, რუსული სივრცის ნაწილი არის. ივანიშვილი და საქართველოს როგორც კანდიდატ სახელმწიფოს ევროკავშირის ასე არ აღიქვამენ. ამიტომ ივანიშვილს არ უნდა ჰქონდეს ის ამბიცია, რომ ეს ვაჭრობა დადგება. რაც უფრო მეტი მძევალი ეყოლება, ასე ზომავს ივანიშვილი, მით მეტი შანსი აქვს ის როგორც დამოუკიდებელი აქტორი გადარჩეს. და დღეს ივანიშვილი მაგას ცდილობს, თავი წარმოაჩინოს როგორც დამოუკიდებელი ავტოკრატი და არა რაღაცა რუსეთის, ბელარუსის გავლენის ქვეშ მყოფი ავტოკრატი. და მხოლოდ ასე შეუძლია გამოძვრეს ამ სიტუაციიდან. თან სანქციები მოიხსნათ, რომელიც მათ წინააღმდეგ არის მიმართული თუმცა აქ წდება ივანიშვილი, რაც უფრო მეტ მძევალს აიყვანს, ის მის წინააღმდეგ მოტრიალდება. არ აქვს პოტენციალი ბიზნეს, თვით კმარ ავტოკრატად ჩამოყალიბდეთ, ეს არ შეუძლია, იმიტომ რომ მას არ აქვს არც ის ქონება, არც ის ბიზნესი და არც ის გეოპოლიტიკური წონა, რაც ჰქონდა ალიევს, რაც აქვს ლუგაშენკოს.
5: ამძაფრებს ტყვეებით ვაჭრობას. აყავს ტყვეები იმისთვის, რომ შემდეგ რაც მეტი ტყვე ეყოლება, უფრო სარფიანად ივაჭროს დასავლეთთან. ვიღაცები გამოუშვას, ვიღაცები დატოვოს, თვითონ ამ ხალხთანაც ივაჭროს მათი თავისუფლებით. რეალურად საკუთარი სკამის გარანტირებაზე არის გადასული ივანიშვილი და სამწუხაროდ ყველა პოლიტიკურად აი აქტიური ადამიანი ახლა არის აი ამ ტყვეთა ვაჭრობის ობიექტი მისი მხრიდან.
6: მისი როლური მოდელი არის მათ შორის ბელორუსის დიქტატორი ლუკაშენკო, ისევე როგორც აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ალიევი. პრეზიდენტ ალიევმა შეძლო ქვეყნის გამთლიანებაც თავისი მდიდარი ნავთობის რესურსების დასავლეთისკენ მიმართვაც, მაშინ როდესაც უშუალოდ ნავთობზე სანქციებია და მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორების გაქრობა შეერთებულ შტატებთან და ტრიპის დერეფნის საკითხებში შეერთებულ შტატების შემოყვანის მნიშვნელოვანი წინაპრებების შექმნას. ამიტომ ამ მნიშვნელოვანი პროექტი შეერთებულ შტატების რეგიონში, რასაც შვიდობა და კეთილდღეობა ჰქვია, მთავარი დაპყრობა აქვს ივანიშვილის საქართველოს სახლში.
0: ჩინოსნების 24 მილიონიანი საჩუქრები, რა კვლევაზე საუბრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე? ეკაგი გაურს ლაშა ფარულავას და ლანა გალდაბას მოუსმინოთ.
7: წლის სექტემბრის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ კონკრეტულმა პირებმა მიიღეს დაახლოებით 24 მილიონის საჩუქარი თავისი ოჯახის წევრებისგან. აქედან თითქმის ნახევარი არის უძრავი ფონება, მეორე ნახევარი ნაღდი ფული. რეალურად ჩვენ აქ ვხედავთ კონკრეტულ სქემას, სადაც საჯარო მოხელეებს აქვთ საშუალება, რომ ფაქტიურად გაამართლონ და კანონის ჩარჩოში ჩასვან, სავარაუდო ქთამიც კი განსაკუთრებით ასე ვთქვათ აქტიურობენ ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოჯახის წევრები, ხომ? და ესეც არის ძალიან საინტერესო, მაშინ როდესაც ფაქტიურად ჩვენი ხელისუფლება, ქართული ოცნება დგას სამართალდამცავ უწყებებზე და პოლიციაზე.
8: ძალიან საგანგაშო ციფრები იმ ქვეყანაში, სადაც ათასობით ოჯახი სიღარიბეს ებრძვის. მაგალითად 400,000 ბავშვი იღებს სახელმწიფო შემწეობას და მხოლოდ 23,000 ბავშვი მხოლოდ 25 წელს დაემატა ამ სიას. ეს არის ტრაგიკული, საკმაოდ მძიმე ციფრები, თუმცა ქართველი ხალხის თავარ პრობლემებზე კი არ ზრუნავს ქართული ოცნება, არამედ ზრუნავს საკუთარ კეთილდღეობაზე, რომელსაც ქართველი ხალხის ხარჯზე იწყობს, ბიუჯეტის ხარჯზე იწყობს. პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა იყოს ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც საქართველო ქართველებისგან დაცალა.
9: ჩვენ საქართველოს პარლამენტში გამოვდიოდით, წინადადებით შექმნილიყო დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო საგამოძიებო ფუნქციით, რაც რა თქმა უნდა ქართული ოცნების მხრიდან არ დაკმაყოფილდა და მივიღეთ ის უწყება, რაც გახდათ რაჟდან კუპრაშვილის კანტორა. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა მოიცავდეს ასევე მაღალჩინოსნების ოჯახების შემოწმებას, იმ გადამალულ ქონებას, რაც რეალურად არის გადასახადების გადამხდელების, ანუ ხალხის ფული უახლოეს ნათესავებზე და იმ თანხებს, რომელიც გატანილი არის ჩვენი ქვეყნიდან და მთლიანობაში გაძარცულია სახელმწიფო.
0: დიდი ღმიდან მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელ ტრამვაის ხაზს თურქეთში რეგისტრირებული ორი ერთობლივი საწარმო მოაწყობს. ამის შესახებ კახა კალაძე მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. თბილისის მერის ინფორმაციით, ტენდერში მონაწილეობა 4 მსხვილმა კომპანიამ მიიღო, რომელთაგან 3 თურქეთში, 1 კი ჩინეთში რეგისტრირებული. კალაძე ამბობს, რომ პროექტი 3 ეტაპისგან შედგება: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ამ ეტაპისთვის კი 36 თვეა განსაზღვრული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შესაძლოა რუსეთმა ლიეტუვის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელოს. ამის შესახებ ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა. ნაუსედას თქმითვე სადაზვერვო ინფორმაცია არსებობს, რომელიც იმაზე მიუთითებს, რომ შესაძლოა რუსეთი პოლონეთში ან ბალტიისპირეთის ქვეყნებში პროვოკაციებს ამზადებდეს, რათა ნატოს ერთიანობა გამოსცადოს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ სიკორსკის განცხადებით კი რუსეთი შესაძლოა უკრაინული დრონების გამოყენებით ცრუ დროშის ოპერაციას ამზადებდეს. უკრაინული მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა, რომ პოლონეთი მსგავს რუსულ პროვოკაციას ელის და დასწინა, რომ შესაძლოა ეს უკრაინული დრონების გამოყენებით განახორციელონ. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალებმა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის გემებს დაარტყეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურზე რობერტ მადიარ ბროვძე დაყნობით ავრცელებს. რობერტ მადიარის ცნობით, უპილოტო სისტემების ძალების დანაყოფებმა ოკუპირებული ყირიმის მახლობლად რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის 20 გემს შეუტიეს. მისივე თქმით, დაზიანებულ გემებს შორის 17 ნავთობტანკერია, 2 გაზის გადამზიდი ხომალდი, ხოლო 1 საბუქსირე გემი. იორდანიის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, მისმა საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა 4 შაბათს გამთენიისას ირანიდან გაშვებული 3 რაკეტა ჩამოაგდეს. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სხვები და დაზიანება არ ყოფილა. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ესპანეთმა საფრანგეთი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ ითამაშებს ფინალში. მატჩი 7 მომენტების გარეშე მიმდინარეობდა, ვიდრე დინი საჯარიმოში ამალს არ ეუხეშა. საჯმა ბარტონმა პენალტის ნიშნულისკენ მიუთითა და იორ საბალმა ესპანეთი დააწინაურა. თამაშის სურათი შესვენების შემდეგაც არ შეცვლილა, ფურია როხა მეტოქეს ზონებს უსღუდავდა, გასაგანს არაძლევდა და მეორე გოლიც გაიტანა. ოლმოს პასით მცველი პორომენიანთან ერთ-ერთზე გავიდა და მისი კარიც დალაშქრა. დღეს მეორე ნახევარფინალში ერთმანეთს ინგლისი და არგენტინა დაუპირისპირდებიან, ფინალი კი 19 ივლისს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
10: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
11: რეკლამა.
12: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
13: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
10: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 25 გრადუსია, გორში 27, 21 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 17, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 34, სიღნაღში 35 გრადუსი სიცხეა, ლაგოდეხში 31, 32 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 35, საგარეჯოსა და მცხეთაში 31 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 34. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში 30, პარიზში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 31, 34 გრადუსი იქნება ერევანში, სტამბულში 30, კიევში 27, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 34 გრადუსი სიცხე. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 15 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 4:50 ჯერ თვეში.

0: ყველფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577 50 10 28.

0: ქუთაისში კორპუსის მშენებლობისას მომხდარ მგრევას ერთი პირი ემსხვერპლა. სტამბოლის სასამართლომ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და 34 ისრაელელი მაღალ ჩინოსნის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღო. რიკი მარტინმა საქართველოში კონცერტი გააუქმა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში იოსელიანის ქუჩაზე კორპუსის მშენებლობისას მომხდარ მგრევას ერთი პირი ემსხვერპლა. გარდაცვლილია 30 წლამდე მამაკაცი. მისი ცხედარი მაშველებმა ჩამონგრეული რკინის კონსტრუქციიდან უკვე ამოიყვანეს. არსებული ინფორმაციით ადგილზე ბეტონის საფარის დასხმა მიმდინარეობდა, კონსტრუქციამ ვერ გაუძლო და ჩამოიშალა. კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებში გრადოს გრუპ მაუდი ასრულებს. იოსელიანის ქუჩაზე რჩებიან მაშველები და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები. 2026 წლის პირველ სამთოეში საქართველოს ავტოსაგზაო შემთხვევას 92 ადამიანი ემსხვერპლა. 989 კი დაშავდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ავარიების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი თბილისში და შიდა ქართულში ფიქსირდება. ოფიციალური მონაცემები აჩვენებს, რომ საგზაო უსაფრთხოება საქართველოში კვლავ ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემად რჩება. იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლება ჯარიმების გაზრდას ავარიების შემცირების ერთ-ერთ მექანიზმას ასახელებდა, ძიმე შემთხვევები მაინც ხშირია. პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი იზორია შესაბამის რეკომენდაციებზე საუბრობს. მისი შეფასებით, მხოლოდ ჯარიმების არსებობა საკმარისი არ არის. აუცილებელია როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ასევე კანონის სრულფასოვანი აღსრულება. ირაკლი იზორიას ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ბოლოს უკვე შევცვალეთ კანონმდებლობა და დაახლოებით 20-30-დან 50 კმ/სთ-ამდე გადაჭარბებისთვის წესით 10 კმ უნდა ჩამოაგდეს მხოლოდ, ხოლო 50 კმ/სთ-ის მაღლა თუ არის გადაჭარბების ფაქტი, ამ შემთხვევაში 20 კმ აკლდება, თუმცა ეს ქულები მხოლოდ და მხოლოდ ფურცელზე გვიწერია, რეალურად არ ხდება ამის მოკლება. აქედან და გამომდინარე ფიქრობ, რომ აუცილებელია და სასწრაფო არის ქულების დანერგვა მიება სიჩქარეზე, ვინაიდან ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც ქვეყანაში ეს ქულები რჩება და ჩვენ ვიცი და ვხედავ, სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში ცდება ადამიანები ათასობით ლარის ჯარიმას იხდიან, მაგრამ მაინც სიჩქარე გადაადგილდებიან, ამიტომ ალტერნატივაა ის, რომ ქულები უნდა იყოს შემოღებული. ქულები მოკედების და ელექტროსტუდარების არიცავენ წესებს, ამის რეალური შედეგი არის ის, რომ ხშირად ხედავთ უკვე დაზიანებულ, დაშავებულ ადამიანებს ქუჩებში.
0: ოცნებაში კი ამტკიცებენ, რომ მამ მიმართულებით ხელისუფლება ქვეყანაში გამოწვევებს ჯეროვნად და ადეკვატურად პასუხობს. შეგნებულად იმ სცენარის დახატვა თითქოს რაღაც განსაკუთრებული ხდება, არ ივარგებს. პირველ რიგში თვითშეგნების დონე უნდა ამაღლდეს, ჩვენი საზოგადოების ამბობს დავით მათიკაშვილი. ამ თემაზე განცხადება ნინო წილოსანმაც გააკეთა. ახასწორებთ დავით მათიკაშვილს და ნინო წილოსანს მოუსმენთ.
3: სახელმწიფო არის ძალიან ადეკვატური ყველა იმ გამოწვევის მიმართ, რომელიც ქვეყანაშია, ზოგადად ასევე ავტოსატრანსპორტო შემთხვევებთან მიმართებით, საგზაო წესების კიდევ უფრო მეტად სრულყოფასთან მიმართებით, ასე რომ ნებისმიერ გამოწვევას ჩვენი ხელისუფლება პასუხობს ჯეროვნად და ადეკვატურად. აქედან გამომდინარე, ხა რაღაც შეგნებულად იმ სცენარის დახატვა თითქოს აქ რაღაც განსაკუთრებული ხდება, რა თქმა უნდა არ ივარგებს. ეს არის საგზაო შემთხვევები და პირველ რიგში აქ თვითშეგნების დონე უნდა ამაღლდეს ჩვენი საზოგადოების.
4: სამწუხაროდ არ ვფლობ ამ სტატისტიკას, ამიტომ ვერ გეტყვით ეს გაზრდილი არის თუ შემცირებული. ყოველ შემთხვევაში კეთდება ყველაფერი იმისთვის, რომ თავად საგზაო ინფრასტრუქტურა იყოს მეტად უსაფრთხო, თუნდაც დასავლეთ და აღმოსავლეთ დამაკავშირებელია მაგისტრალი, რომელიც ცალმხრივია და მთელი ქვეყნის მასშტაბით ის საგზაო პროექტები, რომელიც ცალმხრივ მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მოძრაობის უზრუნველყოფს უსაფრთხო გადაადგილებას, ის სიჩქარის შეზღუდვები, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა პასუხისგებრიან მომოქალაქემ უნდა გაითვალისწინოს და რა თქმა უნდა სამართალდამცავების და მთლიანი სახელმწიფოს როლი იმაში, რომ მოქალაქეები მაქსიმალურად მიაჩვიონ წესრიგის დაცვას.
0: პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი IPI შეშფოთებას გამოხატავს ტელეკომპანია ფორმულას მიმართ მზარდი მარეგულირებელი და სამართლებრივი ზეწოლის გამო, რაც ინსტიტუტის შეფასებით თავდასხმის კიდევ ერთი მაგალითია. ორგანიზაციის ეს განცხადება სასამართლოს გადაწყვეტილებას მოჰყვა, რომლის თანახმადაც გოგა ხაინდრავას სარჩელი დაკმაყოფილდა და ფორმულა მისთვის მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარი დააჯარიმეს. IPI-ის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ რუსეთისადმი მეგობრულად განწყობილი ქართული ოცნების ხელისუფლება მედიის მიმართემტრულ დამოკიდებულებას ზრდის. ამასთან მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას სასწრაფოდ მიიღოს ზომები, რათა საქართველოში მედიის თავისუფლების ის ნაწილი მაინც იყოს დაცული, რაც ჯერ კიდევ შემორჩენილია. ბრიუსელი კი საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის განახლებას არ განიხილავს. კაიე კალასის გზავნილმა მართლ გუნდში მძიმე რეაქციები გამოიწვია. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პოზიცია გაერთიანების წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრაზე დაფიქსირდა, სადაც განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის მიდგომა იყო. საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობის არ ქონა კალასმა სირთულე დაასახელა, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ ბრიუსელს ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერა არ სურს. რაც ეხება ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებში ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც ირაკლი ყობახიძემ საქართველოს ევროინტეგრაცია შეაჩერა, ევროპელი ლიდერების მსგავსი შინაარსის განცხადებები სრულად კანონზომიერია. თამარ კეკენაძეს და ლადო ბოჟაძეს მოუსმინოთ.
5: კალასის განცხადება პირველად არ გაუკეთებია. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ევროკავშირის ლიდერები და არა მარტო ევროკავშირის, არამედ ინდივიდუალურ წევრები ძალიან ღიად და მკაფიოდ ამბობენ მას შემდეგ, რაც ყობახიძემ გააჩერა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს, ისინი მხარს უჭერენ ქართველი ხალხის ევროპული მომავლის უსწრაფას და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ეს მხარდაჭერა გამოხატული სხვადასხვა ინსტრუმენტებში გაგრძელდეს. ერთის მხრივ ვიზა ლიბერალიზაცია არ გაჩერებულა ქართველი მოსახლეობის მიმართ და არც ერთის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რაც დღეს საქართველოს აკავშირებს ევროკავშირთან, არ გაჩერებულა.
6: წარმოიდგინეთ, რომ შავი ზღვის სტრატეგიაზეა საუბარი საქართველოს გარეშე, ხო, რაც უბრალოდ წარმოუდგენელია. შუა დერეფნის განვითარებაზე არის ევროკავშირის ხვიდან საუბარი, თურმე საქართველოს გარეშე, რა თქმა უნდა, აქაც უგულე ყოფარი, ანუ ხო სახელმწიფოსი, არამედ მათ შორის პირველ რიგში ხელისუფლების და აქცენტი კეთდება თითქოს ქართულ ხალხზე, იმისათვის, რომ ხალხში მაინც მოიგონ გული, ასე ვთქვათ, და რაც ყველაზე მთავარია, განასხვავონ ხალხი და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, რაც თავისთავად არასწორი და უსამართლოა.
0: რიკი მარტინმა საქართველოში 16 ივლისს დაგეგმილი კონცერტი გააუქმა. საქართველოში არტისტის გამოსვლის გაუქმების შესახებ კონცერტამდე სულ რაღაც ერთი დღით ადრე გახდა ცნობილი. პოსტი პრომოუტერის ინსტაგრამის ანგარიშზე გამოქვეყნდა. ინფორმაციაში წერია, რომ კონცერტის გაუქმება თავად რიკი მარტინმა გადაწყვიტა. ჩვენთვის აუხსნელი მიზეზების გამო არტისტმა გადაწყვიტა კონცერტის გაუქმება. შეძენილი ბილეთების თანხის დაბრუნება ბილეთების პლატფორმაზე მოხდება, ნათქვამია განცხადებაში. რიკი მარტინის კონცერტი რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე რომზე 16 ივლისს იყო ჩანიშნული. პოპ-ვარსკვლავის შოუზე დასწრება სხვადასხვა ქვეყნიდან უამრავი ადამიანი გეკმავდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. სტამბოლის სასამართლომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და 34 ისრაელელი მაღალჩინოსნის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღო. მედიის ცნობით, სტამბოლის სისხლის სამართლის სასამართლომ ნეთანიაჰუ და საქმეში მონაწილე სხვა პირები სუმუდის ჰუმანიტარული ფლოტილიის წევრების დაკავების გამო დავნაშავეთ. მათივე ინფორმაციით, სტამბოლის სასამართლოს მიერ წარდგენილი ბრალდებები კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს გენოციდ, სისასტიკე, სხეულის განზრახ დაზიანებას და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას მოიცავს. სუმუდის ფლოტილია საერთაშორისო სამოქალაქო ჰუმანიტარული ინიციატივა, რომელიც ათობით ქვეყნიდან აქტივისტებს, ექიმებს და მოხალისეებს აერთიანებს. ორგანიზატორების თქმით, მისიის მიზანი ზღვით ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება და საერთაშორისო ყურადღების მიპყრობა ანკლავში არსებული ვითარების მიმართ. ისრაელის ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ისინი არ დაუშვებენ ბლოკადის დარღვევას და მათი ფლოტილიის გემი დააკავეს. გემზე მყოფი აქტივისტები და დაკავების შემდეგ ისინი ისრაელიდან გააძევეს. ირანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბოლო დღეებში ამერიკის შეერთებული შტატების თავდასხმების შედეგად 30-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, 260-ზე მეტი კი დაშავდა. უწყების წარმომადგენლის ჰოსეინ კერმან პურის განცხადებით, დაშავებულთაგან 222-მა სამედიცინო დახმარება უკვე მიიღო. დანარჩენები დაშავებულები კი მკურნალობას განაგრძობენ. შეგახსენებთ, რომ უკვე მეოთხე ღამეა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციებს ახორციელებს. ვაშინგტონმა ირანის პორტების საზღვაო ბლოკადაც განაახლა. ამერიკული მხარის განმარტებით, ოპერაციის მიზანი ირანის იმ სამხედრო შესაძლებლობების კიდევ უფრო შესუსტება იყო, რომლებიც მათივე შეფასებით საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო კომერციულ გადაზიდვებს და სამოქალაქო ეკიპაჟებს. Украинის დედაქალაქ კიევში დღეს დილით ევროპის რამდენიმე ქვეყნის ლიდერები ჩავიდნენ. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევი უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღეს პატივსაცემ მაღალი რანგის სტუმრებს მასპინძლობს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ლიდერები პროდუქტიული მოლაპარაკებებისთვის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდებიან, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიკა. მისივე ინფორმაციით, ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე პარტნიორობის და თანამშრომლობის კიდევ ერთხელ დასადასტურებლად უკრაინა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის მეხუთე სამიტს უმასპინძლებს. სხვა თემებთან ერთად ყურადღების ცენტრშია ევროპის გაძლიერების მიზნით ერთობლივი მუშაობა, მრავალმხრივი პოლიტიკური ურთიერთობა და უსაფრთხოებისა და თავდაცვის თანამშრომლობის გაძლიერება, აღნიშნა სიპიკა. აღმოსავლეთ გერმანიაში მდებარე ყოფილი საბჭოთა სამხედრო პოლიგონის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ამ ტერიტორიაზე არსებული საბრძოლო მასალის გამო მეხანძრეები ხანძრის კერასთან პირდაპირ მიახლოებას ვერ ახერხებენ და უსაფრთხოების მიზნით 1 კილომეტრის დისტანციის დაცვა უწევთ. გავრცელებული ცნობით, ყოფილ პოლიგონზე ჯერ კიდევ რჩება საბრძოლო მასალა, რომელიც შესაძლოა აფეთქდეს. პოლიგონის მახლობლად მდებარე სოფლების მოსახლეობას დროებითი ევაკუაციისკენ მოუწოდეს. ხანძრის ჩაქრობაში დაახლოებით 250 მეხანძრე მონაწილეობს და უახლოეს პერიოდში დამატებითი ძალების ჩართვაც იგეგმება. მსგავსი ხანძარი ივნისში ექსტრემალური სიცხის ფონზე რინლად პლაცის ფედერალურ მიწაზეც გაჩნდა, ცეცხლი ბუნებრივ ნაკრძალ როტფელენშიც გაჩნდა, სადაც წარსულში საარტილერიო ჭურვების უტილიზაცია ხდებოდა. ხანძრის შედეგად ძველი საბრძოლო მასალის ნაწილი აფეთქდა. საფრანგეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა დიდიე დეშამმა ესპანეთთან მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში წაგებული მატჩი შეაფასა. დეშამმა შემდეგი შინაარსის განცხადება გააკეთა, ციტირებ: ჩემი მოთამაშეები იმედ გაცრუებული არიან, რადგან სხვა მიზნები ჰქონდა. უნდა ვაღიაროთ, რომ ესპანეთთან შეხვედრაში საკუთარ დონეს ჩამორჩით. მეტოქე თამაშს აკონტროლებ და რაც პირველ რიგში ჩვენი ბრალია. შეცდომები დაუშვით, შეტევაში ვერ ვიყავით სახიფათოები და ვერც საგოლე მომენტები შევქმენით. ეს არის რეალობა, თუნდაც ის მტკივნეული იყოს. თუ რამე კრიტიკულს ვიტყვი, ჩათვლიათ, რომ წაგების გამო ვსაუბრობ ასე, მაგრამ გეკითხებით. დღეს მსაჯს ჰქონდა იმდენი კომპეტენცია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალი ემსაჯა. ეს ეპიზოდი არაფერს ვიტყვი, რადგან დარღვევა იყო, მაგრამ ფლიანობაში არბიტრმა რამდენიმე შეცდომა დაუშვა და ამ კითხვას სწორედ ამიტომ ვსვა. ახლა კი კილიან მბაპეს განცხადებას გაგაცნობთ. ეს უდიდესი მეტგაცრუებაა, ჩვენი ოცნება ფინალში გასვლა იყო, შეგვეძლო ისტორიის შექმნა, მაგრამ რეალობა უნდა მივიღოთ. ცხოვრება გრძელდება, ახლა ძალები უნდა მოვიკრიბოთ, დავისვენოთ და მომავალზე ვიფიქროთ, თქვა მბაპემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
7: რეკლამა.
8: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი სპეცტექნიკის ველში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-244-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, ვესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 12, სიღნაღში 13 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსი სითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

ნაცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით მოგი

როცა მოვა დრო გამატან სითბოს ჩემ სიმღერ მოგიტან იმ დრო როცა გჩუქნით სიყვარულს და სითბოს

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2-2-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: პლატფორმებით ისარგებლონ. ბრიტანეთის მთავრობა გეგმავს, რომ შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტს 2026 წლის ბოლომდე წარუდგინოს, ხოლო ახალი რეგულაციები ძალაში მომავალი წლიდან შეიტანოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობა.

0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8-ზე.

მოცნოთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 33 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსი სითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 30

0: ახლა კი უცხოეთი სამი დიდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბოლში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან ნარჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28. Thank you.

და გავადრო უცნაურ სისაც მე არაფერს გთავაზობ და გავადრო სიტყვებით ოდეს მე ცეცხლი რომ ავანთო აუ უკაცრავად უკაცრავად უკაცრავად უკაცრავად

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577-50-10-28.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 102.8.

0: ზურაბ ჯაფარიძე, რომელსაც ავტომობილი დაეჯახა, კლინიკიდან ვიდეო მიმართვას ავრცელებს. პასპორტების გაყალბებაში ბრალდებული კაცი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის წინააღმდეგ მიმართული ბლოკადა დაუყოვნებლი უნდა შეწყვიტოს. ჩინეთის საგარეო უწყების განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ხანძარი თბილისში სანზონაში ცეცხლი ბუჩქებს გაუჩნდა, კადრები მედია სადგილობრივებმა მიაწოდეს. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ჟურნალისტებს განუცხადეს, სანზონაში ბალახი იწოდა, ადგილზე სამაშველო სამსახურები მუშაობდნენ და ამ დროისთვის ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია. ზურაბ ჯაფარიძემ, რომელსაც ავტომობილი დაეჯახა, კლინიკა მედიკლავიდან ვიდეო მიმართვას ავრცელებს, სადაც მომხდარის შესახებ საუბრობს. ჯაფარიძის თქმით, შეჯახების შემდეგ მან დაზიანებები მიიღო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განცხადებით გარკვეული ეპიზოდები არ ახსოვს, აღენიშნება ტვინის შერყევაც. ზურაბ ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
2: შეიძლება იმ წელს დამკითხულოს და საცაკერო არ იმას ხნა ამ ვიდეოს ისე ჩავწერ. ჯაფარი სეცანერო არ არის. სკუტერით მოდიოდი. დამეჯახა მანქანა, ჩამიჭრა, მერე მოდიოდი, ცოტა ხარი პოზიციალე, ამიტომ სპეული ისე დაჟიშტებოდა. კან მათატყავებული, ტრინის შეხების სამბავია, პატარა ამის ეპიზოდი მაგალითად მომენტები არ მახსოვს, მე მინდა მაგასაც იგუნებ. სხვა ისეთი არაფერი არ ხარ, რაღაც კიდევ რაღაცა სასიცოცხლო იყო, ყველაფერი ჩამდა ეს. მოგეთ სერიოზული სამბავი არაფერი არ არის.
0: პასპორტების გაყალბებაში ბრალდებული კაცი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ზაზა მეტრევალს, რომელიც ემიგრაციიდან რამდენიმე თვის წინ დაბრუნდა, აღიარების სანაცვლოდ საპროცესო გარიქება გაუფორმდა. პროკურატურის შუამდგომლობას ხდომაზე მოსამართლე არსენ კალატოზეშულმა დააკმაყოფილა. დარბაზიდან გათავისუფლებული ზაზა მეტრეველი მედიას უყვება, რომ თანამსახურები არ ყოლია. გარკვეული მტკიცებულებები იყო, რა თქმა უნდა, თუმცა ვაღიარეთ ჩვენ დანაშაული და გაგვიფორმეს საპროცესო შეთანხმება. არავინ არ მფარველობდა მას, უთხრა მედიას ზაზა მეტრეველის ინტერესების დამცველმა. დღეს ჟურნალისტებმა საქმის პროკურორს გიორგი კავსაძეს კითხეს, ყავდა თუ არა თანამზრახველები ზაზა მეტრეველსთან, როგორ მოახერხა ემიგრაციიდან ახლახანს დაბრუნებულმა პირმა ყალბი პასპორტების დამზადება. სახელმწიფო ბრალდებელი ამბობს, რომ გამოძიება გრძელდება და აღნიშნულ დეტალებს უწყება აუცილებლად დაადგენს. არსებობს თუ არა ოპოზიციის განადგურების გეგმა და არის თუ არა ამ გეგმის ნაწილი რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ლიდერის სასამართლო პროცესი. დანაშაულზე უნდა იჯდეს ციხეში, განაცხადა დღეს შალვა პაპუაშვილმა. მოვისმინოთ პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადება.
3: დამნაშავე უნდა იჯდეს ციხეში, ვინც დანაშაულში არის, უნდა იჯდეს ციხეში. ეს არის კანონის უზენაესობის მთავარი პრინციპი. ნუ ჩაიდენ დანაშაულს და არ იქნება პასუხისგებლობა. ჩაიდენ დანაშაულს, იქნება პასუხისგებლობა. ამას ხანაეთ როგორ უნდა დანაშაული ჩაიდინონ და პასუხისგებლობა არ დადგეს. ეხა ასეთი ქვეყანა თუ უნდა წავიდეს სადმე სხვაგან.
0: ჩემი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში გაჩნდეს რეალური ოპოზიცია. ეს კრიმინალები უნდა ჩამოშორდნენ პოლიტიკას. ეს განცხადება კი ნეიტრალური საქართველოს წევრმა ნანა კაკაბაძემ ოპოზიციონერი ლიდერების სასამართლო პროცესის შემდეგ მედიასთან გააკეთა. ციხე არსებობს კრიმინალისთვის, თქვა კაკაბაძემ, რომელიც ხდომაზე მოწმის სტატუსით გამოეკითხა. მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: ჩემი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში გაჩნდეს რეალური ოპოზიცია. იმას, ვისაც დღეს ოკუპირებული აქვს ოპოზიციის სახელით, ოპოზიციური ველი და ფაქტიურად აღარ ხორციელდება რეალური ოპოზიციის გაჩენა, ეს კრიმინალები უნდა ჩამოშორდნენ პოლიტიკას.
5: ციხე ძლიერ განეიტრალოთ ეს ადამიანები.
4: ციხე არსებობს კრიმინალისტვის, ვინც ჩაიდენს კრიმინალს. ეს იქნება უფლებადამცველი პოლიტიკოსი, ჟურნალისტი, ყველა ადგილი უნდა იყოს ის რისთვისაც არის ციხე შექმნილი. ეს არის პრევენციაც, ეს ის კი არ არის მიზანი ციხეში გაშვება. ეს არის პრევენცია, რომ შემდგომში ასეთმა ტიპის ადამიანებმა, რომელიც ფიქრობენ, რომ კრიშად გამოიყენონ ოპოზიცია, ესეთი ადამიანები აღარ არის.
0: კახა კუკავა აცხადებს, რომ ნანა კაკაბაძემ ერთხელ უკვე შეასრულა თავისი მისია, როდესაც ეროვნული მოძრაობის პოლიტიკური ველი მოასუფთავა და ახლაც იგივეს აკეთებს. კრიტიკული იყო თავის შეფასებებში ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილიც. ახლა ეს განცხადებები უნდა მოვისმინოთ.
6: ალბერტომ კაკაბაძემ ერთხელ უკვე თავის პარტნიორთან ჯაბა იოსელიანთან ერთად მოასუფთავა პოლიტიკური ველი 1992 წელს და ლოგიკური არის ეგ ძალიან, რომ ის ხალხი, ვინც მხედრიონთან ერთად დარბოდა თბილისის ქუჩებში და სამეგრელოში და რაც დააყენეს ქვეყანას გვახსოვს, ნანა კაკაბაძიდან დაწყებული გოგა ხაინდრავატი დამთავრებული, ყველა არის დღეს ივანიშვილის გუნდში. იმიტომ რომ ვიძინა ივანიშვილი არის ზუსტად იმ სიგუას და კიდოვანის მენტალური და იდეური გაგრძელება. რაც ხდებოდა 92 წელს, აი იგივეს მოხარშას ცდილობს დღეს 21 საუკუნეში დამოუკიდებელ საქართველოს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე იდიოტური გადაწყვეტილება, რასაც იღებს ივანიშვილის რეჟიმი. მე მინდა პირდაპირ ბიზნესს მიმართო, მას უყვარს ანგარიში კალკულაცია, რომ არ ვიცი ეს ყობახიძემ მიუტანა თუ დინარაძემ, ეს გენიალური იდეა, მაგრამ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ფასდება ასე, პლუსები მეტი აქვს თუ მინუსები. ამ გადაწყვეტილების ერთი კონკრეტული შედეგი იქნება ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის კიდე უფრო მეტი პროცენტი დარწმუნდება იმაში, რომ ქვეყანაში არის დიქტატურა და მზად იქნება იმისთვის, რომ თვითონ ივანიშვილი გასამართლეს, როდესაც ეს ხელისუფლება დამთავრდება. მეორე კონკრეტული შედეგი იქნება ის, რომ კიდე უფრო მეტი სახელმწიფო საერთაშორისო ასპარეზზე დარწმუნდება იმაში, რომ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდე სანქციების გარდა რაიმე სხვა მეთოდის გამოყენებას აზრი არ აქვს. და პოზიტიური შედეგი ამას ექნება ნულოვანი. ვინც ეს გადაწყვეტილება ურჩია ივანიშვილს, მინდა უთხრა, კარგად დაფიქდი, შენთვის სიკეთეს აკეთებს თუ ბოროტებას აკეთებს.
7: ის რაც ახლა ხდება ქვეყნის თავს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მალე ბიძინა ივანიშვილი მოხვდება ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე, სადაც ბრალდების ერთ-ერთი მთავარი ეპიზოდი იქნება პოლიტიკური პარტიების გენოციდური დევნა ქვეყანაში. აი ამას გეუბნებით როგორც იურისტი და აი ვისაც ეს არის ჯერავთ აღდგომა და ხვალაო გათენდება და ვნახავთ სად ვიხილავთ აი ეგრეთ წოდებულ საოცარი დემოკრატიის მშენებლებს. თუ მოახდენთ ცნობილი ფრანგული ფილმის პერეფრაზირებას საქართველო ივანიშვილების საოჯახო მძევალი სათამაშოა. ეს ყველაზე რბილი შეფასება. მე მსოფლიო პოლიტოლოგიაში არ მახსენდება ეპიზოდები, სადაც პოლიტიკური პარტიების ჯგუფი ითხოვდა სხვა პოლიტიკური პარტიების გაუქმებას და დაჭერას. პარტიების გაუქმება, აკრძალვა შეუძლია მხოლოდ ხალხს სამართლიან დემოკრატიულ არჩევნებში. სხვა მოდელი კაცობრიობას არ მოუწია და ივანიშვილის აი ეს საქმიანობა ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში ნასახი აღარ დარჩა დემოკრატიის, დიქტატურის ზეობა, ხოლო აი ისინი, ვინც დაიქირავა და ასეთ ბინძურ საქმეებს აკეთებინებს, სამუდამოდ ემშვიდობებიან ყოველგვარ პოლიტიკას. არანაკლები ულმობელი გახლავართ მე პარტიების მიმართ, მაგრამ ეს სრულებით არნიშნავს იმას, რომ მოითხო დაჭერები და აკრძალვები და გაუქმებები. ეს იმეორე პოლიტიკური კოდექსის არანაირ წესში არ წერია და მაინც და მაინც საქართველოში უნდა მოესწროთ ყველანაირ ორიგინალურ ტრაგიკულ უცნაურობას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს კუბის წინააღმდეგ მიმართული ბლოკადა შეწყვიტოს. ამის შესახებ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ლინ ძიანმა განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ 60 წელზე მეტი ხნის წინ დადასებულმა ბლოკადამ და უკანონო სანქციებმა კუბელ ხალხს უდიდესი ტანჯვა მოუტანა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს კუბის წინააღმდეგ მიმართული ბლოკადა, იძულება და ზეწოლა, განაცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. ისევე თქმით, ჩინეთი მტკიცედ უჭერს მხარს კუბას ეროვნული სუვერენიტეტის დაცვასა და საგარეო ჩარევის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ დარტყმების ახალ ტალღას ახორციელებს, ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს. სარდლობის განცხადებითვე დარტყმების მიზანს ირანის სამხედრო შესაძლებლობების დასუსტება წარმოადგენს. დარტყმების მიზანს წარმოადგენს იმ სამხედრო შესაძლებლობების შემდგომი დასუსტება, რომლებსაც ირანის შერაღებული ძალები ჰორმუზის რუტაში კომერციულ გემებზე თავდასხმისთვის იყენებენ, აცხადებენ სარდლობაში. ლიეტუვა რუსეთის მტრის ხატად წარმოჩენით მოსახლეობა შემდგომი მილიტარიზაციისთვის ამზადებს. ასე გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი ლიეტუვის პრეზიდენტის გიტანას ნაუსედას განცხადებას, რომ რუსეთი ლიეტუვის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმას გეგმავს. ეს განცხადებები აუცილებელია ტვინის გამორეცხვის გასაგრძელებლად და მოსახლეობის შემდგომი მილიტარიზაციისთვის მოსამზადებლად. ამისთვის საჭიროა მეორე მხრის მტრის ხატის შექმნა იმ შემთხვევაში ჩვენის სახით, ამ შემთხვევაში და ამ საბაბით ბალტიის ქვეყნებში ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის ყველა ფორმით განლაგების გაგრძელება აღნიშნა პესკოვმა. შეგახსენებ, რომ ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა, რომ ეს შესაძლოა რუსეთმა ლიეტუვის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელოს. მისივე თქმით, არსებობს სადაზვერო ინფორმაცია, რომელიც იმაზე მიუთითებს, რომ შესაძლოა რუსეთი პოლონეთში ან ბალტიის ქვეყნებში პროვოკაციებს ამზადებდეს, რათა ნატოს ერთიანობა გამოსცადოს. სომხეთის მთავრობა კი ტრამპის გზის ფარგლებში ხელმოწერილი სტრატეგიული პარტნიორობის ჩარჩო შეთანხმების რატიფიცირებას იწყებს. ინფორმაციას ამის შესახებ სომხური მედია ავრცელებს. მედიის ცნობითვე პროექტი მთავრობის ხდომაზე დისკუსიის გარეშე განსახილველ საკითხებს შორისაა. დოკუმენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება იმის დასადგენად, შეესაბამება თუ არა შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებები სომხეთის კონსტიტუციას. და ბოლოს სპორტი. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ესპანეთთან მარცხის შემდეგ საფრანგეთის არაერთ ქალაქში არეულობა მოხდა, რა დროსაც სამართალდამცველებას უმცირე 200 ადამიანი დააკავეს. ნახევარფინალის დასრულების შემდეგ ყველაზე მასშტაბური არეულობა იყო პარიზსა და ლიონში. მედიის ცნობით, ფეხბურთის გულშემატკივრები პარიზში პოლიციას ფოიერვერკებით თავს მას შემდეგ დაესხნენ, რაც ისინი გააწევეს. სამართალდამცველებმა შეგრებულ და დასაშრელად შემსადენი გაზი გამოიყენეს. პოლიციის ინფორმაციით, მხოლოდ პარიზში სუმცირე 151 ადამიანი დააკავეს. საფრანგეთის ხელისუფლების განცხადებით, ინციდენტების შემდეგ სერიოზული დაზიანებები არ დაფიქსირებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავაცნოთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსის ითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსის ითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 32, სიღნაღში 33 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსის ითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: კახაკუკავა ნანა კაკაბაძე საბჭოთა წარსულს და ჯაბა იოსელიანთან პოლიტიკურ კავშირებს ახსენებს. ბიძინა ივანიშვილი ძალიან მალე მოხდება ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე შალვა ნათელაშვილის განცხადება. გაზპრომის ქარხანამ უკრაინული დრონებით დარტყმის შედეგად მუშაობა შეაჩერა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. პასპორტების გაყალბებაში ბრალდებული კაცი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ზაზა მეტრელელს, რომელიც ემიგრაციიდან რამდენიმე თვის წინ დაბრუნდა, აღიარების სანაცვლოდ საპროცესო გარიგება გაუფორმდა. პროკურატურის შემოგონებას ქტომაზე მოსამართლე არსენ კალატოზიშვილმა დააკმაყოფილა. დარბაზიდან გათავისუფლებული ზაზა მეტრეველი მედიას ეუბნება, რომ თანამსხვრელები არ ყოლია. გარკვეული მტკიცებულებები იყო, რა თქმა უნდა, თუმცა აღიარა ჩვენ დანაშაული და გაგვიფორმეს საპროცესო შეთანხმება. არავინ არ მფარველობდა მას, უთხრა პირველ ზაზა მეტრეველის ინტერესების დამცველმა. დღეს მედია საქმის პროკურორს გიორგი კავსაძესაც ესაუბრა, კითხა მას, ყავდა თუ არა თანამზრახველები ზაზა მეტრეველს, ან როგორ მოახერხა ემიგრაციიდან ახლახანს დაბრუნებულმა პირმა ყალბი პასპორტების დამზადება. მოვისმინოთ, რა უპასუხა სახელმწიფო ბრალდებელმა და ასევე ადვოკატმა ჟურნალისტს.
2: მის დაუმზადეთ ყალბი პასპორტი, რის გამოც დაგაკავეს, შეგიძლიათ მითხრათ? ვინ იყო ის ადამიანი, ვინც ყალბი პასპორტის დამზადება მოგთხოვათ? ან ვისი დახმარებით დაამზადეთ? თქვენ უკვე მოიპოვეთ საპროცესო შეთანხმებით თავისუფლება. ვინმე დაგეხმარათ ამ ყველაფერში? ხოლოდ ერთხელ დაამზადეთ ბატონ ზაზა ყალბი პასპორტი? რა იყო ბატონ ზაზას წინააღმდეგ საქმეში?
3: გარკვეული მტკიცებულებები იყო, რა თქმა უნდა, როცა აღიარეს ჩვენ დანაშაული და გაგვიფორმდა საპროცესო შეთანხმება.
2: ვინ იყო ის ადამიანი, ვინც მას ფარველობდა?
3: არის გარკვეული, არავინ არ ფარველობდა, არაფერი არ არის, ყველაფერი მორჩავს საპროცესო შეთანხმება შედგა.
2: ვინ იყო ის ადამიანი, ვინც მასთან ერთად მოქმედებდა?
3: მე ინფორმაციას ვერ მოგაწონებ.
2: ვისა ერთად მოქმედებდა ბატონ ზაზა?
3: შეზღუდული ვარ ამ ფარგლებში.
2: ბატონ გიორგი, როგორ მოახერხა ამ მოქალაქემ ერთმა პირმა ამ ყალბი დოკუმენტის მომზადება? ყავდა თუ არა მას თანამსხვრელები?
4: დაუნდობა გრძელდება და ამას ჩვენ აუცილებლად დავადგენთ. ყველაფერი ინფორმაცია გვაქვს, მაგრამ გამოძიება გრძელდება, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ახლა ამ ცოტას ამაზე ვერ ვსაუბრობ.
2: ემიგრაციიდან დაბრუნებული იყო ეს ადამიანი სულ ახლახანს. როგორ იცოდა, როგორ დაემზადებინა ეს ყალბი დოკუმენტები, რეალიზაცია როგორ მოეხდინა?
4: მაგ დეტალებს აქ ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს არის გამომდინარე გამოძიების საქმე და როდესაც დავასრულებთ და გეტყვით, რომ დასრულდა მთლიანად გამოძიება, აი ყველა დეტალზე მე უკვე მოგაცხადე.
0: თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახაკუკავა ნანა კაკაბაძე საბჭოთა წარსულს და ჯაბა იოსელიანთან პოლიტიკურ კავშირებს ახსენებს. კუკავას განცხადებით, ყველა ის ხალხი, ვინც მხედრიონთან ერთად დარბოდა თბილისის ქუჩებში, ნანა კაკაბაძე დაწყებული გოგა ხაიდრავათი დამთავრებული, დღეს ყველა ივანიშვილის ინტერესების გამტარია. ამბობს კუკავა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
5: კალბეთონმა კაკაბაძემ ერთხელ უკვე თავის პარტნიორთან ჯაბა იოსელიანთან ერთად მოასუფთავა პოლიტიკური ველი 1992 წელს და ლოგიკური არის ძალიან, რომ ის ხალხი, ვინც მხედრიონთან ერთად დარბოდა თბილისის ქუჩებში და სამეგრელოში და რაც დააყენეს ქვეყანას გვახსოვს, ნანა კაკაბაძიდან დაწყებული გოგა ხაინდრავათი დამთავრებული, ყველა არის დღეს ივანიშვილის გუნდში. იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ზუსტად იმ სიგუას და კიდოვანის მენტალური და იდეური გაგრძელება. რაც ხდებოდა 92 წელს, აი იგივეს მოხარშას ცდილობს დღეს 21 საუკუნეში დამოუკიდებელ საქართველოში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე იდიოტური გადაწყვეტილება, რასაც იღებს ივანიშვილის რეჟიმი. მე მინდა პირდაპირ ბიძინას მიმართო, მას უყვარს ანგარიში კალკულაცია, რომ არ ვიცი ეს ყობახიძემ მიუტანა თუ დინარაძემ, ეს გენიალური იდეა, მაგრამ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ფასდება ასე, პლუსები მეტი აქვს თუ მინუსები. ამ გადაწყვეტილების ერთი კონკრეტული შედეგი იქნება ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტი პროცენტი დარწმუნდება იმაში, რომ ქვეყანაში არის დიქტატურა და მზად იქნება იმისთვის, რომ თვითონ ივანიშვილი გასამართლეს, როდესაც ეს ხელისუფლება დამთავრდება. მეორე კონკრეტული შედეგი იქნება ის, რომ კიდევ უფრო მეტი სახელმწიფო საერთაშორისო ასპარეზზე დარწმუნდება იმაში, რომ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ აქ სანქციების გარდა რაიმე სხვა მეთოდის გამოყენებას აზრი არ აქვს. და პოზიტიური შედეგი ამას ექნება ნულოვანი. ვინც ეს გადაწყვეტილება ურჩია ივანიშვილს, მინდა უთხრა, კარგად დაფიქრდი, შენთვის სიკეთეს აკეთებს თუ ბოროტებას აკეთებს.
0: შალვა პაპუაშვილი მრვა ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერის შესახებ, რომელთა წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი საქმე მიმდინარეობს და განაჩენი ჯერ არ გამოცხადებულა, მედიას ეუბნება, რომ დამნაშავეებიც ციხეში უნდა ისხდნენ. მოვისმინოთ პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადება.
6: დამნაშავე უნდა იყოს ციხეში, ვინც დანაშაულს ჩადის, უნდა იყოს ციხეში. ეს არის კანონის უზენაესობის მთავარი პრინციპი. ნუ ჩაიდენ დანაშაულს და არ იქნება პასუხისგებლობა. ჩაიდენ დანაშაულს, იქნება პასუხისგებლობა. ამას ხანაეთ როგორ უნდა დანაშაული ჩაიდინონ და პასუხისგებლობა არ დადგეს. ეხა ასეთი ქვეყანა თუ უნდა წავიდნენ სადმე სხვაგან.
0: ლეიბორისტური პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილის განცხადებით ბიძინა ივანიშვილი ქვეყანაში პოლიტიკური პარტიების გენოციდურ დევნას ახორციელებს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ სწორედ ოპოზიციის დევნა იქნება ბრალდების ერთ-ერთი მთავარი ეპიზოდი, რის გამოც ძალიან მალე ივანიშვილს ააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე გაასამართლებენ. შალვა ნათელაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
7: ის რაც ახლა ხდება ქვეყნის თავს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მალე ბიძინა ივანიშვილი მოხვდება ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე, სადაც ბრალდების ერთ-ერთი მთავარი ეპიზოდი იქნება პოლიტიკური პარტიების გენოციდური დევნა ქვეყანაში. აი ამას გეუბნებით როგორც იურისტი და აი ვისაც ეს არის ჯერავთ, აღდგომა და ხვალაო გათენდება და ვნახავთ სად ვიხილავთ აი ამ ეგრეთ წოდებულ საოცარი დემოკრატიის მშენებლებს. თუ მოახდენთ ცნობილი ფრანგული ფილმის პერეფრაზირებას, საქართველო ივანიშვილების საოჯახო მძევალი სათამაშოა. ეს ყველაზე რბილი შეფასება. მე მსოფლიო პოლიტოლოგიაში არ მახსენდება ეპიზოდები, სადაც პოლიტიკური პარტიების ჯგუფი ითხოვდა სხვა პოლიტიკური პარტიების გაუქმებას და დაჭერას. პარტიების გაუქმება, აკრძალვა შეუძლია მხოლოდ ხალხს სამართლიან დემოკრატიულ არჩევნებში. სხვა მოდელი კაცობრიობას არ მოუცია და ივანიშვილის აი ეს საქმიანობა ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში ნასახი აღარ დარჩა დემოკრატიის, დიქტატურის ზეობა, ხოლო აი ისინი, ვინც დაიქირავა და ასეთ ბინძურ საქმეებს აკეთებინებს, სამუდამოდ ემშვიდობებიან ყოველგვარ პოლიტიკას. არანაკლები ულმობელი გახლავართ მე პარტიების მიმართ, მაგრამ ეს სრულებით არნიშნავს იმას, რომ მოითხო დაჭერები და აკრძალვები და გაუქმებები. ეს იმეორე პოლიტიკური კოდექსის არანაირ წესში არ წერია და მაინც და მაინც საქართველოში უნდა მოესწროთ ველანაირ ორიგინალურ ტრაგიკულ უცნაურებას.
0: საქართველოს პროკურატურამ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე 9 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. მათ შორის დააკავა 1 პირი, ხოლო 1 პირის მიმართ, რომელსაც ბრალდება დაუსრებლად წარედგინა, ძებნა გამოცხადდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. საგამოძიებო უწყების ცნობით, დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამართლოს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები 2021-24 წლების პერიოდში განაზღაურების მიღების სანაცვლოდ სხვადასხვა ევროპულ სახელმწიფოთა ყალბი ბინადრობის, პირადობის ჩაწერის და მართვის მოწმობების დამზადებას და გასაღებას ახორციელებდნენ. ისინი სპეციალური პროგრამის და საბეჭდი მოწყობილობების გამოყენებით ამზადებდნენ ყალბ დოკუმენტაციას, რაც შესაბამისი საფასურის გადახდის სანაცვლოდ ეგზავნებოდა შემკვეთ პირებს. დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ დამზადებული და გასაღებული იქნა სხვადასხვა კატეგორიის ყალბი დოკუმენტაცია, ხოლო დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მიღებულია უკანონო შემოსავალი მობილის და მათ საბანკო ანგარიშებზე. დაიწყო რაც სასჯელის სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის შემდგომლობის საფუძველზე 2 ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით უკვე შეეფარდა პატიმრობა, ხოლო 7 ბრალდებულს, რომლებმაც ქმედითად ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და არსებითად შეუწყვეს ხელი დანაშაულის გახსნას, გირაო შეეფარდა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. რუსული ენერგოკომპანია გაზპრომის ნავთობქიმიური კომპლექსი, რომელიც ბაშკირეთის რესპუბლიკის ქალაქ სალავატში მდებარეობს, უკრაინული დრონებით ჩეტევის შედეგად იძულებული გახდა მუშაობა შეეჩერებინა. ეს ინფორმაცია სააგენტო Reuters 15 ივლისს ორმა ინფორმირებულმა წყარომ დაუდასტურა. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანა გაზპრომ-ნეპ ეხიმ სალავატს გუშინ 14 ივლისს დაარტყეს. Reuters-ის წყაროთა ცნობით დაზიანებულია ნავთობის პირველადი გადამუშავების ორივე დანადგარი და სხვა მოწყობილობები, რომელთა შეკეთება შესაძლოა რამდენიმე თვე დაჭერდეს. უნგრეთმა მოკავშირეებთან დობა უნდა აღადგინოს, ხოლო რაც შეეხება რუსებს, ჩვენ კარს ვუხურავთ მათთვის. გამოცემა ტელექსის ინფორმაციით ამის შესახებ უნგრეთის თავდაცვის მინისტრმა რომულუს რუსი სენდიმ განაცხადა. კითხვაზე, თუ რა არის მისი ამჟამინდელი პრიორიტეტი თავდაცვის სფეროში, მინისტრმა უპასუხა, რომ იმისთვის, რომ ახალმა მთავრობამ შეიმუშაო სტრატეგია, უნდა გაითვალისწინოს როგორც ქვეყნის, ასევე მისი მოკავშირეების ინტერესები და ღირებულებები. უნგრეთის ინტერესები ემთხვევა მისი მოკავშირეების ინტერესებსთან დობა უნდა აღდგეს, განაცხადა უნგრეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა და ასევე დასწინა, რომ სწორედ ამიტომ მთავრობის ერთ-ერთი პირველი ამოცანა იყო ბოდიშის მოხდა მისი ზოგიერთი მოკავშირისთვის, მაგალითად ფინელებისთვის, რომელთა ნატოში გაწევრიანება წინა მთავრობამ შეაფერხა. რომულუს რუსინ სენდის განცხადებითვე მას როგორც სამხედრო პირს წინა ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას მიუღებლად მიაჩნია. რუსებს კარს ვუხურავთ, განაცხადა მინისტრმა და დასწინა, რომ რუსეთის სადაზვერვო სამსახურმა უკანა კარიდან შემოსვლა სცადა. ევროკავშირი და უკრაინა დრონების შეთანხმებას გააფორმებენ. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა კიევში უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ამასთან კიევში გამართულ ღონისძიებაზე უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროპის ორდენით დააჯილდოვა. ევროკავშირმა უკრაინას ნებართვა მისცა 6 მილიარდი ევროს ოდენობის თავდაცვითი კრედიტის ნაწილი დრონებისთვის ჩინური კომპონენტების შესაძენად დახარჯოს. ინფორმაციას ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, კრედიტის პირობების თანახმად ევროკავშირის სახსრებით შეძენილი თავდაცვითი პროდუქცია ძირითადად ევროკავშირის ერთიანი ბაზრიდან, უკრაინიდან ან ისეთი პარტნიორი ქვეყნებიდან უნდა მოდიოდეს, როგორებიცაა კანადა. სხვა მოკავშირეებს პროგრამაში მონაწილეობის უფლება შეიძლება მისცენ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ევროკავშირთან უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის შეთანხმებას გააფორმებენ, პროგრამაში წვლილს შეიტანენ და უკრაინას მნიშვნელოვან მხარდაჭერას გაუწევენ. საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ჩემპიონატის გამარჯვებული ნიკე ლუსო, რომელიც ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი რაუნდისთვის ემზადება, რამდენიმე მოთამაშით გაძლიერდა. გუნდს ბერძნული პანათინაიკოსიდან საქართველოს ეროვნული ნაკრების მცველი მარიამ კალანდაძე შეუერთდა, ასევე დაიმატეს 23 წლის შემტევი ნახევარმცველი ქეით გოდენი, რომელიც არსენალის და საუთჰემპტონის სასაკობრივ გუნდებში, ჩარტონ ატლეტიკში, ბოლოს კი ავსტრალიის პრემიერ ლიგაში თამაშობდა. კლუბის ხელმძღვანელობა კიდევ ორი ფეხბურთელის ტრანსფერზე მუშაობს, ერთი პორტუგალიის ნაკრების მოთამაშე, მეორე კი ინგლისელი, რომელიც ლივერპულის აკადემიის გუნდში გამოდიოდა. ქალთა ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე 4 გუნდიანი მინი ტურნირი პოლონეთში გაიმართება. ნიკე ლუსო 22 ივლისს ნახევარფინალში მასპინძელ სოსნოვიცს დაუპირისპირდება, ნახევარფინალების გამარჯვებულები კი ფინალში ითამაშებენ, ხოლო დამარცხებულები მესამე ადგილისთვის იბრძოლებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.
8: რეკლამა.
9: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმამია წვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავცნოთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსის ითბოა, გორში 29, გუდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსის ითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 12, სიღნაღში 13 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 11, საგარეჯოში 28 გრადუსის ითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: everywhere.
1: რეკლამა.
2: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322

0: კასპი კავთისხევის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევას 19 წლის გოგოებს ხვეყლა. ბრიუსელი საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის განახლებას არ განიხილავს. შეფასებები კაია კალასის ამგზავრინგზე. ოდესაზე რუსეთის იერიში შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. კასპი კავთისხევის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რის შედეგადაც 19 წლის გოგო დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით, ავტომანქანის მძღოლმა, სადაც გოგო ნაიჭდა, მართვა ვერ უზრუნველყო, რის გამოც სავალი ნაწილიდან გადავიდა და მიწის გორაკ შეეჭახა. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, ავტომანქანის მძღოლი დაკავებულია. მომხდართან დაკავშირებით კი გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის 6 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებისან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. აღნიშნული დანაშაული კი 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრიუსელი საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის განახლებას არ განიხილავს. კაია კალასის ამგზავნილმა მართლ გუნჩი მძიმე რეაქციები გამოიწვია. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პოზიცია გაერთიანების წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრაზე დაფიქსირდა, სადაც განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის მიდგომა იყო. საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობის არ ქონა კალასმა სირთულე დაასახელა, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ ბრიუსელს ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერა არ სურს. ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც ირაკლი კობახიძემ საქართველოს ევროინტეგრაცია შეაჩერა, ევროპელი ლიდერების მსგავსი შინაარსის განცხადებები სრულიად კანონზომიერია. თემაზე თამარ კენკაძეს და ლადო ბოჟაძეს მოუსმინოთ.
2: კალასის განცხადება პირველად არ გაუკეთებია. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ევროკავშირის ლიდერები და არა მარტო ევროკავშირის, არამედ ინდივიდუალური წევრები ძალიან ღიად და მკაფიოდ ამბობენ მას შემდეგ, რაც კობახიძემ გააჩერა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს, ისინი მხარს უჭერენ ქართველი ხალხის ევროპული მომავლის უსწრაფას და ყოველთვის გააკეთებენ იმისთვის, რომ ეს მხარდაჭერა გამოხატული სხვადასხვა ინსტრუმენტებში გაგრძელდეს. ერთის მხრივ, ვიზა ლიბერალიზაცია არ გაჩერებულა ქართველი მოსახლეობის მიმართ და არც ერთის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რაც დღეს საქართველოს აკავშირებს ევროკავშირთან, არ გაჩერებულა.
3: წარმოიდგინეთ, რომ შავი ზღვის სტრატეგიაზე საუბარი საქართველოს გარეშე, ხო, რაც უბრალოდ წარმოუდგენელია. შუა დერეფნის განვითარებაზე არის ევროკავშირის ვიდნა საუბარი, თურმე საქართველოს გარეშე, რა თქმა უნდა, ახაც უგულებელი ყოფარი, ანუ ხო სახელმწიფოსი, ანუ მათ შორის პირველი რიგში ხელისუფლების და აქცენტი კეთდება თითქოს ქართულ ხალხზე, იმისათვის, რომ ხალხში მაინც მოიგონ გული, ასე ვთქვათ, და რაც ყველაზე მთავარია, განასხვავონ ხალხი და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, რაც თავისთავად არასწორი და უსამართლოა.
0: თბილისში ასევე ისევ შეფასებების თემა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დამტკიცებული კრიტიკული შინაარსის რეზოლუცია. დოკუმენტი, რომელშიც საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარება დემოკრატიულ უკუსლად ფასდება და მოთხოვნილია კონკრეტული კანონების გაუქმება, ოფიციალური თბილისის მძიმე რეაქციების მიზეზია. მართველი გუნდი ეუთოს დიპ სტეითის დავალებების შესრულებაში და ამ ფორმით საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის მცდელობებში სდევს ბრას, რასაც ოპოზიცია არ ეთანხმება. ხელისუფლების ოპონენტების პოზიციით რეზოლუცია ზუსტად აღწერს იმ მოცემულობას, რომელიც ქვეყანას ოცნების მართველობა მოუტანა. შეგახსენეთ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჯო ვილსონის ავტორობით მომზადებული კრიტიკული შინაარსის რეზოლუცია გასულ კვირას დაამტკიცა. დოკუმენტის შინაარსი ქართულმა დელეგაციამ ადგილზევე გააკრიტიკა, კენჭისყრამდე კი სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ამ თემაზე დავით მათიკაშვილს, ლაშა ფარულავას და დავით ფანჯიკიძეს მოუსმინოთ.
4: სამარცხვინო რეზოლუცია მიიღო ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ, თითიდან გამოწოვილი ტყუილზე დაფუძნებული რაღაც დოკუმენტი, სადაც სიმართლის ხვედრითი წილი საერთოდ არ არის გამოვლებული, შეგვიძლია ვთქვა. მეორე კიდე აბსურდი, როდესაც ერთ-ერთი ტელეკომპანიის წერილზე იქნა პასუხი ამ უწყებიდან, ამ ორგანიზაციიდან გაცემული, რომ თითქოს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა მისი ნაწილი არის. ცალკე სტრუქტურა ეუთო არის ცალკე, ესეც ხომ აბსურდი ემიჯნება, გამოდის ამ გადაწყვეტილებას, ამ რეზოლუციას ეუთოს ძირითადი ოფისი, ეს დაახლოებით იგივეა, რომ საქართველოს მთავრობა გამოიჩინოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს. ეს ხომ ასე, ამიტომ იმდენად დიდ აბსურდში არიან გადასულები, იმდენად ღრმად არიან ჩაფლული დიპ სტეითის ნაკარნახევი გეგმით მოქმედებას, რომ საკუთარ თავსაც კი ეწინააღმდეგებიან უკვე.
5: ეუთოს რეზოლუცია არის იმ ძიმე რეალობის ანაბეჭდი, რომელიც არის ქვეყანაში, ამაზე პოლიტიკური პასუხისგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას, რომელმაც კონსტიტუციური გადატრიალება მოუწყო ქვეყანას. ოპონენტები არიან ციხეში, პოლიტპატიმრები, სინდისის პატიმრები, პრეზიდენტი, ექიმი, პოეტი, სტუდენტი ციხეში, ეს არ არის ნორმალური და ცხადია ამაზე საუბრობს სწორედ ეს რეზოლუცია. და მე დარწმუნებული ვარ, საერთაშორისო მარჩურის გამოძიება იქნება იმ ძიმე დანაშაულებზე, რომელიც ჩაიბინა რეჟიმმა და კონკრეტულ ადამიანებს მოუწოდ პასუხისგებლობა, არა მხოლოდ პოლიტიკურ დონეზე, არამედ სამართლებრივადაც.
6: ეუთოს ამჟამინდელი რეზოლუცია იგივე პათოსითა გამშვალდებული, როგორც ბევრი სხვა რეზოლუცია და ეს არის ალბათ შედეგი არასწორი დიპლომატიური პოლიტიკის, რომელსაც ახორციელებს ქართული ოცნება და დამზოგადად დამოკიდებულება ევროპის ევროსტრუქტურების მიმართ. თუ გვინდა პარტნიორობა, ჩვენ უნდა მზად ვიყოთ გადავდგათ ადეკვატური ნაბიჯები თავადაც და ვიყოთ კრიტიკულები არა მარტო ჩვენი პარტნიორების მიმართ, არამედ საკუთარ თავშიც ნახოთ შეცდომები და მოიქცეთ ისე, რომ გავხდეთ სასურველი პარტნიორები და არ მივიღოთ უარყოფითი რეზოლუცია.
0: მიხეილ ყავალაშვილი დოჰაში იმყოფება. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ყავალაშვილი კატარის სახელმწიფოს ამირას შეიხ თამიმ ბინ აჰმად ალ თანიში ხვდება. მათივე ცნობით, სახელმწიფოს ამირასთან შეხვედრისას ყავალაშვილი მას კატარის სახელმწიფოს ყოფილი ამირას გარდაცვალების გამო სამძიმარს გამოუცხადებს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თევზის შესაბოლ საწარმო პროცესი შეუჩერა. ამის შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო აღწერს. სააგენტოს თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლი განახორციელეს თევზის შესაბოლ საწარმოში შპს კობი თევზში. შემოწმებისას გამოვლინდა კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობები, ვადაგასული სურსათი, ჰიგიენური ნორმების, ეტიკეტირების და მიკვლევადობის წესების დარღვევა. გარდა ამისა, ბიზნეს ოპერატორი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობდა. კანონმდებლობის შესაბამისას ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და შეუსაბამობების გამოსწორებამდე საწარმო პროცესი შეუჩერდა, კომია განცხადებაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, კუვეიტში, ბაჰრეინსა და იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ინფრასტრუქტურას დაარტყეს. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დარტყმების მორიგი ტალღის და ირანის პორტების ბლოკადის საპასუხოდ რეგიონში რაკეტებით და დრონებით იერიშები განახორციელეს. მათივე ცნობით, კუვეიტში მინა აბდულას რეგიონში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ტექნიკური მხარდაჭერის ცენტრსაც დაარტყეს. ასევე ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის თქმითვე, ბაჰრეინში ამერიკის შეერთებული შტატების მეხუთე ფლოტის სამეთაურო ცენტრზე საწყობებსა და საწვავის საცავებზე თავდასხმა განახორციელეს. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, იერიშები იორდანიაში ალ-აზრაკის ავიაბაზაზე მდებარე ამერიკის სამხედრო ობიექტებზე მოხდა. ბრძოლა ჰორმუზის სრუტისთვის. ვაშინგტონსა და თეირანს შორის უპრეცედენტო სამხედრო ესკალაცია უკვე მეოთხე ღამეა გრძელდება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი რაუნდი დაასრულა, რომლის დროსაც ჰორმუზის სრუტესა და სანაპირო ზოლთან ახლოს ათობით სამხედრო სამიზნეზე მიიტანა იერიში. 7 საათიანი ტალღის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების გამანადგურებელმა თვითმფრინავებმა, დრონებმა და საზღვაო გემებმა ირანის რაკეტებისა და დრონების ობიექტების საზღვაო შესაძლებლობების სანაპირო თავდაცვის სისტემების წინააღმდეგ ზუსტი საბრძოლო მასალა გამოიყენეს, რათა კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნას კომერციულ გადაზიდვებს და სამოქალაქო ეკიპაჟებს, დაწერა სენტკომმა X-ზე. მადამდე კი ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის პორტებისკენ მიმავალი და იქიდან გამომავალი გემების საზღვაო ბლოკადა განაახლა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებული შტატები მომავალ კვირას ირანში ხიდებსა და ელექტროსადგურებს დაარტყამს, თუ თეირანი მოლაპარაკებების მაგიდას არ დაუბრუნდება. ხალხსაღამოს მათ ძალიან ძლიერა დავარტყამთ, მომდევნო ღამეს ძალიან ძლიერ დარტყმას ვაპირებთ, მომავალ კვირას კი მათთვის ძალიან ცუდი იქნება, რადგან მომავალ კვირას ელექტროსადგურების ჯერია. მომავალ კვირას ხიდების ჯერიც დადგება. ყველა მათ ელექტროსადგურს გავანადგურებთ, ყველა მათ ხიდსაც გავანადგურებთ, თუ მოლაპარაკების მაგიდასთან არ დასხდებიან და მოლაპარაკებებს არ დაიწყებენ, აღნიშნა ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში. მისივე თქმით, ირანზე იერიშები, რომელიც ურთიერთგაგების მემორანდუმის ჩაშლის შემდეგ უკვე ზედიზედ მეოთხე დღეა გრძელდება, გაგრძელდება მანამ, სანამ მე არ ვიტყვი, რომ საკმარისია, თქვა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატმა სენატორებმა თავდაცვის დაფინანსების ყოველწლიური კანონპროექტის მიღება დროებით დაბლოკეს. მათი განცხადებით მიზეზი ირანის წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია და ადმინისტრაციის მხრიდან მისი სტრატეგიის შესახებ საკმარისი განმარტებების არარსებობა. დემოკრატების განცხადებით კონგრესი ვერ განიხილავს ქვეყნის თავდაცვის მთავარ კანონპროექტს ისე, თითქოს ირანთან მიმდინარე კონფლიქტი არ არსებობს. მათი მეთქმით, გასულ თვეში მიღებული რეზოლუციის მიუხედავად, რომელიც სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტას ისახავდა მიზნად, ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ ჩართულია კონფლიქტში. სენატის უმცირესობის ლიდერის ჩაკ შუმერის განცხადებით, ვიდრე ირანთან საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება, დემოკრატები თავდაცვის კანონპროექტის მხარდაჭერას არ აპირებენ. რუსეთმა იერიში მიიტანა ოდესაზე. ამის შესახებ ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ლისაკი სოციალურ ქსელში წერს. ლისაკის განცხადებით, თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანია დაღუპული. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ მტრის თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა კიდევ 3. ისინი საშუალო სიმძიმის მდგომარეობით საავადმყოფოში გადაიყვანეს, წერს ლისაკი. იერიში შედეგად ასევე დაზიანებულია საცხოვრებელი შენობები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

გავეცნოთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 33 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსი სითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი 3-ი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ხაშური საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 10000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. როგორია ოპოზიციის გაერთიანების სალომე ზურაბიშვილის გეგმა? უკრაინამ შავ ზღვაში ყირიმის მახლობლად რუსეთი ჩრდილოვანი ფლოტის გემებს დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს, მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. როგორც მან განაცხადა, ჩრეკის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის მეთადონი, ალფა პვპ, კოკაინი, კეტამინი, ბუპრონოფრინი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი და ასევე სხვა ნარკოტიკული საშუალებები. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე ლევან გამრეკელი, რომელსაც გამოძიება 5 მილიონი ლარის ღირებულების სახელმწიფო ქონების უკანონოდ მითვისებას ედავება, პატიმრობიდან 10000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ქართლის ამბები ავრცელებს. ასევე 10000 ლარიანი გირაო შეუფარდეს დანარჩენ ორ პირს, პაატა ნოზაძეს და რომან მეტივიშვილს, რომლებიც ლევან გამრეკელთან ერთად იყვნენ დაკავებული როგორც ორგანიზებული ჯგუფის წევრები. ჯირადღირებული საჩუქრები ქართველი ჩინოსნებისთვის, რა აკლევა ჩაატარა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და რა განცხადებას აკეთებს ორგანიზაციის გემსხვანელი ეკა გიგაური, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
2: წლის სექტემბრის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ კონკრეტულმა პირებმა მიიღეს დაახლოებით 24 მილიონის საჩუქარი თავისი ოჯახის წევრებისგან. აქედან თითქმის ნახევარი არის უძრავი ფონება, მეორე ნახევარი ნაღდი ფული. რეალურად ჩვენ აქ ვხედავთ კონკრეტულ სქემას, სადაც საჯარო მოხელეებს აქვთ საშუალება, რომ ფაქტიურად გაამართლონ და კანონის ჩარჩოში ჩასვან, სავარაუდო ქთამიც კი განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, აქტიურობენ ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოჯახის წევრები, ხომ? და ესეც არის ძალიან საინტერესო, მაშინ როდესაც ფაქტიურად ჩვენი ხელისუფლება, ქართული ოცნება გას სამართალდამცა უწყებებზე და პოლიციაზე.
0: კაკი გაურის ამ განცხადებაზე საპასუხო პოზიციების დაფიქსირების შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ პოზიციებსაც რადიო თეში აუცილებლად გავაჟღერებთ. ახლა კი სარომე ზურაბიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ პარტნიორების მხრიდან რეზოლუციები არ გაჩერდება. როგორც საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა Facebook Live-ში განაცხადა, მოკავშირეები კარგად ხედავენ, თუ რა რეპრესიულ პოლიტიკას ატარებს ქართული ოცნება საზოგადოების ყველა სეგმენტის მიმართ და ეს ყურადღების მიღმა არ რჩებათ. ზურაბიშვილის თქმით, ხელისუფლება ამბობს, რომ პარტნიორებთან ურთიერთობის დალაგება სურს, თუმცა ამისთვის არც ერთ რეკომენდაციას არ ასრულებს. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა განცხადება ასევე ოპოზიციის გაერთიანების გეგმაზეც გააკეთა და იმ პრობლემებზე ისაუბრა, რაც ამ გაერთიანებას ხელს უშლის. სალომე ზურაბიშვილის ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
3: არსებობს პოლიტიკური პარტიები, რომლებიცაც დღეს არ გააჩნიათ უნარი გაერთიანების, არ გააჩნიათ უნარი რომელიმე პარტიას, რომ მის ირგვლივ მოიპოვოს ის ძლიერი მხარდაჭერა, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ არჩევნებით ეს რეჟიმი გაუშვათ. ამიტომ არის ორი ვარიანტი. ერთი, რომ ყველა პარტიები გაერთიანდნენ და თვითონ მოიპოვონ თავიანთ თავში ეს ზალა, რომ გაერთიანდნენ და გაიყვანონ ეს რეჟიმი ამ სივრციდან, რაც როგორც ჩანს მე რაც ვცადე და ჩემი გამოცდილებიდან, ეს ჯერჯერობით ვერ ხდება. და ამ პარტიებმა უნდა დაიბრუნონ საზოგადოების ნდობა. იმისთვის, რომ დაიბრუნონ საზოგადოების ნდობა, საჭირო არის, რომ ერთი დათმონ, ერთხელ დათმონ, რაღაცა პერიოდისთვის დათმონ თავიანთი პარტიული ინტერესები, ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ. პოლიტიკური სივრცე არის დაკავებული ერთ და იგივე ადამიანებისგან, ძალიან დიდი ხანი არის უკვე და ძალიან ბევრი ძალიან პატრიოტი ადამიანი არის გვერდზე გაწეული. აღარ გვჭირდება რაღაცა მარტო ლიდერები და ერთი ლიდერი, რომელიც გადაგვარჩენს და მესია, რომელიც ჩამოფრინდება თეთრ ცხენზე და გადაგვარჩენს. არა, ჩვენ თუ ვერ მომნახავთ ჩვენში ამ სოლიდარობის, ერთობის, ერთმანეთის გაგების ძალას, მაშინ არა ვარ დღეს ამ ქვეყნის და ესეც უნდა შევიგნოთ.
0: თელავის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შემდეგ გაწმენდითი სამუშაოები ამ დროისთვის სამ ლოკაციაზე მიმდინარეობს. ამის შესახებ კახეთის რეგიონის გუბერნატორმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მოვლენების ეპიცენტრიდან ძირითადად მასა უკვე გატანილია სამსოფელსკი, კისისხევს, წინანდალს და ვარდისუბანს, შეზღუდვით მიეწოდება წყალი. განცხადებები ამ თემაზე თელავის მუნიციპალიტეტის მერმა ვაჟა მაღრაძემ და სხვა სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოვისმენთ.
4: მიმდინარეობს სანიტარული წრეები, რათა განხორციელდეს ახალი გზის გაყვანა და ამასთან მისასვლელი. ამავდროულად მოტეხილი ხეები, რომელიც მდინარემ ჩამოიტანა, მიმდინარეობს მისი დაჭრა, რათა მომავალში პრევენციულად თავიდან ავიცილოთ კვლავ ჩახერგვა და სტიქიური უბედურება.
5: მოძრაობა მთლიანად აღდგენილია, ფაქტობრივად გაწმენდილია ქვა ორგვისგან მძიმე ტექნიკის მუშაობა, ისე მიმდინარეობს. აღდგენილია ბუნებრივი აირის და დენის მიწოდება ყველა აბონენტთან უკვე შეუფერხებლად მიეწოდებათ. ერთადერთი რჩება ძალიან ცირე ლოკაციებზე წყლის მიწოდება და ესეც ამაზეც მიმდინარეობს სადღეღამისო სამუშაოები.
0: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის პატიოსანის ამოსელის ვლაქერნაში დადების დღესასწაულს ზეიმობს. განსაკუთრებული ზეიმია ზუგდიდში, სადაც ღვთისმშობლის კვართია დაბრძანებული. ზუგდიდში იმყოფება საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი შიო მესამე. პატრიარქი ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. წირვის დაწყებამდე ტრადიციულად მოეწყო საზეიმო მსროლობა. თადიანების ისტორიული სასახლის საცავი და ღვთისმშობლის წმინდა კვართი გამოაბრძანეს წმინდა სამოსელი ივერიის ღვთისმშობლის ოპლის ხატის სახელობის საკათედრო ტაძარში დღის ბოლომდე იქნება დაბრძანებული. ნებისმიერ მსურველს კი მთელი დღის განმავლობაში კვართის და სხვა სიწმინდეების მოლოცვა შეეძლება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალებმა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის გემებს დაარტყეს. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურზე რობერტ მადიარ ბროდვიზე დაყრდნობით ავრცელებს. რობერტ მადიარის ცნობით, უპილოტო სისტემების ძალების დანაყოფებმა ოკუპირებული ყირიმის მახლობლად რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის 20 გემს შეუტია. ისევე თქმით, დაზიანებულ გემებს შორის 17 ნავთობტანკერია, 2 გაზის გადამზიდი ხომალდი, ხოლო 1 საბუქსირე გემი. მედიის ინფორმაციით, ბოლო 9 დღის განმავლობაში უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მიერ აზოვის ზღვაში განხორციელებული დარტყმების შედეგად 116 გემი წყობრიდან გამოვიდა. ახლახან ჩავედი კიევში, ეს ჩემი მე-11 ვიზიტია საომარ მდგომარეობაში მყოფ უკრაინაში. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. ეს განსაკუთრებული მომენტია, უკრაინამ ძლიერი სამხედრო იმპულსი შექმნა, მდგომარეობა მის სასარგებლოდ იცვლება, აღნიშნავს ფონ დერ ლაიენი. მისივე განცხადებით, გამოაცხადებს ახალ ინიციატივებს, რომლებიც ევროკავშირის და უკრაინის თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციას მოახდენს. გამოვაცხადებ ახალ ინიციატივებს ჩვენი თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციისთვის, რათა შევძლოთ უფრო მეტის და უფრო სწრაფად წარმოება. ჩვენ ასევე განვიხილავთ ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხს და მომავალი ზამთრისთვის მზადებას, აღნიშნა ფონ დერ ლაიენმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებით, უკრაინის მხარდამჭერი დასავლური მსურველთა კოალიცია სისასტიკით და დეჰუმანიზაციით სოდომსა და გომორს ჰგავს. საკმაოდ უცნაური სახელწოდებაა მსურველთა კოალიცია. რისი მსურველები? ეს რას მახსენებს? ეს სოდომსა და გომორს მახსენებს. სოდომი და გომორი ადამიანურობის დაკარგვის სიმბოლოა. ქალაქის მცხოვრებლები ფაქტობრივად მხეცებად იქცნენ, აღნიშნა ზახაროვა. ისევე მტკიცებით კოალიციას სამშვიდობისა ხალხისა და უსაფრთხოების სურვილი არ აქვს. ეს არის ჭკუიდან გადასული საზოგადოება, რომელიც ნებისმიერ ფინს მშვიდობით მოდის პოტენციურ მსხვერპლად აღიქვამს, აღნიშნა ზახაროვა. მე შეგახსენებთ, რომ სურველთა კოალიცია უკრაინის მხარდასაჭერად 2025 წელს შეიქმნა და მასში 30-ზე მეტი ქვეყანაა გაერთიანებული. ინიციატივას კი გაერთიანებული სამეფო და საფრანგეთი ხელმძღვანელობენ. ამერიკელმა სენატორებმა რუსეთის წინააღმდეგ ლინდსი გრემის მიერ შემუშავებული სანქციების კანონპროექტის განახლებული ვერსია წარადგინეს. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კანონპროექტს, რომლის ინიციატორიც გარდაცვლილი სენატორი ლინდსი გრემი იყო, კონგრესში ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს და ჩინეთის და ინდოეთის წინააღმდეგ ტარიფების გამოყენებას ითვალისწინებს, რათა მათ რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულება შეამციროთ. დაბოლოს სპორტი. ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დელა პუენტემ კომენტარი საფრანგეთის დამარცხებაზე გააკეთა, რამაც გუნდს ისტორიაში მეორედ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გასვლის შესაძლებლობა მისცა. თითქმის 4 წლის წინ კონკრეტული იდეით ახალი გუნდი შენება დაიწყეთ, რომლის ერთგულები დარჩით და ფინალამდე სწორედ ამან მიგვიყვანა. დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო ნაკრებს დაუპირისპირდით, მაგრამ მათ წინაშე მსოფლიოს საუკეთესო გუნდი იდგა. ესაა განსხვავება. ჩემი ფეხბურთელები ყველაფერს იმსახურებენ, ყველა თამაში ავლენენ თავდადებას, სოლიდარობას, კეთილშობილებას და ნიჭს. რაც მთავარია, ჩვენი ფეხბურთელები რთულ საქმეს მარტივად აკეთებენ, განაცხადა ესპანეთის ნაკრები გუნდის მწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავცნობთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსის ითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსის ითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 12, სიღნაღში 13 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსის ითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამი დიდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბოლში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელით 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგურზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2244-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ვაშინგტონ ეგზამენერის ცნობით ფილიპ ივანიშვილი შესაძლოა დასავლეთთან ლუკაშენკოს მოდელით ვაჭრობა სტილობდეს. პირი, რომელიც პოლიციელებისთვის ძაღლების დაძახების გამო სამართალდამხვევად იყო ცნობილი, უდანაშაულოცნეს. ფიტანეს ნაუსედას ინფორმაციით, რუსეთმა შესაძლოა ლიოტუვის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელოს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ ხათუნა ხომერიკმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის სალიხ შანიძის გადაწყვეტილება გააუქმა და პირი, რომელიც სამართალდამღვევად იყო ცნობილი, პოლიციელებისთვის ძაღლების დაძახების გამო უდანაშაულო ცნო. ამის შესახებ მედიას აღნიშნული პირის ადვოკატმა პაატა შავაძემ განუცხადა. შავაძის თქმითვე მოსამართლე ხათუნა ხომერიკი გადაწყვეტილებაში წერს, რომ არ შეიძლება პოლიციელის შეურაცხყოფად იყოს მიჩნეული მისთვის ძაღლის წოდება. შავაძი ამბობს, რომ ეს პრეცედენტული გადაწყვეტილებაა და кейსიც საინტერესოა, რადგან მსგავსი ბრალდებით ამ დრომდე ბევრი ადამიანია სამართალდამღვევად ცნობილი. გამოცემა ვაშინგტონ ეგზამინერმა საქართველოს შესახებ სტატია გამოაქვეყნა, რომელშიც ავტორი ვარაუდობს, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი დასავლეთთან ურთიერთობაში ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს მოდელის გამოყენებას ცდილობს. სტატიის ავტორის შეფასებით, ლუკაშენკომ წარსულში ორჯერ გაათავისუფლა პოლიტიკური პატიმრები, რის შემდეგაც ვაშინგტონმა ბელარუსულ კომპანიას სანქციები შეუმსუბუქა. ავტორი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილი შესაძლოა ანალოგიური სცენარით მოქმედებდეს და დასავლეთთან ძალის პოზიციიდან საუბარს ცდილობდეს. მისივე თქმით, სწორედ ამ გზით ცდილობს ივანიშვილი დასავლურ სანქციებს თავი დააღწიოს. სტატიაში ასევე ნათქვამია, რომ ივანიშვილი ვაშინგტონს უგზავნის, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ყველა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ბერკეტი მის ხელშია. ოპოზიცია დასუსტებულია, ხოლო მის გარეშე დასავლეთს ქვეყანაში პარტნიორი აღარ ეყოლება. ამ მოსაზრებებს არ ეთანხმება თბილისის მერი. კახა კალაძე ამბობს, რომ საქართველოს პოლიტპატიმრები არ ყავს. ოვის მინოთ მისიას განცხადება.
2: არა, რა ქაშია, ჯერ ყველაფერს თავის სახელი უნდა დავარქვათ. ხო, ქვეყანაში პოლიტიკური პატრონები არ ყავს. ყავს კონკრეტული დანაშაულები, რომლებსაც აქვთ მიზილი კონკრეტული დანაშაულისთვის. აგერ 4 ოქტომბერს პირდაპირ რევოლუციას აწყობდნენ, პირდაპირ ეთერში, მანამდე მთელი კამპანია ქონდათ გაჩაღებული სახელმწიფო გადატრიალების და შემდეგ 4 ოქტომბერს ეცადნენ, რომ სისტემაში მოეყვანათ ეს ყველაფერი, თუმცა ამას შესაბამის სამსახურების მხრიდან მოყვა რეაგირება და პრევენციული ღონისძიებები იქნა გატარებული. რა თქმა უნდა, ფრთხილად დავარქვათ თავის სახელს.
3: ვაშინგტონთან არ მიდის ვაჭრობა ივანიშვილი.
2: ამერიკის შეერთებულ შტატებს რაც შეეხება, ბევრჯერ გვითხოვს ჩვენი პოზიცია და არაფერი დასამალი არ აქვს, აბსოლუტურად ღია ვართ და პირდაპირ საუბრობთ ამ ყველაფერს, რომ მზად ვართ ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან. ეს არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც ქართულ სახელმწიფოსთან, ქართულ ხალხთან მიმართებით ქონდა ბაიდენის ადმინისტრაციას, ეს კატეგორიულად მიუღებელია და მე დარწმუნებული ვარ ტრამპის ადმინისტრაციას შესწევს ძალა ის არასამართლიანი დამოკიდებულება ძალიან მარტივად გამოასწორო.
0: სტატიის ავტორის მოსაზრება სრულად იზიარებს ოპოზიცია. კოალიცია ცრულებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი ფიქრობს, რომ სწორედ დასავლეთთან სავაჭროდ სჭირდება მძევლები ივანიშვილს, რათა სანქციებს თავი დააღწიოს. ოპოზიციურ პარტიებში გაკეთა სხვა შეფასებებიც თემაზე. გიორგი ბუტიკაშვილს, ანადოლიძეს და თეონა აკუპარტიას მოუსმინოთ.
4: გადარჩენისთვის მას სჭირდება მეტი მძევალი და თვითგადარჩენისთვის მას სჭირდება ძალიან პოზიციონირება, როდესაც მოლაპარაკები დადგება. ამ მოლაპარაკებების დროს მას უნდა ყავდეს მძევალი, იმიტომ რომ ის არის მისი ზურგი გადარჩენის, ასე უყურებს. ბელარუსი არის სხვა სივრცის ნაწილი, რუსული სივრცის ნაწილი არის. ივანიშვილი და საქართველოს როგორც კანდიდატ სახელმწიფოს ევროკავშირის ასე არ აღიქვამენ. ამიტომ ივანიშვილს არ უნდა ჰქონდეს ის ამბიცია, რომ ეს ვაჭრობა დადგება. რაც უფრო მეტი მძევალი ეყოლება, ასე ზომავს ივანიშვილი, მით მეტი შანსი აქვს ის როგორც დამოუკიდებელი აქტორი გადარჩეს. და დღეს ივანიშვილი მაგას ცდილობს, თავი წარმოაჩინოს როგორც დამოუკიდებელი ავტოკრატი და არა რაღაცა რუსეთის, ბელარუსის გავლენის ქვეშ მყოფი ავტოკრატი. და მხოლოდ ასე შეუძლია გამოძვრეს ამ სიტუაციიდან. თან სანქციები მოიხსნათ, რომელიც მათ წინააღმდეგ არის მიმართული თუმცა აქ წდება ივანიშვილი, რაც უფრო მეტ მძევალს აიყვანს, ის მის წინააღმდეგ მოტრიალდება. არ აქვს პოტენციალი ბიზნეს თვითკმარ ავტოკრატად ჩამოყალიბდეს, ეს არ შეუძლია, იმიტომ რომ მას არ აქვს არც ის ქონება, არც ის ბიზნესი და არც ის გეოპოლიტიკური წონა, რაც ჰქონდა ალიევს, რაც აქვს ლუგაშენკოს.
5: ამძაფრებს ტყვეებით ვაჭრობას, აყავს ტყვეები იმისთვის, რომ შემდეგ რაც მეტი ტყვე ეყოლება, უფრო სარფიანად ივაჭროს დასავლეთთან. ვიღაცები გამოუშვას, ვიღაცები დატოვოს, თვითონ ამ ხალხთანაც ივაჭროს მათი თავისუფლებით. რეალურად საკუთარი სკამის გარანტირებაზე არის გადასული ივანიშვილი და სამწუხაროდ ყველა პოლიტიკურად აი აქტიური ადამიანი ახლა არის აი ამ ტყვეთა ვაჭრობის ობიექტი მისი მხრიდან.
6: მისი როლური მოდელი არის მათ შორის ბელორუსის დიქტატორი ლუკაშენკო, ისევე როგორც აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ალიევი. პრეზიდენტ ალიევმა შეძლო ქვეყნის გამთლიანებაც თავისი მდიდარი ნავთობის რესურსების დასავლეთისკენ მიმართვაც, მაშინ როდესაც რუსულ ნავთობზე სანქციებია და მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორების გაფორმებაც შეერთებულ შტატებთან და ტრიპის დერეფნის საკითხებში შეერთებულ შტატების შემოყვანის მნიშვნელოვანი წინაპრებების შექმნას. ამიტომ ამ მნიშვნელოვანი პროექტს შეერთებულ შტატების რეგიონში, რასაც შვიდობა და კეთილდღეობა ჰქვია, მთავარი დაპყრობა აქვს ივანიშვილის საქართველოს სახ
0: ჩინოსნების 24 მილიონიანი საჩუქრები, რა კვლევაზე საუბრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე? ეკაგი გაურს ლაშა ფარულავას და ლანა გალდაბას მოუსმინოთ.
7: წლის სექტემბრის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ კონკრეტულმა პირებმა მიიღეს დაახლოებით 24 მილიონის საჩუქარი თავისი ოჯახის წევრებისგან. აქედან თითქმის ნახევარი არის უძრავი ფონება, მეორე ნახევარი ნაღდი ფული. რეალურად ჩვენ აქ ვხედავთ კონკრეტულ სქემას, სადაც საჯარო მოხელეებს აქვთ საშუალება, რომ ფაქტიურად გაამართლონ და კანონის ჩარჩოში ჩასვან, სავარაუდო ქთამიც კი განსაკუთრებით ასე ვთქვათ აქტიურობენ ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოჯახის წევრები, ხომ? და ესეც არის ძალიან საინტერესო, მაშინ როდესაც ფაქტიურად ჩვენი ხელისუფლება, ქართული ოცნება გას სამართალდამცავ უწყებებზე და პოლიციაზე.
8: ძალიან საგანგაშო ციფრები იმ ქვეყანებში, სადაც ათასობით ოჯახის სიღარიბეს ებრძვის. მაგალითად 400,000 ბავშვი იღებს სახელმწიფო შემწეობას და მხოლოდ 23,000 ბავშვი მხოლოდ 25 წელს დაემატა ამ სიას. ეს არის ტრაგიკული, საკმაოდ მძიმე ციფრები, თუმცა ქართველი ხალხის თავარ პრობლემებზე კი არ ზრუნავს ქართული ოცნება, არამედ ზრუნავს საკუთარ კეთილდღეობაზე, რომელსაც ქართველი ხალხის ხარჯზე იწყობს, ბიუჯეტის ხარჯზე იწყობს. პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა იყოს ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც საქართველო ქართველებისგან დაცალა.
9: ჩვენ საქართველოს პარლამენტში გამოვდიოდით, წინადადებით შექმნილიყო დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო საგამოძიებო ფუნქციით, რაც რა თქმა უნდა ქართული ოცნების მხრიდან არ დაკმაყოფილდა და მივიღეთ ის უწყება, რაც გახდათ რაჟდან კუპრაშვილის კანტორა. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა მოიცავდეს ასევე მაღალჩინოსნების ოჯახების შემოწმებას, იმ გადამალულ ქონებას, რაც რეალურად არის გადასახადების გადამხდელების, ანუ ხალხის ფული უახლოეს ნათესავებზე და იმ თანხებს, რომელიც გატანილი არის ჩვენი ქვეყნიდან და მთლიანობაში გაძარცულია სახელმწიფო.
0: დიდი ღმიდან მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელ ტრამვაის ხაზს თურქეთში რეგისტრირებული ორი ერთობლივი საწარმო მოაწყობს. ამის შესახებ კახა კალაძე მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. თბილისის მერის ინფორმაციით, ტენდერში მონაწილეობა 4 მსხვილმა კომპანიამ მიიღო, რომელთაგან 3 თურქეთში, 1 კი ჩინეთში რეგისტრირებული. კალაძე ამბობს, რომ პროექტი 3 ეტაპისგან შედგება: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ამ ეტაპისთვის კი 36 თვეა განსაზღვრული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს: კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შესაძლოა რუსეთმა ლიეტუვის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელოს. ამის შესახებ ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა. ნაუსედას თქმით, რომ სადაზვერბო ინფორმაცია არსებობს, რომელიც იმაზე მიუთითებს, რომ შესაძლოა რუსეთი პოლონეთში ან ბალტიისპირეთის ქვეყნებში პროვოკაციებს ამზადებდეს, რათა ნატოს ერთიანობა გამოსცადოს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ სიკორსკის განცხადებით კი რუსეთი შესაძლოა უკრაინული დრონების გამოყენებით ცრუ დროშის ოპერაციას ამზადებდეს. უკრაინული მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა, რომ პოლონეთი მსგავს რუსულ პროვოკაციას ელის და დასწინა, რომ შესაძლოა ეს უკრაინული დრონების გამოყენებით განახორციელონ. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალებმა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის გემებს დაარტყეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურზე რობერტ მადიარ ბროვძე დაკვნობით ავრცელებს. რობერტ მადიარის ცნობით, უპილოტო სისტემების ძალების დანაყოფებმა ოკუპირებული ყირიმის მახლობლად რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის 20 გემს შეუტიეს. მისივე თქმით, დაზიანებულ გემებს შორის 17 ნავთობტანკერია, 2 გაზის გადამზიდი ხომალდი, ხოლო 1 საბუქსირე გემი. იორდანიის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, მისმა საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა 4 შაბათს გამთენიისას ირანიდან გაშვებული 3 რაკეტა ჩამოაგდეს. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სხვებთი და დაზიანება არ ყოფილა. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ესპანეთმა საფრანგეთი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ ითამაშებს ფინალში. მატჩი 7 მომენტების გარეშე მიმდინარეობდა, ვიდრე დინი საჯარიმოში ამალს არ ეუხეშა. საჯმა ბარტონმა პენალტის ნიშნულისკენ მიუთითა და იორ საბალმა ესპანეთი დააწინაურა. თამაშის სურათი შესვენების შემდეგაც არ შეცვლა, ფურია როხა მეტოქეს ზონებს უზღუდავდა, გასაგანს არაცხებდა და მეორე გოლიც გაიტანა. ოლმოს პასით მცველი პორომენიანთან 1-1-ზე გავიდა და მისი კარიც დალაშქრა. დღეს მეორე ნახევარფინალში ერთმანეთს ინგლისი და არგენტინა დაუპირისპირდებიან, ფინალი კი 19 ივლისს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნობთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 33 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსი სითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 30

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბოლში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: ქუთაისში კორპუსის მშენებლობისას მომხდარ მგრევას ერთი პირი ემსხვერპლა. სტამბოლის სასამართლომ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და 34 ისრაელელი მაღალჩინოსნის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღო. რიკი მარტინმა საქართველოში კონცერტი გააუქმა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და ახალ ამბებს.

0: გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში იოსელიანის ქუჩაზე კორპუსის მშენებლობისას მოხდა ნგრევას ერთი პირი ემსხვერპლა. გარდაცვლილია 30 წლამდე მამაკაცი. მისი ცხედარი მაშველებმა ჩამონგრეული რკინის კონსტრუქციიდან უკვე ამოიყვანეს. არსებული ინფორმაციით ადგილზე ბეტონის საფარის დასხმა მიმდინარეობდა, კონსტრუქციამ ვერ გაუძლო და ჩამოიშალა. კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებში გრადოს გრუპ მაუდი ასრულებს. იოსელიანის ქუჩაზე რჩებიან მაშველები და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები. 2026 წლის პირველ სამთოეში საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევას 92 ადამიანი ემსხვერპლა. 989 კი დაშავდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ავარიების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი თბილისში და შიდა ქართლში ფიქსირდება. ოფიციალური მონაცემები აჩვენებს, რომ საგზაო უსაფრთხოება საქართველოში კვლავ ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემად რჩება. იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლება ჯარიმების გაზრდას ავარიების შემცირების ერთ-ერთ მექანიზმას ასახელებდა, მძიმე შემთხვევები მაინც ხშირია. პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი იზორია შესაბამის რეკომენდაციებზე საუბრობს. მისი შეფასებით, მხოლოდ ჯარიმების არსებობა საკმარისი არ არის. აუცილებელია როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ასევე კანონის სრულფასოვანი აღსრულება. ირაკლი იზორიას ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
1: ბოლოს უკვე შემცვალეთ კანონმდებლობა და დაახლოებით 20-30-დან 50 კმ/სთ-ამდე გადაჭარბებისთვის წესით 10 ქულამდე ჩამოაგდეს მსხვილს, ხოლო 50 კმ/სთ-ის მაღლა თუ არის გადაჭარბების ფაქტი, ამ შემთხვევაში 20 ქულა აკლდება, თუმცა ეს ქულები მხოლოდ ფურცელზე გვიწერია, რეალურად არ ხდება ამის მოკლება. აქედან და გამომდინარე ფიქრობ, რომ აუცილებელია და სასწრაფო არის ქულების დანერგვა მიება სიჩქარეზე, ვინაიდან ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც ქვეყანაში ეს ქულები რჩება და ჩვენ ვიცი და ვხედავ, სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში ჩნდება ადამიანები, ათასობით ლარის ჯარიმას იხდიან, მაგრამ მაინც სიჩქარე გადაადგილდებიან, ამიტომ ალტერნატივაა ის, რომ ქულები უნდა იყოს შემოღებული. ქულები მოკედების და ელექტროსტუდარების არიცავენ წესებს, ამის რეალური შედეგი არის ის, რომ ხშირად ხედავთ უკვე დაზიანებულ, დაშავებულ ადამიანებს ქუჩებში.
0: ოცნებაში კი ამტკიცებენ, რომ მამ მიმართულებით ხელისუფლება ქვეყანაში გამოწვევებს ჯეროვნად და ადეკვატურად პასუხობს. შეგნებულად იმ სცენარის დახატვა თითქოს რაღაც განსაკუთრებული ხდება, არ ივარგებს. პირველ რიგში თვითშეგნების დონე უნდა ამაღლდეს, ჩვენი საზოგადოების ამბობს დავით მატიკაშვილი. ამ თემაზე განცხადება ნინო წილოსანმაც გააკეთა. ახასწორებთ დავით მატიკაშვილს და ნინო წილოსანს მოუსმენთ.
2: სახელმწიფო არის ძალიან ადეკვატური ყველა იმ გამოწვევის მიმართ, რომელიც ქვეყანაშია, ზოგადად ასევე ავტოსატრანსპორტო შემთხვევებთან მიმართებით, საგზაო წესების კიდევ უფრო მეტად სრულყოფასთან მიმართებით, ასე რომ ნებისმიერ გამოწვევას ჩვენი ხელისუფლება პასუხობს ჯეროვნად და ადეკვატურად. აქედან გამომდინარე, ხა რაღაც შეგნებულად იმ სცენარის დახატვა თითქოს აქ რაღაც განსაკუთრებული ხდება, რა თქმა უნდა არ ივარგებს. ეს არის საგზაო შემთხვევები და პირველ რიგში აქ თვითშეგნების დონე უნდა ამაღლდეს ჩვენი საზოგადოების.
3: სამწუხაროდ არ ვფლობ ამ სტატისტიკას, ამიტომ ვერ გეტყვით ეს გაზრდილი არის თუ შემცირებული. ყოველ შემთხვევაში კეთდება ყველაფერი იმისთვის, რომ თავად საგზაო ინფრასტრუქტურა იყოს მეტად უსაფრთხო, თუნდაც დასავლეთ და აღმოსავლეთ დამაკავშირებელია მაგისტრალი, რომელიც ცალმხრივია და მთელი ქვეყნის მასშტაბით ის საგზაო პროექტები, რომელიც ცალმხრივ მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მოძრაობის უზრუნველყოფს უსაფრთხო გადაადგილებას, ის სიჩქარის შეზღუდვები, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა პასუხისგებრიან მომოქალაქემ უნდა გაითვალისწინოს და რა თქმა უნდა სამართალდამცავების და მთლიანი სახელმწიფოს როლი იმაში, რომ მოქალაქეები მაქსიმალურად მიაჩვიონ წესრიგის დაცვას.
0: პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი IPI შეშფოთებას გამოხატავს ტელეკომპანია ფორმულას მიმართ მზარდი მარეგულირებელი და სამართლებრივი ზეწოლის გამო, რაც ინსტიტუტის შეფასებით თავდასხმის კიდევ ერთი მაგალითია. ორგანიზაციის ეს განცხადება სასამართლოს გადაწყვეტილებას მოჰყვა, რომლის თანახმადაც გოგა ხაინდრავას სარჩელი დაკმაყოფილდა და ფორმულა მისთვის მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარი დააჯარიმეს. IPI-ის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ რუსეთისადმი მეგობრულად განწყობილი ქართული ოცნების ხელისუფლება მედიის მიმართ მტრულ დამოკიდებულებას ზრდის. ამასთან მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას სასწრაფოდ მიიღოს ზომები, რათა საქართველოში მედიის თავისუფლების ის ნაწილი მაინც იყოს დაცული, რაც ჯერ კიდევ შემორჩენილია. ბრიუსელი საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის განახლებას არ განიხილავს. კაიე კალასის გზავნილმა მართველ გუნდში მძიმე რეაქციები გამოიწვია. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პოზიცია გაერთიანების წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრაზე დაფიქსირდა, სადაც განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის მიდგომა იყო. საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობის არ ქონა კალასმა სირთულე დაასახელა, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ ბრიუსელს ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერა არ სურს. რაც ეხება ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებში ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც ირაკლი ყობახიძემ საქართველოს ევროინტეგრაცია შეაჩერა, ევროპელი ლიდერების მსგავსი შინაარსის განცხადებები სრულად კანონზომიერია. თამარ კეკენაძეს და ლადო ბოჟაძეს მოუსმინოთ.
4: კალასის განცხადება პირველად არ გაუკეთებია. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ევროკავშირის ლიდერები და არა მარტო ევროკავშირის, არამედ ინდივიდუალური წევრები ძალიან ღიად და მკაფიოდ ამბობენ მას შემდეგ, რაც ყობახიძემ გააჩერა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს, ისინი მხარს უჭერენ ქართველი ხალხის ევროპული მომავლისთვის სწრაფას და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ეს მხარდაჭერა გამოხატული სხვადასხვა ინსტრუმენტებში გაგრძელდეს. ერთის მხრივ ვიზა ლიბერალიზაცია არ გაჩერებულა ქართველი მოსახლეობის მიმართ და არც ერთის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რაც დღეს საქართველოს აკავშირებს ევროკავშირთან, არ გაჩერებულა.
5: წარმოიდგინეთ, რომ შავი ზღვის სტრატეგიაზე საუბარი საქართველოს გარეშე, ხო, რაც უბრალოდ წარმოუდგენელია. შუა დერეფნის განვითარებაზე არის ევროკავშირის ხვიდან საუბარი, თურმე საქართველოს გარეშე, რა თქმა უნდა, აქაც უგულებელი ყოფარი ანუ ხო სახელმწიფოსი, არამედ მათ შორის პირველ რიგში ხელისუფლების და აქცენტი კეთდება თითქოს ქართულ ხალხზე, იმისათვის, რომ ხალხში მაინც მოიგონ გული, ასე ვთქვათ, და რაც ყველაზე მთავარია, განასხვავონ ხალხი და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, რაც თავისთავად არასწორი და უსამართლოა.
0: რიკი მარტინმა საქართველოში 16 ივლისს დაგეგმილი კონცერტი გააუქმა. საქართველოში არტისტის გამოსვლის გაუქმების შესახებ კონცერტამდე სულ რაღაც ერთი დღით ადრე გახდა ცნობილი. პოსტი პრომოუტერის ინსტაგრამის ანგარიშზე გამოქვეყნდა. ინფორმაციაში წერია, რომ კონცერტის გაუქმება თავად რიკი მარტინმა გადაწყვიტა. ჩვენთვის აუხსნელი მიზეზების გამო არტისტმა გადაწყვიტა კონცერტის გაუქმება. შეძენილი ბილეთების თანხის დაბრუნება ბილეთების პლატფორმაზე მოხდება, ნათქვამია განცხადებაში. რიკი მარტინის კონცერტი რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე რომზე 16 ივლისს იყო ჩანიშნული. პოპვარსკლავის შოუზე დასრება სხვადასხვა ქვეყნიდან უამრავი ადამიანი გეკმავდა.
6: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. სტამბოლის სასამართლომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და 34 ისრაელელი მაღალჩინოსნის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღო. მედიის ცნობით, სტამბოლის სისხლის სამართლის სასამართლომ ნეთანიაჰუ და საქმეში მონაწილე სხვა პირები სუმუდის ჰუმანიტარული ფლოტილიის წევრების დაკავების გამო დავნაშავეთ. მათივე ინფორმაციით, სტამბოლის სასამართლოს მიერ წარდგენილი ბრალდებები კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს გენოციდ, სისასტიკეთს, სხეულის განზრახ დაზიანებას და ისუფლების უკანონო აღკვეთას მოიცავს. სუმუდის ფლოტილია საერთაშორისო სამოქალაქო ჰუმანიტარული ინიციატივა, რომელიც ათობით ქვეყნიდან აქტივისტებს, ექიმებს და მოხალისეებს აერთიანებს. ორგანიზატორების თქმით, მისიის მიზანი ზღვით ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება და საერთაშორისო ყურადღების მიპყრობა ანკლავში არსებული ვითარების მიმართ. ისრაელის ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ისინი არ დაუშვებენ ბლოკადის დარღვევას და მათი ფლოტილიის გემი დააკავეს. გემზე მყოფი აქტივისტები და დაკავების შემდეგ ისინი ისრაელიდან გააძევეს. ირანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბოლო დღეებში ამერიკის შეერთებული შტატების თავდასხმების შედეგად 30-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, 260-ზე მეტი კი დაშავდა. უწყების წარმომადგენლის ჰოსეინ კერმანპურის განცხადებით, დაშავებულთაგან 222-მა სამედიცინო დახმარება უკვე მიიღო. დანარჩენები დაშავებულები კი მკურნალობას განაგრძობენ. შეგახსენებთ, რომ უკვე მეოთხე ღამეა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციებს ახორციელებს. ვაშინგტონმა ირანის პორტების საზღვაო ბლოკადაც განაახლა. ამერიკული მხარის განმარტებით, ოპერაციის მიზანი ირანის იმ სამხედრო შესაძლებლობების კიდევ უფრო შესუსტება იყო, რომლებიც მათივე შეფასებით საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო კომერციულ გადაზიდვებს და სამოქალაქო ეკიპაჟებს. Украинის დედაქალაქ კიევში დღეს დილით ევროპის რამდენიმე ქვეყნის ლიდერები ჩავიდნენ. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევი უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღეს პატივსაცემ მაღალი რანგის სტუმრებს მასპინძლობს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ლიდერები პროდუქტიული მოლაპარაკებებისთვის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდებიან, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიკა. მისივე ინფორმაციით, ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე პარტნიორობის და თანამშრომლობის კიდევ ერთხელ დასადასტურებლად უკრაინას სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის მეხუთე სამიტს უმასპინძლებს. სხვა თემებთან ერთად ყურადღების ცენტრშია ევროპის გაძლიერების მიზნით ერთობლივი მუშაობა, მრავალმხრივი პოლიტიკური ურთიერთობა და უსაფრთხოებისა და თავდაცვის თანამშრომლობის გაძლიერება, აღნიშნა სიპიკა. აღმოსავლეთ გერმანიაში მდებარე ყოფილი საბჭოთა სამხედრო პოლიგონის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ამ ტერიტორიაზე არსებული საბრძოლო მასალის გამო მეხანძრეები ხანძრის კერასთან პირდაპირ მიახლოებას ვერ ახერხებენ და უსაფრთხოების მიზნით 1 კილომეტრის დისტანციის დაცვა უწევთ. გავრცელებული ცნობით, ყოფილ პოლიგონზე ჯერ კიდევ რჩება საბრძოლო მასალა, რომელიც შესაძლოა აფეთქდეს. პოლიგონის მახლობლად მდებარე სოფლების მოსახლეობას დროებითი ევაკუაციისკენ მოუწოდეს. ხანძრის ჩაქრობაში დაახლოებით 250 მეხანძრე მონაწილეობს და უახლოეს პერიოდში დამატებითი ძალების ჩართვაც იგეგმება. მსგავსი ხანძარი ივნისში ექსტრემალური ციცხის ფონზე რინლად პლაცის ფედერალურ მიწაზეც გაჩნდა, ცეცხლი ბუნებრივ ნაკრძალ როკფელენშიც გაჩნდა, სადაც წარსულში საარტილერიო ჭურვების უტილიზაცია ხდებოდა. ხანძრის შედეგად ძველი საბრძოლო მასალის ნაწილი აფეთქდა. საფრანგეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა დიდიე დეშამმა ესპანეთთან მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში წაგებული მატჩი შეაფასა. დეშამმა შემდეგი შინაარსის განცხადება გააკეთა, ციტირებ: ჩემი მოთამაშეები იმედ გაცრუებული არიან, რადგან სხვა მიზნები ჰქონდა. უნდა ვაღიაროთ, რომ ესპანეთთან შეხვედრაში საკუთარ დონეს ჩამორჩით. მეტოქე თამაშს აკონტროლებ და რაც პირველ რიგში ჩვენი ბრალია. შეცდომები დაუშვით, შეტევაში ვერ ვიყავით სახიფათოები და ვერც აგოლი მომენტები შევქმენით. ეს არის რეალობა, თუნდაც ის მტკივნეული იყოს. თუ რამე კრიტიკულს ვიტყვი, ჩათვლიათ, რომ წაგების გამო ვსაუბრობ ასე, მაგრამ გეკითხებით. დღეს მსაჯს ჰქონდა იმდენი კომპეტენცია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალი ემსაჯა. ეს ეპიზოდი არაფერს ვიტყვი, რადგან დარღვევა იყო, მაგრამ თლიანობაში არბიტრმა რამდენიმე შეცდომა დაუშვა და ამ კითხვას სწორედ ამიტომ სვა. ახლა კი კილიან მბაპეს განცხადებას გაგაცნობთ. ეს უდიდესი მეტგაცრუებაა, ჩვენი ოცნება ფინალში გასვლა იყო, შეგვეძლო ისტორიის შექმნა, მაგრამ რეალობა უნდა მივიღოთ. ცხოვრება გრძელდება, ახლა ძალები უნდა მოვიკრიბოთ, დავისვენოთ და მომავალზე ვიფიქროთ, თქვა მბაპემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთაშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავცნოთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბრულაურში 27 გრადუსის ითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსის ითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 32, სიღნაღში 33 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსის ითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბოლში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ზურა ჯაფარიძეს ავტომობილი დაეჯახა პოლიტიკოსის პირველი კომენტარი. შეწყდეს სამართლებრივი ზეწოლა კრიტიკული მაუწყებლების წინააღმდეგ, გამოხმაურება ფორმულა საქმეზე. კიტ კელოგის ქალიშვილი ლინდსი გრემის გარდაცვალების სრულ გამოძიებას მოითხოვს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო

0: საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერს სურა ჯაფარიძეს, რომელიც სკუტერით გადაადგილდებოდა, ავტომობილი დაეჯახა. ინფორმაცია მედიას პარტიის პრეს სამსახურში დაუდასტურეს. მათივე ცნობით პოლიტიკოსი კლინიკა მედი კლაბში გადაიყვანეს, სადაც გამოკვლევები ჩაუტარდა. სურა ჯაფარიძემ პირველი განმარტებაც გააკეთა. პოლიტიკოსი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ტვინის შერყევა და დაჟეჟილობები აღენიჩნება. სკუტერზე მანქანა დამეჯახა, კარგად ვარ, მოტეხილობა არ მაქვს, დაჟეჟილობები მხოლოდ ტვინის შერყევა მაქვს და რაღაცები არ მახსოვს. კლინიკაში ვარ, კვლევებზე პოლიცია მოვიდა, ამოვიღებთ კამერებს. სად მოხდა, ვინ იყო იქ, რა მოხდა, არაფერი მახსოვს ჩვენ. პოსტსკრიპტუმი: კეთილს და ბოროტს ისევ ვარჩევ, წერს პოლიტიკოსი. ზურა ჯაფარიძის ექიმს და ასევე ძმას მოუსმინოთ.
1: პაციენტი შემოვიდა დღის 12-ზე, თვითდინებით შემოვიდა. შემოსვლისას იყო მრავლობითი დაზიანებები. ჩატარდა გადაუდებელი შესაბამისი კვლევები, დაწილის პასუხი უკვე გვაქვს, ისეთი მნიშვნელოვანი კვლევების და საბედნიეროდ ისეთი კლინიკურად მნიშვნელოვანი სიცოცხლისთვის საშიში დაზიანებები არ გვაქვს. დაწილი კვლევების ტარდება ველოდებით და სკუნებს. დიდი ალბათობით გარკვეული შეფასების შემდეგ გაეწერებ.
2: მოტეხილობა არ აქვს, დაბეჟილობები, ანუ შესვლა არ შეიძლება და ანუ მე ძალიან ცოტა ხნით ჩვენეს და ჩაუტარდება კვლევები და გვეტყვიან რაც არის.
0: გადაადგილება უჭირს მაგალითად შეიძლება?
2: წევს, არა, რა თქმა უნდა, გადაადგილდა, წევს ხო. მანქანა დაეჯახა რაც, ანუ თვითონ არ ახსოვს, ანუ თვითონ იმ მომენტს რა მომენტშიც მანქანა დაეჯახა, იმას ვერ იხსენებს და არ ვიცი, ჩამორჩეს ეს კვლევები და
0: მე. ამერადაც ცნობილი ამ დროს სკუტერით გადაადგილდებოდა.
2: ხო, ხო, ხო.
0: არის ხეთვის ეს საეჭვო შემთხვევა, თუ ფიქრობთ?
2: არა, არ ვიცი, აი ნახოთ რა. ალბათ ისიც ნახავენ ალბათ კამერებს და ასე შემდეგ, არ ვიცი.
0: ეს ინტერვიუები ფორმულამ ჩაწერა და ამასევე გაავრცელა. განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პროკურატურაში განმარტავენ, რომ ხაშური საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილმა მოადგილემ ლევან გამბრეკელმა, რომელიც პატიმრობიდან 10000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფდა, ზიანის ნაწილი 2 მილიონი ლარი უკვე აანაზღაურა, ხოლო დარჩენილი 3 მილიონი ლარი დათქმულ ვადაში უნდა გადაიხადოს. პროკურატურის ცნობითვე გამოძიების პროცესში დაყადაღებული რჩება მისი ქონებაც, რომელიც მიყენებულ ზიანს აღემატება. პრავდებულ ლევან გამბრეკელს აკვეთი ღონისძიება პატიმრობა გირაოთი მიყენებული ზიანის სრულად ანაზღაურების სანაცვლოდ შეეცვალა. პრავდებულ ლევან გამბრეკელის სისხლის სამართლის საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე, ამბობენ პროკურატურაში. ერთადერთი საფრთხე არის ის, რომ როდესაც აგენტურა ერთიანდება, ეს ცუდია საერთო ჯამში, მაგრამ როდის დაეშალნენ, როდის არ იყვნენ ერთიანი? ქალბატონის სალომე ახლა სხვაგან არის და გვარამია და ჩერგოლეიშვილი სადმე სხვაგან არიან, ისევ ისე არიან ერთიანი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს გაერთიანებულ ოპოზიციაზე და მასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. პაპუაშვილის შეფასებით, ოპოზიციის გაერთიანება არ არაიმე პროცესი, არამედ აგენტურის გაერთიანება. ნეიტრალური საქართველოს შემდეგ ქართულ ოცნებაშიც ამტკიცებენ, რომ 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, რომელთა წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის წარმოება მიმდინარეობს, მტრულ საქმიანობაში არიან ჩართული. ინო წილოსანმა დღეს კაია კალასე გააკრიტიკა და თქვა, რომ იმ ყველაფერს, რაც 2024 წელს საქართველოში ხდებოდა, ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა დიპ სტეიტის და არაფორმალური გავლენებისგან. ამ თემაზე ინო წილოსანს, დავით მათიკაშვილს და ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმინოთ.
3: არის დამნაშავეების ველი, რომლებსაც აქვთ კონკრეტული დანაშაულები ჩადენილი, რომლისთვისაც ისინი გადიან სასამართლო პროცესებს, რიგი მათგანი უკვე ბრალდებულია და შესაბამის პასუხისმგებლობაშია მიცემული. აგრეთვე გუშინ კაიაკალასის განცხადება, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ის ევროკავშირის ოფიციალურ სტრუქტურას წარმოადგენს და ის ნამდვილად არ ეკუთვნის ამ შემთხვევაში თავისთავს, პირდაპირ ურცხვად და ყველანაირი პროტოკოლის დარღვევით ამბობს, რომ ის არ ეთანამშრომლება ქართველი ხალხის ოფიციალურ ოფიციალურად არჩეულ ხელისუფლებას. ეს არის იმ თავისი ძირითადი მისიის პირდაპირ უგულებელყოფა, რომელიც წესით ევროკომისარმა და ევრობიუროკრატიის წარმომადგენელმა უნდა ატაროს. ამიტომ, როდესაც ასეთ განცხადებებს უკვე პირდაპირ აკეთებენ, რა თქმა უნდა, არ გვიკურს, რომ მათი მხრიდან როგორც პირდაპირ, ასევე არაფორმალურად და არაოფიციალურად ხდებოდა იმ რადიკალიზმის მხარდაჭერა და წახალისება, რომელსაც ჩვენ წლების მანძილზე საქართველოში უყურებთ. ფაქტია, რომ ის ყველაფერი, რაც 2024 წელს ხდებოდა, არ იხარშებოდა საქართველოში, მას ჰქონდა ძალიან დიდი მხარდაჭერა დიპსტეითის და არაფორმალური გავლენებისგან.
4: არაფერი არ არის გასაკვირი იმაში, რომ ხაზგასმით ხდება აღნიშნა და მკვეთრი ფერებით ხდება გამოკვეთა იმ ნეგატიური როლისა, რაც ევრობიუროკრატიას დღეს საქართველოში გააჩნია. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უამრავი მცდელობა ძალადობრივი რევოლუციისა, რომლის უკან იყო ფონდები ევროპიდან და სწორედ ფონდების მეშვეობით ხდებოდა ამ რევოლუციის მცდელობის დაფინანსება, რა გასაკვირია, თუ კი ხდება, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების დასახელება სასამართლო პროცესებზე, ვინც ამ რევოლუციური და ძალადობრივი გეგმების უკან იყვნენ. და ის ნეგატივი, რომელიც შეგნებულად აგენტურული ოპოზიციის დანოსებით და ტყუილზე აგებული ნარატივებით იქნა საქართველოს წინააღმდეგ აგებული, ესეც არის ცხადი.
5: ეს არის კატასტროფა, როდესაც ევროკავშირი არჩევნების დღეს არა არჩევნების ხარეს დგას, არამედ დგას გადატრიალების ხარეს. და გვახსოვს ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადება, რომ ის დგას აი თავისუფლებაზე შეკრებილი ხალხის გვერდით. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თუ რა მიზნები ამოძრავებთ აი ამ, ასე ვთქვათ, ძალებს, რა სურთ და საითკენ არიან მიდრეკილები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არაფერს არავის არ უგონებთ, მართცავე ნათქვამს ვიმეორებთ.
0: კრიტიკულია საერთაშორისო გამოხმაურება ფორმულას საქმეზე. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი შეშფოთებას გამოხატავს და აცხადებს, რომ კრიტიკული მაუწყებლების წინააღმდეგ სამართლებრივი ზეწოლა უნდა შეწყდეს. განცხადება გაავრცელა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც. შეგახსენებთ, რომ საქალაქო სასამართლომ კოკა ხაინდრავა სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარი დააჯარიმა. საქართველოს პროკურატურამ კი განაცხადა, რომ 16 ივნის ტელეკომპანია ფორმულასთან დაკავშირებით კოკა ხაინდრავას ადვოკატების მიმართვის საფუძველზე ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საიას ხელმძღვანელს თამარ ონიას მოუსმინათ.
6: აია ფორმულას წინააღმდეგ მიმდინარე აი ამ სასამართლო დავას და ამასთანავე სისხლის სამართლის საქმის წარმოებას აფასებს როგორც კოორდინირებულ პრაქტიკას მედია და ზეწოლისა და ამ საქმეებს რეალურად აქვთ თავიანთი სახელი. ეს არის სტრატეგიული სამართლო წარმოება სამოქალაქო ჩართულობის წინააღმდეგ, როდესაც სამართლებრივი ბარიკადების გამოყენებას რეალურად აქვს მიზანი იმისა, რომ გააჩუმოს მედია.
7: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის საკითხებში ტრამპის ყოფილი სპეციალური წარმომადგენლის კით კელოგის ქალიშვილი მეგან მოპსი 71 წლის სენატორის ლინდსი გრემის გარდაცვალების გარემოებების სრულ გამოძიებას მოითხოვს. მისი განცხადებით ოფიციალური განმარტება გულის გაჩერება კითხვებს არ პასუხობს. გულის გაჩერება არ არის ადეკვატური პასუხი. ეს მხოლოდ გვიყვება, როგორ დასრულდა მისი სიცოცხლე, მაგრამ არ პასუხობს კითხვაზე, რატომ გაუჩერდა გული, განაცხადა მოპსმა. მისი მოთხოვნით უნდა ჩატარდეს სრული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, ტოქსიკოლოგიური და ჰისტოლოგიური კვლევები, ასევე საქმეში ამერიკის შეერთებული შტატების კონტრდაზვერვა უნდა ჩაერთოს. მოპსმა აღნიშნა, რომ გრემი შესაძლოა ბუნებრივი მიზეზებითაც გარდაცვლილიყო, თუმცა მისი თქმით მაქსიმალური გამჭვირვალობა აუცილებელია. დონალდ ტრამპმა თავისი ადმინისტრაციის წევრებთან ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მასშტაბების გაფართოების საკითხი განიხილა. ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი წყაროებზე დაყრდნობით არცელებს. გამოცემის ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტრამპმა სიტუაციურ ოთახში შეხვედრა გამართა, სადაც ადმინისტრაციის წევრებთან ერთად ირანში სტრატეგიულ ობიექტებზე ახალი მასშტაბური დარტყმების განხორციელების გეგმები განიხილა. გამოცემის ცნობით ტრამპი მზად არის ესკალაციისთვის, რათა ირანს ისეთი მასშტაბის ზიანი მიაყენოს, რომ ტეირანმა ჰორმუზის სრუტე გახსნას და ბირთვულ საკითხებთან დაკავშირებით დათმობებზე წავიდეს. ენერგომატარებლების რეგიონული ექსპორტი ან ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება ან ყველასთვის მიუწვდომელი. ამის შესახებ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსში აცხადებენ. მათივე ცნობით, ყველა საექსპორტო დერეფანს დახურავენ, რომლითაც ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები სარგებლობენ. როიტერი წერს, რომ ამ შემდეგაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანულ პორტებზე ბლოკადა განაახლა, ირანი შესაძლოა მიენიჩნებდეს იემენელი ხუსიტების დახმარებით ბალებ მანდების სრუტის დახურვაზე, რომელიც არის წითელ ზღვაზე გასასვლელი და რომლის გავლით საუდის არაბეთის ნავთობი ექსპორტზე გაედინება. ევროკავშირის ქვეყნებმა უკრაინელი ტოლვილებისთვის დროებითი დაცვის სტატუსი კიდევ ერთი წლით 2028 წლის 4 მარტამდე გაახანგრძლივეს. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში ანათქვამი. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მომავალში დროებითი დაცვა უკრაინის მხოლოდ იმ მოქალაქეებს მიენიჭებათ, რომლებმაც სამშობლოს წინაშე სამხედრო ვალდებულება შეასრულეს და ქვეყანა კანონიერი გზით დატოვეს. შესაბამისად, დროებითი დაცვის მისაღებად ახალმა გამცხადებლებმა უნდა დაადასტურონ, რომ სამხედრო ვალდებულება შეასრულეს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობა 16-17 წლის მოზარდებისთვის ღამის საათებში სოციალური მედიის გამოყენებისთვის კომენდანტის საათის დაწესებას გეგმავს. BBC-ს ინფორმაციით, გეგმის მიხედვით, ისეთი აპლიკაციები, როგორიცაა ინსტაგრამი, TikTok-ი და YouTube-ი, მოზარდებისთვის შუა ღამიდან დილის 6 საათამდე მიუწვდომელი იქნება. ბრიტანეთის ხელისუფლების განმარტებით ეს ნაბიჯები ხელშეუწყობს მოზარდების უკეთეს ძილს, სწავლისადმი კონცენტრაციას და ოჯახთან მეტი დროის გატარებას. ამავდროულად გამოცემა წერს, რომ ანგარიშის პარამეტრების შეცვლით მოზარდებს მაინც ექნებათ შესაძლებლობა აღნიშნულ საათებში სოციალური მედიის პლატფორმებით ისარგებლონ. ბრიტანეთის მთავრობა გეგმავს, რომ შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტს 2026 წლის ბოლომდე წარუდგინოს, ხოლო ახალი რეგულაციები ძალაში მომავალი წლიდან შეიტანოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 12, სიღნაღში 13 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსი სითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა

0: ევროპა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

just a flash in the night, just a soul among billions.

0: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
2: 577 50 10 28.

0: ზურაბ ჯაფარიძე, რომელსაც ავტომობილი დაეჯახა, კლინიკიდან ვიდეო მიმართვას ავრცელებს. პასპორტების გაყალბებაში ბრალდებული კაცი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის წინააღმდეგ მიმართული ბლოკადა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს. ჩინეთის საგარეო უწყების განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ხანძარი თბილისში სანზონაში ცეცხლი ბუჩქებს გაუჩნდა, კადრები მედიას ადგილობრივებმა მიაწოდეს. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ჟურნალისტებს განუცხადეს, სანზონაში ბალახი იწოდა, ადგილზე სამაშველო სამსახურები მუშაობდნენ და ამ დროისთვის ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია. ზურაბ ჯაფარიძემ, რომელსაც ავტომობილი დაეჯახა, კლინიკა მედიკლავიდან ვიდეო მიმართვას ავრცელებს, სადაც მომხდარის შესახებ საუბრობს. ჯაფარიძის თქმით, შეჯახების შემდეგ მან დაზიანებები მიიღო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განცხადებით გარკვეული ეპიზოდები არ ახსოვს, აღენიშნება ტვინის შერყევაც. ზურაბ ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
2: შეიძლება წერს დამკითხულოსაც საცაკერო არ იმას ხნა ამ ვიდეოს ისეთ ჩავწერ. ზათერ ისეთ სანერო არ არის. სკუტერით მოვდიოდი. დამეჭახა მანქანა, რომ ჩამიჭრა, არა მერე მოვდიოდი, ცოტა ხარ ინფორციალე, ამიტომ რაც ბევრი ისე დაჟესტრები და კანმა გაწყავებული, კინიშეფების სამბავია.

0: და რა მის ზოგი მაგალითად მომენტები არ მახსოვს, მე მინდა მაგასაც ვუნებ. სხვა ისეთი არაფერი არ ხარ რა ასწრებს რა ცეცხლს საჭირო იყო ყველაფერი ჩამდა ეს რა. მოგეთ სერიოზული სამი არაფერი არ არის რა.
1: პასპორტების გაყალბებაში ბრალდებული კაცი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. საზამეტრელს, რომელიც ემიგრაციიდან რამდენიმე თვის წინ დაბრუნდა, აღიარების სანაცვლოდ საპროცესო გარიგება გაუფორმდა. პროკურატურის შემდგომლობას ხდომაზე მოსამართლე არსენ კალატოზეშულმა დააკმაყოფილა. დარბაზიდან გაათავისუფლებული საზამეტრელი მედიას უყვება, რომ თანამსახურები არ ყოლია. გარკვეული მტკიცებულებები იყო, რა თქმა უნდა, თუმცა აღიარეთ ჩვენ დანაშაული და გაგვიფორმეს საპროცესო შეთანხმება. არავინ არ მფარველობდა მას, უთხრა მედიას მეტრეველის ინტერესების დამცველმა. დღეს ჟურნალისტებმა საქმის პროკურორს გიორგი კავსაძეს კითხეს, ყავდა თუ არა თანამზრახველები ზაზამეტრეველსთან, როგორ მოახერხა ემიგრაციიდან ახლახანს დაბრუნებულმა პირმა ყალბი პასპორტების დამზადება. სახელმწიფო ბრალდებელი ამბობს, რომ გამოძიება გრძელდება და აღნიშნულ დეტალებს უწყება აუცილებლად დაადგენს. არსებობს თუ არა ოპოზიციის განადგურების გეგმა და არის თუ არა ამ გეგმის ნაწილი რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ლიდერის სასამართლო პროცესი. დამნაშავე უნდა იჯდეს ციხეში, განაცხადა დღეს შალვა პაპუაშვილმა. მოვისმინოთ პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადება.
2: დამნაშავე უნდა იჯდეს ციხეში, ვინც დამნაშავეში არის, უნდა იჯდეს ციხეში. ეს არის კანონის უზენაესობის მთავარი პრინციპი. ნუ ჩაიდენ დამნაშავეს და არ იქნება პასუხისგებლობა. ჩაიდენ დამნაშავეს, იქნება პასუხისგებლობა. ამას ხანაეთ როგორ უნდა დამნაშავე ჩაიდინონ და პასუხისგებლობა არ დადგეს. ეხა ასეთი ქვეყანა თუ უნდა წავიდეს სადმე სხვაგან.
1: ჩემი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში გაჩნდეს რეალური ოპოზიცია. ეს კრიმინალები უნდა ჩამოშორდნენ პოლიტიკას. ეს განცხადება კი ნეიტრალური საქართველოს წევრმა ნანა კაკაბაძემ ოპოზიციონერი ლიდერების სასამართლო პროცესის შემდეგ მედიასთან გააკეთა. ციხე არსებობს კრიმინალისთვის, თქვა კაკაბაძემ, რომელიც ხდომაზე მოწმის სტატუსით გამოიკითხა. მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
3: ჩემი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში გაჩნდეს რეალური ოპოზიცია. იმას, ვისაც დღეს ოკუპირებული აქვს ოპოზიციის სახელით, ოპოზიციური ველი და ფაქტიურად აღარ ხორციელდება რეალური ოპოზიციის გაჩენა, ეს კრიმინალები უნდა ჩამოშორდნენ პოლიტიკას.
4: ციხე გზად გაანეიტრალოთ ეს ადამიანები.
3: ციხე არსებობს კრიმინალისტვის, ვინც ჩაიდენს კრიმინალს. ეს იქნება უფლებადამცველი პოლიტიკოსი, ჟურნალისტი, ყველა ადგილი უნდა იყოს იქ, რისთვისაც არის ციხე შექმნილი.
4: ვინ შეიძლება შტაბეჭდილო?
3: ეს არის პრევენციაც, ეს ის კი არ არის მიზანი ციხეში გაშვება. ეს არის პრევენცია, რომ შემდგომში ასეთმა ტიპის ადამიანებმა, რომელიც ფიქრობენ, რომ კრიშად გამოიყენონ ოპოზიცია, ესეთი ადამიანები აღარ არის.
1: კახა კუკავა აცხადებს, რომ ნანა კაკაბაძემ ერთხელ უკვე შეასრულა თავისი მისია, როდესაც ეროვნული მოძრაობის პოლიტიკური ველი მოასუფთავა და ახლაც იგივეს აკეთებს. კრიტიკული იყო თავის შეფასებებში ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილიც. ახლა ეს განცხადებები უნდა მოვისმინოთ.
5: კალბეტონმა კაკაბაძემ ერთხელ უკვე თავის პარტნიორთან ჯაბაიოსელიანთან ერთად მოასუფთავა პოლიტიკური ველი 1992 წელს და ლოგიკური არის ძალიან, რომ ის ხალხი, ვინც მხედრიონთან ერთად დარბოდა თბილისის ქუჩებში და სამეგრელოში და რაც დააყენეს ქვეყანას გვახსოვს, ნანა კაკაბაძიდან დაწყებული გოგა ხაინდრავათი დამთავრებული, ყველა არის დღეს ივანიშვილის გუნდში. იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ზუსტად იმ სიგუას და კიდოვანის მენტალური და იდეური გაგრძელება. რაც ხდებოდა 92 წელს, აი იგივეს მოხარშას ცდილობს დღეს 21 საუკუნეში დამოუკიდებელ საქართველოს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე იდიოტური გადაწყვეტილება, რასაც იღებს ივანიშვილის რეჟიმი. მე მინდა პირდაპირ ბიძინას მიმართო, მას უყვარს ანგარიში კალკულაცია. რომ არ ვიცი ეს ყობახიძემ მიუტანა თუ დინარაძემ, ეს გენიალური იდეა, მაგრამ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ფასდება ასე, პლუსები მეტი აქვს თუ მინუსები. ამ გადაწყვეტილების ერთი კონკრეტული შედეგი იქნება ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტი პროცენტი დარწმუნდება იმაში, რომ ქვეყანაში არის დიქტატურა და მზად იქნება იმისთვის, რომ თვითონ ივანიშვილი გასამართლეს, როდესაც ეს ხელისუფლება დამთავრდება. მეორე კონკრეტული შედეგი იქნება ის, რომ კიდევ უფრო მეტი სახელმწიფო საერთაშორისო ასპარეზზე დარწმუნდება იმაში, რომ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ სანქციების გარდა რაიმე სხვა მეთოდის გამოყენებას აზრი არ აქვს. და პოზიტიური შედეგი ამას ექნება ნულოვანი. ვინც ეს გადაწყვეტილება ურჩია ივანიშვილს, მინდა უთხრა, კარგად დაფიქრდი, შენთვის სიკეთეს აკეთებს თუ ბოროტებას აკეთებს.
6: ის რაც ახლა ხდება ქვეყნის თავს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მალე ბიძინა ივანიშვილი მოხვდება ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე, სადაც ბრალდების ერთ-ერთი მთავარი ეპიზოდი იქნება პოლიტიკური პარტიების გენოციდური დევნა ქვეყანაში. აი ამას გეუბნებით როგორც იურისტი და აი ვისაც ეს არის ჯერავთ აღდგომა და ხვალაო გათენდება და ვნახავთ სად ვიხილავთ აი ამ ეგრეთ წოდებულ საოცარი დემოკრატიის მშენებლებს. თუ მოახდენთ ცნობილი ფრანგული ფილმის პერეფრაზირებას საქართველო ივანიშვილების საოჯახო მძევალი სათამაშოა. ეს ყველაზე რბილი შეფასება. მე მსოფლიო პოლიტოლოგიაში არ მახსენდება ეპიზოდები, სადაც პოლიტიკური პარტიების ჯგუფი ითხოვდა სხვა პოლიტიკური პარტიების გაუქმებას და დაჭერას. პარტიების გაუქმება, აკრძალვა შეუძლია მხოლოდ ხალხს სამართლიან დემოკრატიულ არჩევნებში. სხვა მოდელი კაცობრიობას არ მოუწია და ივანიშვილის აი ეს საქმიანობა ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში ნასახი აღარ დარჩა დემოკრატიის, დიქტატურის ზეობა, ხოლო აი ისინი, ვინც დაიქირავა და ასეთ ბინძურ საქმეებს აკეთებინებს, სამუდამოდ ემშვიდობებიან ყოველგვარ პოლიტიკას. არანაკლები ულმობელი გახლავართ მე პარტიების მიმართ, მაგრამ ეს სრულებით არნიშნავს იმას, რომ მოითხო დაჭერები და აკრძალვები და გაუქმებები. ეს იმეორე პოლიტიკური კოდექსის არანაირ წესში არ წერია და მაინც და მაინც საქართველოში უნდა მოესწროთ ყველანაირ ორიგინალურ ტრაგიკულ უცნაურობას.
7: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს კუბის წინააღმდეგ მიმართული ბლოკადა შეწყვიტოს. ამის შესახებ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ლინ ძიანმა განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ 60 წელზე მეტი ხნის წინ დაწესებულმა ბლოკადამ და უკანონო სანქციებმა კუბელ ხალხს უდიდესი ტანჯვა მოუტანა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს კუბის წინააღმდეგ მიმართული ბლოკადა, იძულება და ზეწოლა, განაცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. ისევე თქმით, ჩინეთი მტკიცედ უჭერს მხარს კუბას ეროვნული სუვერენიტეტის დაცვასა და საგარეო ჩარევის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ დარტყმების ახალ ტალღას ახორციელებს, ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს. სარდლობის განცხადებითვე დარტყმების მიზანს ირანის სამხედრო შესაძლებლობების დასუსტება წარმოადგენს. დარტყმების მიზანს წარმოადგენს იმ სამხედრო შესაძლებლობების შემდგომი დასუსტება, რომლებსაც ირანის შერაღებული ძალები ჰორმუზის რუტაში კომერციულ გემებზე თავდასხმისთვის იყენებენ, აცხადებენ სარდლობაში. ლიეტუვა რუსეთის მტრის ხატად წარმოჩენით მოსახლეობა შემდგომი მილიტარიზაციისთვის ამზადებს. ასე გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი ლიეტუვის პრეზიდენტის გიტანას ნაუსედას განცხადებას, რომ რუსეთი ლიეტუვის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმას გეგმავს. ეს განცხადებები აუცილებელია ტვინის გამორეცხვის გასაგრძელებლად და მოსახლეობის შემდგომი მილიტარიზაციისთვის მოსამზადებლად. ამისთვის საჭიროა მეორე მხრის მტრის ხატის შექმნა იმ შემთხვევაში ჩვენის სახით, ამ შემთხვევაში და ამ საბაბით ბალტიის ქვეყნებში ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის ყველა ფორმით განლაგების გაგრძელება აღნიშნა პესკოვმა. შეგახსენებთ, რომ ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა, რომ ეს შესაძლოა რუსეთმა ლიეტუვის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელოს. მისივე თქმით, არსებობს სადაზვერო ინფორმაცია, რომელიც იმაზე მიუთითებს, რომ შესაძლოა რუსეთი პოლონეთში ან ბალტიის ქვეყნებში პროვოკაციებს ამზადებდეს, რათა ნატოს ერთიანობა გამოსცადოს. სომხეთის მთავრობა კი ტრამპის გზის ფარგლებში ხელმოწერილი სტრატეგიული პარტნიორობის ჩარჩო შეთანხმების რატიფიცირებას იწყებს. ინფორმაციას ამის შესახებ სომხური მედია ავრცელებს. მედიის ცნობითვე პროექტი მთავრობის ხდომაზე დისკუსიის გარეშე განსახილველ საკითხებს შორისაა. დოკუმენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება იმის დასადგენად, შეესაბამება თუ არა შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებები სომხეთის კონსტიტუციას. და ბოლო სპორტი. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ესპანეთთან მარცხის შემდეგ საფრანგეთის არაერთ ქალაქში არეულობა მოხდა, რა დროსაც სამართალდამცველებას უმცირე 200 ადამიანი დააკავეს. ნახევარფინალის დასრულების შემდეგ ყველაზე მასშტაბური არეულობა იყო პარიზსა და ლიონში. მედიის ცნობით, ფეხბურთის გულშემატკივრები პარიზში პოლიციას ფოიერვერკებით თავს მას შემდეგ დაესხნენ, რაც ისინი გააწევეს. სამართალდამცველებმა შეგრებულთა დასაშრელად შემსადენი გაზე გამოიყენეს. პოლიციის ინფორმაციით, მხოლოდ პარიზში სომცირე 151 ადამიანი დააკავეს. საფრანგეთის ხელისუფლების განცხადებით, ინციდენტების შემდეგ სერიოზული დაზიანებები არ დაფიქსირებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

მოცნოთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 33 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსი სითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა

0: მოსკვა კი 93 მსოფლიოს ქალაქები, ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.
4: Hey, what's up, baby?
5: Hey.
4: How are you?
5: I'm good. How are you? I miss you.
4: Yeah, I miss you too. I'll see you in a little bit, okay?
5: Okay.
4: All right.
5: I love you.
4: I love you too.

მიტავსა და რის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა.

დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზე სად არის ჯაღარამდაც მინდა თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზე სად არის ჯაღარამდაც მინდა.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: კახაკუკავა ნანა კაკაბაძე საბჭოთა წარსულს და ჯაბა იოსელიანთან პოლიტიკურ კავშირებს ახსენებს. ბიძინა ივანიშვილი ძალიან მალე მოხდება ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე შალვა ნათელაშვილის განცხადება. გაზპრომის ქარხანამ უკრაინული დრონობით დარტყმის შედეგად მუშაობა შეაჩერა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. პასპორტების გაყალბებაში ბრალდებული კაცი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ზაზა მეტრელელს, რომელიც ემიგრაციიდან რამდენიმე თვის წინ დაბრუნდა, აღიარების სანაცვლოდ საპროცესო გარიგება გაუფორმდა. პროკურატურის შემდგომლობას ქტომაზე მოსამართლე არსენ კალატოზიშვილმა დააკმაყოფილა. დარბაზიდან გათავისუფლებული ზაზა მეტრეველი მედიას ეუბნება, რომ თანამსხვრელები არ ყოლია. გარკვეული მტკიცებულებები იყო, რა თქმა უნდა, თუმცა ვაღიარეთ ჩვენ დანაშაული და გაგვიფორმეს საპროცესო შეთანხმება. არავინ არ მფარველობდა მას, უთხრა პირველებს ზაზა მეტრეველის ინტერესების დამცველმა. დღეს მედია საქმის პროკურორს გიორგი კავსაძესაც ესაუბრა კითხვა მას, ყავდა თუ არა თანამზრახველები ზაზა მეტრეველს, ან როგორ მოახერხა ემიგრაციიდან ახლახანს დაბრუნებულმა პირმა ყალბი პასპორტების დამზადება. მოვისმინოთ, რა უპასუხა სახელმწიფო ბრალდებელმა და ასევე ადვოკატმა ჟურნალისტს.
2: ვის დაუმზადეთ ყალბი პასპორტი, რის გამოც დაგაკავეს? შეგიძლიათ მითხრათ? ვინ იყო ის ადამიანი, ვინც ყალბი პასპორტის დამზადება მოგცხოვათ? ან ვისი დახმარებით დაამზადეთ? თქვენ უკვე მოიპოვეთ საპროცესო შეთანხმებით თავისუფლება. ვინმე დაგეხმარათ ამ ყველაფერში?
3: აი, შეგვიძლია რა?
2: ხოლდ ერთხელ დაამზადეთ ბატონ ზაზა ყალბი პასპორტი? რა იყო ბატონი ზაზას წინააღმდეგ საქმეში?
3: გარკვეული მტკიცებულებები იყო, რა თქმა უნდა, როცა აღიარეს ჩვენ დანაშაული და გაგვიფორმდა საპროცესო შეთანხმება.
2: ვინ იყო ის ადამიანი, ვინც მას მფარველობდა?
3: არის გარკვეული, არავინ არ მფარველობდა, არაფერი არ არის, ყველაფერი მორჩავს საპროცესო შეთანხმებას. შედეგად
2: ვინ იყო ის ადამიანი, ვინც მასთან ერთად მოქმედებდა?

0: ინფორმაციას ვერ მოგაწოდებთ.
1: ვის საერთოდ
0: მოხდება ბატონზე? შეზღუდული ვარ ამ ფარგლებში.
1: ბატონ გიორგი, როგორ მოახერხა მოქალაქემ ერთმა პირმა ამ ყალბი დოკუმენტის მომზადება? ყავდა თუ არა მას თანამსხვერპლები?
2: ან ფარვალი? ანუ ძება გწელდება და ამას ჩვენ აუცილებლად დავადგენთ. ყველაფერი ინფორმაცია გვაქვს, მაგრამ გამოძიება გწელდება, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ახლა ამ წუთას ამაზე ვერ ვსაუბრობ.
1: აი, ემიგრაციიდან დაბრუნებული იყო ეს ადამიანი სულ ახლა ხანს. როგორ იცოდა, როგორ დაემზადებინა ეს ყალბი დოკუმენტები, რეალიზაცია როგორ მოხდინა?
2: მაგ დეტალებს აქ ვერ ვისაუბრებ. ფემიტორ ეს არის გამომდინარე გამოძიების საქმე და ოდესაც დავასრულებთ და გეტყვით რომ დასრულდა მთლიანად გამოძიება, აი ყველა დეტალზე მე უკვე მოგაქვს.
3: თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახაკუ კავა დანაკაკაბაძე საბჭოთა წარსულს და ჯაბა იოსელიანთან პოლიტიკურ კავშირებს ახსენებს. კუკავას განცხადებით ყველა ის ხალხებიც მხედრიონთან ერთად დარბოდა თბილისის ქუჩებში, ნანაკაკაბაძი დაწყებული გოგა ხაინდრავათი დამთავრებული დღეს ყველა ივანიშვილის ინტერესების გამტარია. ამბობს კუკავა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
4: კალბატონმა კაკაბაძემ ერთხელ უკვე თავის პარტნიორთან ჯაბა იოსელიანთან ერთად მოასუფთავა პოლიტიკური ველი 1992 წელს და ლოგიკური არის ძალიან, რომ ის ხალხი, ვინც მხედრიონთან ერთად დარბოდა თბილისის ქუჩებში და სამეგრელოში და რაც დააყენეს ქვეყანას გვახსოვს, ნანა კაკაბაძიდან დაწყებული გოგა ხაინდრავათი დამთავრებული, ყველა არის დღეს ივანიშვილის გუნდში. იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ზუსტად იმ სიგუას და კიდოვანის მენტალური და იდეური გაგრძელება. რაც ხდებოდა 92 წელს, აი იგივეს მოხარშა ცდილობს დღეს 21 საუკუნეში დამოუკიდებელ საქართველოს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე იდიოტური გადაწყვეტილება, რასაც იღებს ივანიშვილის რეჟიმი. მე მინდა პირდაპირ ბიძინას მიმართო, მას უყვარს ანგარიში კალკულაცია. რომ არ ვიცი ეს ყობახიძე მიუტანა თუ დინარაძე, მეს გენიალური იდეა, მაგრამ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ფასდება ასე, პლუსები მეტი აქვს თუ მინუსები. ამ გადაწყვეტილების ერთი კონკრეტული შედეგი იქნება ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტი პროცენტი დარწმუნდება იმაში, რომ ქვეყანაში არის დიქტატურა და მზად იქნება იმისთვის, რომ თვითონ ივანიშვილი გასამართლეს, როდესაც ეს ხელისუფლება დამთავრდება. მეორე კონკრეტული შედეგი იქნება ის, რომ კიდევ უფრო მეტი სახელმწიფო საერთაშორისო ასპარეზზე დარწმუნდება იმაში, რომ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ სანქციების გარდა რაიმე სხვა მეთოდის გამოყენებას აზრი არ აქვს. და პოზიტიური შედეგი ამას ექნება ნულოვანი. ვინც ეს გადაწყვეტილება ურჩია ივანიშვილს, მინდა უთხრა, კარგად დაფიქრდი, შენთვის სიკეთეს აკეთებს თუ ბოროტებას აკეთებს.
3: შალვა პაპუაშვილი მრვა ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერის შესახებ, რომელთაც წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი საქმე მიმდინარეობს და განაჩენი ჯერ არ გამოცხადებულა, მედიას ეუბნება, რომ დამნაშავეები ციხეში უნდა ისხდნენ. მოვისმინოთ პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადება.
5: დამნაშავე უნდა იყოს ციხეში, ვინც დანაშაულს ჩადის, უნდა იყოს ციხეში. ეს არის კანონის უზენაესობის მთავარი პრინციპი. ნუ ჩაიდენ დანაშაულს და არ იქნება პასუხისგებლობა. ჩაიდენ დანაშაულს, იქნება პასუხისგებლობა. ახლა სხვანაირად როგორ უნდა დანაშაული ჩაიდინონ და პასუხისგებლობა არ დადგეს? ახლა ასეთი ქვეყანა თუ უნდა წავიდეს სადმე სხვაგან.
3: ლეიბორისტური პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილის განცხადებით ბიძინა ივანიშვილი ქვეყანაში პოლიტიკური პარტიების გენოციდურ დევნას ახორციელებს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ სწორედ ოპოზიციის დევნა იქნება ბრალდების ერთ-ერთი მთავარი ეპიზოდი, რის გამო ძალიან მალე ივანიშვილს ააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე გაასამართლებენ. შალვა ნათელაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
6: ის რაც ახლა ხდება ქვეყნის თავს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მალე ბიძინა ივანიშვილი მოხვდება ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე, სადაც ბრალდების ერთ-ერთი მთავარი ეპიზოდი იქნება პოლიტიკური პარტიების გენოციდური დევნა ქვეყანაში. აი ამას გეუბნებით როგორც იურისტი და აი ვისაც ეს არის ჯერავთ აღდგომა და ხვალაო გათენდება და ვნახავთ სად ვიხილავთ აი ამ ეგრეთ წოდებულ საოცარი დემოკრატიის მშენებლებს. თუ მოახდენთ ცნობილი ფრანგული ფილმის პერეფრაზირებას, საქართველო ივანიშვილების საოჯახო მძევალი სათამაშოა. ეს ყველაზე რბილი შეფასება. მე მსოფლიო პოლიტოლოგიაში არ მახსენდება ეპიზოდები, სადაც პოლიტიკური პარტიების ჯგუფი ითხოვდა სხვა პოლიტიკური პარტიების გაუქმებას და დაჭერას. პარტიების გაუქმება, აკრძალვა შეუძლია მხოლოდ ხალხს სამართლიან დემოკრატიულ არჩევნებში. სხვა მოდელი კაცობრიობას არ მოუცია და ივანიშვილის აი ეს საქმიანობა ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში ნასახი აღარ დარჩა დემოკრატიის, დიქტატურის ზეობა, ხოლო აი ისინი, ვინც დაიქირავა და ასეთ ბინძურ საქმეებს აკეთებინებს, სამუდამოდ ემშვიდობებიან ყოველგვარ პოლიტიკას არანაკლები ულმობელი გახლავართ მე პარტიების მიმართ, მაგრამ ეს სრულებით არნიშნავს იმას, რომ მოვითხო დაჭერები და აკრძალვები და გაუქმებები. ეს იმეორებ პოლიტიკური კოდექსის არანაირ წესში არ წერია და მაინც და მაინც საქართველოში უნდა მოესწროთ ყველანაირ ორიგინალურ ტრაგიკულ უცნაურებას.
3: საქართველოს პროკურატურამ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე 9 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. მათ შორის დააკავა 1 პირი, ხოლო 1 პირის მიმართ, რომელსაც ბრალდება დაუსრებლად წარედგინა, ძებნა გამოცხადდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. საგამოძიებო უწყების ცნობით დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამართლოს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები 2021-24 წლების პერიოდში განაცხადების მიღების სანაცვლოდ სხვადასხვა ევროპულ სახელმწიფოთა ყალბი ბინადრობის, პირადობის ჩაწერის და მართვის მოწმობების დამზადებას და გასაღებას ახორციელებდნენ. ისინი სპეციალური პროგრამის და საბეჭდი მოწყობილობების გამოყენებით ამზადებდნენ ყალბ დოკუმენტაციას, რაც შესაბამისი საფასურის გადახდის სანაცვლოდ ეგზავნებოდა შემკვეთ პირებს. დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ დამზადებული და გასაღებული იქნა სხვადასხვა კატეგორიის ყალბი დოკუმენტაცია, ხოლო დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მიღებულია უკანონო შემოსავალი მობილის და მათ საბანკო ანგარიშებზე. დაიწყო რაც სასჯელის სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის შემდგომობის საფუძველზე ორ ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით უკვე შეეფარდა პატიმრობა, ხოლო 7 ბრალდებულს, რომლებმაც ქმედითად ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და არსებითად შეუწყვეს ხელი დანაშაულის გახსნას, გირაო შეეფარდათ ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. რუსული ენერგოკომპანია გაზპრომის ნავთობქიმიური კომპლექსი, რომელიც ბაშკირეთის რესპუბლიკის ქალაქ სალავატში მდებარეობს, უკრაინული დრონებით ჩეტევის შედეგად იძულებული გახდა მუშაობა შეეჩერებინა. ეს ინფორმაცია სააგენტო Reuters 15 ივლისს ორმა ინფორმირებულმა წყარომ დაუდასტურა. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანა გაზროვნებ ეხიმ სალავატს გუშინ 14 ივლისს დაარტყეს. Reuters-ის წყაროთა ცნობით დაზიანებულია ნავთობის პირველადი გადამუშავების ორივე დანგარი და სხვა მოწყობილობები, რომელთა შეკეთება შესაძლოა რამდენიმე თვე დაჭირდეს. უნგრეთმა მოკავშირეებთან ნდობა უნდა აღადგინოს, ხოლო რაც შეეხება რუსებს, ჩვენ კარს ვუხურავთ მათთვის. გამოცემა ტელექსის ინფორმაციით ამის შესახებ უნგრეთის თავდაცვის მინისტრმა რომულუშ რუსინ სენდიმ განაცხადა. კითხვაზე, თუ რა არის მისი ამჟამინდელი პრიორიტეტი თავდაცვის სფეროში, მინისტრმა უპასუხა, რომ იმისთვის, რომ ახალმა მთავრობამ შეიმუშაოს სტრატეგია, უნდა გაითვალისწინოს როგორც ქვეყნის, ასევე მისი მოკავშირეების ინტერესები და ღირებულებები. უნგრეთის ინტერესები ემთხვევა მისი მოკავშირეების ინტერესებსთან ნდობა უნდა აღდგეს, განაცხადა უნგრეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა და ასევე დასწინა, რომ სწორედ ამიტომ მთავრობის ერთ-ერთი პირველი ამოცანა იყო ბოდიშის მოხდა მისი ზოგიერთი მოკავშირისთვის, მაგალითად ფინელებისთვის, რომელთა ნატოში გაწევრიანება წინა მთავრობამ შეაფერხა. რომულუშ რუსინ სენდის განცხადებითვე მას როგორც სამხედრო პირს წინა ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას მიუღებლად მიაჩნია. რუსებს კარს მოხურავთ, განაცხადა მინისტრმა და დასწინა, რომ რუსეთის სადაზვერვო სამსახურმა უკანა კარიდან შემოსვლა სცადა. ევროკავშირი და უკრაინა დრონების შეთანხმებას გააფორმებენ. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა კიევში უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღისადმი მიცნო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ამასთან კიევში გამართულ ღონისძიებაზე უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროპის ორდენით დააჯილდოვა. ევროკავშირმა უკრაინას ნებართვა მისცა 6 მილიარდი ევროს ოდენობის თავდაცვითი კრედიტის ნაწილი დრონებისთვის, ჩინური კომპონენტების შესაძენად დახარჯოს. ინფორმაციას ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, კრედიტის პირობების თანახმად ევროკავშირის სახსრებით შეძენილი თავდაცვითი პროდუქცია ძირითადად ევროკავშირის ერთიანი ბაზრიდან, უკრაინიდან ან ისეთი პარტნიორი ქვეყნებიდან უნდა მოდიოდეს, როგორებიცაა კანადა. სხვა მოკავშირეებს პროგრამაში მონაწილეობის უფლება შეიძლება მისცენ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ევროკავშირთან უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის შეთანხმებას გააფორმებენ, პროგრამაში წვლილს შეიტანენ და უკრაინას მნიშვნელოვან მხარდაჭერას გაუწევენ. საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ჩემპიონატის გამარჯვებული ნიკე ლუსო, რომელიც ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი რაუნდისთვის ემზადება, რამდენიმე მოთამაშით გაძლიერდა. გუნდს ბერძნული პანათინაიკოსიდან საქართველოს ეროვნული ნაკრების მცველი მარიამ კალანდაძე შეუერთდა, ასევე დაიმატეს 23 წლის შემტევი ნახევარმცველი ქეით გოდენი, რომელიც არსენალის და საუთჰემპტონის ასაკობრივ გუნდებში, ჩარტონ ატლეტიკში, ბოლოს კი ავსტრალიის პრემიერ ლიგაში თამაშობდა. კლუბის ხელმძღვანელობა კიდევ ორი ფეხბურთელის ტრანსფერზე მუშაობს, ერთი პორტუგალიის ნაკრების მოთამაშეა, მეორე კი ინგლისელი, რომელიც ლივერპულის აკადემიის გუნდში გამოდიოდა. ქალთა ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე 4-გუნდიანი მინი ტურნირი პოლონეთში გაიმართება. ნიკე ლუსო 22 ივლისს ნახევარფინალში მასპინძელს სოსნოვიცს დაუპირისპირდება, ნახევარფინალების გამარჯვებულები კი ფინალში ითამაშებენ, ხოლო დამარცხებულები მესამე ადგილისთვის იბრძოლებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

ჩვენთან ერთად. FM 102.8 თქვენი განწყობის თანხა.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.